Já, komið sæl aftur, það næturvaktin sem heldur hér áfram, ég heiti Heiða og ætla að vera með okkur í hennan auka klukkutíma. Við verðum hérna til eitt í kvöld, í nótt á eftir og svo aftur annað kvöld á sama tíma frá tíu til eitt hér á Rás 2. Við hófum þennan síðasta klukkutíma og næturvaktarinnar í kvöld með Dóru og Döðlunum, alveg ný hljómsveit sem að var að senda frá sér þetta lag fyrir sumar, gríftu mig og það svo flott. Mér skilst að í gær að við reynlega komið út einhver gífulega fyndið partí stuðstemming já það stendur allavega 31. júli, það allavega tæknilega komin annar ágúst núna en látum það standa, kom út í gær það var beðum þetta þessu var gaukað að mér að þetta væri alvöru partí stemmingar stuð frá hljósetinni tónatak með bumbuna yfir bibbanum heitir lagið eigum við ekki bara að tjekka því ég ekki búin að hlusta það sjálf sko ég veit ekkert hvernig það hljómar þetta bara, þetta verður spilað núna kjörðu svo vel

bumbinu bibbanum, þetta er náttúrulega bara eitt að finnast það, sko. Tónatak kunna gera texta, þetta er Norðurland, Norðurlandið sterkt í þessu. Hafa verið að senda frá sér lag eftir lag, reyta af sér snildina þarna, þessi hópur sem tónatak og fleiri hljómsveitir. Brynjar Emil bað þetta, Rock the Boat. Forrest að spila þá næst komið að lagi fyrir Möggu hún vildi heyra skemmtilega útgáfu af laginu er hann birtist eftir Gunnar Þórðarson blessu sér minnikans það sem sagt ekki þessi hefðbundna sem að hljómar spilu heldur Hjálmar og Mr. Silla er hann birtist mjög flott útgáfa segi Magga, fáum þetta hérna næst

0: Sumarið er tíminn.
1: Rás 2.
2: Gömul saga sem sagt frá.

Já, krakka mínir, þetta líka nýútkomið. Við erum að tala að fyrsta breiðskífa íslensku hljómsveitarinnar geðbreiði komið mitt út 30. Og 1. Júlí. Það má segja að það sé í gær, það reyndar komin annar, en já, þessi hljómsveit búin að vera að spila tölvert. Vann músíktilraunir, geðbrigði, alveg ótrúlega góð og þær eru bara búin að vera að þétta sig og búin að vera að semja og spila. Svo var ég næstum því búin að gleyma því að spila þetta lag. Þetta leiki fyrir Hörð Gabriel, Sírenur og svo var annar hlustandi sem bara bað eitthvað með geðbrigðum. Þannig að það tvívum beðið. Ég því miður ekki búin að ná hlusta á þessu plötum, kom bara út í gær, ég var í sólbaði í dag, út af svölum, en það verður sko gaman að geta sokkið sér í þetta. Áttalaga plata, komin á allar streymiveitur, þær eru áraðlega á bandkamp líka, hægt að styrkja hljómsveitina beint þar og svo bara mæli ég með að sjá þessa hljómsveit á tónleikum. Afskaplega mikil upplifun og sterkir tónlistamenn þarna á ferð. Ég hef ekkit svakalega mikinn tíma en svolítið, ég ætla semst að spila hérna eitt lag til viðbótar áður en að ég opna fyrir síman 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 ég get kannski bætt við já, ég var að segja, ég veit ekki tveimur, þremur eitthvað svo les ekkit mikið meira, tveimur lögum líklega það samt símatími, það í bóði Þannig að við tölum lítið. Hér eru við með óskalag. Hæ, við setjum hér í Kerengi í Grímsnesinu og erum að hlusta og við viljum endilega fá að heyra lagið 15 ára á föstu með Bjartmari. Það sko lítið mál. Það mikil verslunum að helgi því. Þetta sem sagt Brynjar Örn sem baðum þetta. Þetta síðasta lagið. Áður en að ég opna fyrir síman. Segjum að tveir hlustendur komist. 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3.

0: Vá, ég var búin að kleyma eitthvað þetta, það var útrúlega gott lag. Góður raggitaktur í þessu hjá honum Bjartmari maður. 15 ára föstu, hefur elst vel, hann blað þannig. Ef ekki að segja að ég nái hotið tveimur, kannski þremur, sjáum bara hvernig gengur. En ég ætla allavega að byrja bara strax að svara. Eyðum engum tíma, engum, ekki neinum. Rás tvö góða kvöldið. Já, halló, halló.
1: Þetta vinur þínu eyðum.
0: Já, blessaður. Hvað segir þú gott?
1: Já.
0: Kitti, Kitti Vídjó, velkomin á nætuvakt.
1: Já, einmitt akkurat Kitti Vídjó, já.
0: Hvað er þetta?
1: Þetta bara alveg dásamlega þáttur hjá þér í kvöld.
0: Æ, þakkaði nú fyrir maður. Það nú ekki mikið sem ég að gera hér. Ég rétt aðeins að fyrta einhverjum tökum og tala við ykkur og...
1: Já,
0: þetta ekki flókið, sko. Nei, þetta rosalega skemmtilegt. Það alveg frábært.
1: Þó að þessi kalt og rigning hérna að þá bara samt gaman að því þá búið að vera svo yndist tímabil núna sem við upplifum við allt upp í 28 stig.
0: Ég veit að þið máttuð alveg fá smá rigningu. Jú, 28 stig er náttúrulega bara bannað, sko. Ha?
1: já, það er bannað.
0: Það er bara bannað.
1: Það stóð ég líka stansett með vaskonin út í sjálfsala til að gefa blómunum að drekka.
0: Auðvita. Sko, það voru 18 gráður á sölunum mínum. Sérst, 18 gráður, það var ekki að lýsa neitt á það. Voru bara í alvörunni 18 gráður. Og hérna, og mér fannst það bara mjög þægilegt. Og ég þurfti samt að vökva, þannig að ég get ekki ímynda mér hvernig grei plöntunum. Þær eru búin að bíða eftir þessar rigningu, sko.
1: Heldur betur.
0: Já.
1: Ég ætla að nota tækifæri og óska innilega hamingju að fengið að vera í sólbæði í dag.
0: Takk fyrir, ég þurfti það svo mikið. Ég alveg að breytast í miðjarðarhafsdömu, sko. Það nefnilega þannig. Maður bara, ég með þetta miðjarðarhafsblóð í æðum greinlega, sko.
1: Já, var ekki.
0: Og svo er annað eins á morgun hérna, og svo held ég þetta sé búið. Þannig að þið fáið kannski sólin aftur tilbaka.
1: Já, þú bara njóttu þess yndist að vel og getur.
0: Takk fyrir. Má bjóða þar óskalag í kvöld?
1: Já, heldur betur.
0: Já.
1: Ég ætla heldur betur að taka lag með honum Gunna mínu Þórðarsinu.
0: Já.
1: Það var svo mikið stór vinur mömmu minnar. Hann var hér á Egilsstöðum þegar eitt heitasta sumraði var hérna.
0: Já.
1: Og hann var daglegur gestur á Vítalauginni og mamma afgreiddi hann alltaf.
0: Já.
1: Og hérna... Ég veist að ég held ég takkja borðin hennar og segi bara, ég ætla að votta hans fjölskyldu innilega samúða fyrir hans mömmu minnar. Já, ég held að ég megi það.
0: Já, auðvitað mátti það. Bara ég svo innilega sammála, bara við mistum mikla, mikið bara gullmóla, sko. Gersemi.
1: Gjöran gullmóla, já. Ég er sko hjartalega sammála þessu.
0: Já.
1: Þannig hérna að... En þau voru opaslega góðu vinir af því hann mætti alltaf á mínútunni þegar mamma opnaði af því hann voru fór nóg af hitan og sólinni.
0: Nú, já, já.
1: Þú þarf að komast inn í skuggan og horfa sér á mynd.
0: Það er svo frábært.
1: Já, var ekki.
0: Jú, svona er þessi rockarar.
1: Já, var ekki vel sagt hjá mér.
0: Jú, þetta var mjög flott hjá þér. Hvað viltu að heyra með honum? Hvað lag má bjóða þér með honum?
1: Bara þú mátt ráða bara eitthvað yndinslega gott lag með
0: honum. Ég er búin að spila öll lögin sem ég er dætt í hug. Er ekkert svo veist um?
1: Nei, ekki sem ég fljókast.
0: Þú og ég? Ef að spila þú og ég? Þarna með hljómum?
1: Það er bara, heyrðu, það passa rosalega vel við.
0: Já, flott.
1: Þú og ég, já, það gerir það.
0: Það er svo flott, það er alveg æðislegt.
1: Ég veit að mamma mér var ægilána með mér núna á himninum.
0: Það ætla ég á vona.
1: Já, svo sannlega.
0: Þetta er svona.
1: Það óska ég öllir í þjóðinni bara yndislega gott kvöld og góða nótt.
0: Það ger ég líka. Heyrðu, svo verði ég hérna aftur annarkvöld. Það er bara tveggja daga
1: partí. Ég ekki ná inn, en ég ætla bara að koma öllu frá mér núna. Bara takk yndislega fyrir mig.
0: Kitti, ég þakka sem við leiðis.
1: Já, takk.
0: Ok, takk, bless.
1: Bless.
0: Herðu, það er alveg definitely, það er pottet pláss fyrir einu viðbót, 5, 6, 8, 7, 3, virkanar blalt af þannig, það byrjar einn að hringja og svo er hann komin inn, það byrjar rosalega margir að hringja og svo hætta þeir allir við, það því þeir hugsa, nei, það er bara hennar, þannig að, já, ég mitt, það er nákvæmlega svona sem þetta er, maður auglýsi bara aftur, rástu. Rástu, góða kvöldið.
2: Já, góða kvöldið.
0: Hver er það?
2: Herðu, Sveinn heiti ég.
0: Blessaður og sæll, Sveinn. Velkomin og nættu allt.
2: Já, takk.
0: Hvað hringirðu?
2: Herðu, ég hringi úr Breiðholtinu.
0: Já. Bara Breiðholts, bestemming.
2: Það Breiðholti, sko.
0: Já, geggjaf.
2: Það bara rólegið helgina, út að hjóla og spila golf og svona og... Legg bara upp í rúmi að horfa á mynd eftir Hring Jóhannesson og hlusta á upp á hans þáttir minni.
0: En æðislegt. Takk fyrir.
2: Þetta er bara kósi, sko.
0: Segðu mér, hvernig var ekki æðislegt veður hérna hjá þér líka í hjólatúrnum og golfferðinu og öllu?
2: Jú.
0: Þetta var eitthvað annað í dag, sko. Og loksins. Ég þurfti svo enan svo mikill hiti og alveg engin vindur á svölunum mínum, sko. Suður.
2: Já, ok, gekk
0: það. Ég fekk alveg skamta minn, sko.
2: Já.
0: Veit ekki af. Heyrðu, þetta hljómar rosalega vel. Ætlar að halda áfram sömu stemmingu á morgun bara?
2: Ég ætla að gera það.
0: Svona er þetta bara. Maður bara þarf að taka í róli og hafa það gott.
2: Já, ég fyrir kannski bílgum með systur minni eða eitthvað svona. Bara rólið.
0: Nókvæmlega. Heyrðu, en þú ert alveg öruglega með lag.
2: Ég með lag.
0: Já.
2: Það hérna Stone Free. Já. Það heitir ekki Lay Down.
0: Emiljana?
2: Nei.
0: Hver syngur það?
2: Hljómsveitin heitir Stone Free.
0: Já.
2: Og lagið heitir Lay Down.
0: Já.
2: A-Upsilon.
0: Lay Down. Er þetta ekki úr söngleikum Stone Free?
2: Jú, nákvæmlega.
0: Og lagið Lay Down, ég held að þetta sé Emiliana Torrini sem er að syngja.
2: Já, það getur vel verið.
0: Gæti vel verið, ég held það nefnilega. Þetta er...
2: Það er öruglega rétt í þér.
0: Pottet, þetta er æðislegt lag. Þú vilt...
2: Þetta er nefnilega geggjæð lag.
0: Þú vilt fá þetta og þetta komið á blað og ekki spurning.
2: Hefðu, algjör snill.
0: Takk hérlega fyrir að ringja.
2: Já.
0: Hafðu það gott.
2: Hefðu, takk fyrir að vera þarna.
0: Okay.
2: Bye.
0: Hljómar ótrúlega vel. Þá bara því miður get ég ekki lofa fleirum í kvöld. Þetta er bara svona er þetta, klárast bara pláss þegar að klárast pláss. Þá erum við komin að meiri háttar þjóðatíðalagi. Það Jóhanna sem sagði, mér langar að heyra þjóðatíðalagi þar sem hjartað slær. Vonandi getur spila það í kvöld og ég galla. Þar sem hjartað slær er fjallabræður og það held ég ábyggilega þessi útgáfa sé... með, hún er allan að mert þannig Lúðrasveitu Vestmannaeyja þannig að þetta er svo sannarlega þjóðhátíðarlag við skulum skella þessu á vel valið Jóhanna

Haldi ég, þetta nefnilega land og sinir og freistingar af því að það var hann Guðmundur Örn sem að sagði eitthvað gott með land og sinum, sonum, takk fyrir Við erum að tala það að land og sinir voru að spila á bræðslunni fyrir einni viku og það var bara dálítið flott sko Hreimur alveg og stóð sér vel og allir hinir líka Ætlaði nú að spila rangum maður, ég bara ekki með pláss fyrir það Það ábyggilega pláss fyrir það á morgun ég mun ættu vakt milli 10 og 1 á morgun þá var nefnilega á bræðslunni líka það var sem sagt sólstraldagæjarnir fyrsta hljómsveitin sem Jónas var í áður en hann stofnaði þarna ritvélar framtíðarinnar næst komið að lagi úr síma tíma það var hann Sveinn í Breiðholtinu sem í ótrúlegum feeling og langaði bara eftir að vera búin að vera úti í sólinni að gera alls konar langaði bara til að leggja sig og hafa það gott upp í rúmi og byður þar leiðandi Lay Down úr söngleiknum Stone Free og það Emiliana Torrini sem syngur

sveimir þá ég var ekki bara að vera að byggja svo draum hérna. Hvað get ég gert nefn að spila það? Það var Sæmundur sem baðið með þetta. S.O. Draumur, Græni Frospunar og þá erum við komin að Villa Villa sem heitir Hrafnin sem að Gunnar Þórðarson spilar víst gífurlega fallega á. Þetta mun vera óskalega fyrir Stefán. Hrafnin með Vilhjálmi Vilhjálmssyni, geðveikt flottum gítarleik Gunnars, segir hann. Stefán, gjör svo vel.

Þetta er stórkostlegt og við höldum bara ótröð áfram og fáum mér síðasta lag. Góða ferð, BG og Ingibjörg. Ég hvet alla þá sem eru að ferðast til þess að fara varlega. Góða ferð, við sjáumst aftur eða nei, við heyrumst reyndar á morgun annað kvöld.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan eitt, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Brunavarnir Árnessýslu fengu útkall á tíunda tímanum í kvöld vegna elsti í sumarbústafi Þingvallavatn. Lárus Kristinn Guðmundsson, settur slökkustjóri Brunavarna Árnessýslu, segir að bústafurinn hafi verið alelda þegar slökkulið frá Laugavatni og Selfossi komu á staðinn. Hann segir að fólk hafi verið í bústanum þegar eldurinn komi upp en enginn hafi slasast.
2: Þegar fyrst slökkulismenn kom á staðinn þá var sem húsi eiginlega alelda. Þannig að það var strax farið að reyna að verja gróður hann í kringum húsið og halda eldinum í skefjum.
1: Valgeir Vilhjónsson, sumar bústaðareigandi við Þingvallavatn, var staddur á hátíð niður við vatnið þegar fólk tók eftir reyknum í hverfinu.
3: Það var alenda mjög fljótt og við heyrum að frá hérna fyrstuhendi að þetta hafi verið kolagrill sem að valda á liðina í vindkviðu. Og var til þess valdandi að þetta hús var alelda á mjög skömmin tíma.
1: Láru segir að skjót viðbröð hafi komið vekk fyrir að eldurinn breyttist út.
2: Þetta alltaf hægt að þegar eldur kemur upp og þannig ekki langt á milli húsa og eins gróður á milli. En snarraði bara komið vekk fyrir að eldur breyttist út.
1: Sagði Lárus Kristinn Guðmundsson. Slökkvistarfi lauk nú klukkan hálf eitt. Lögregla á Suðurlandi fer með rannsókn á eldsupptökum. Að minnstakosti þrír létust og 21 særðust í sprengju árás á veitingastæði Moskvu í gær. Sprengjan var heimagerðasögn hryðjuverkanefndar Rússlands. Rússneska fréttastofan TASS segir að kona hafi komið með sprengjuna og sprengt hana á veitingastæðnum. Auk hennar lést öryggisverður sem reyndi að stöðvaða konuna og viðskiptavinur. Rannsóknar lögreglumenn og tæknideildi lögreglu fóru á vettvang ásamt slökkvibílum og sjúkrabílum. Enginn hefur enn lýst yfir ábyrð á árásinni. Margt fólk samankomið á Akureyri verslunarmannahelgina. Mikill erill í bænum og lögreglan hefur haft í nægu að snúast að sögn Kolbrúnar Bjargar Jónsdóttur, aðalvarðstjóri hjá lögreglunni á Norðurlandi Eystra. Magnús Ragnarsson, lögreglufulltrúi hjá lögreglunni á Suðurlandi, segir að búið sig að ganga vel fram til þessa. Umferðin hafi verið nokkuð jöfn í umdæminu og engin stórmál hafi komið upp. Hann segir að það sé margt fólk víða á flúðum, á Kotmoti í Fljótshlíð og á tjaldsvæðum í umdæminu. Og þá að veðri. Veður horfur á landinu til miðnætti sannað kvöld. Norðan og norðvestan 5-13 metra á segundu en heldur hvassari austast. Skýjaða mestu úr komi lítið norðan og austanland sem bjart viðri í öðrum landslutum. Norðlæg átt 3-10 á morgun en heldur hvassara austanlands fram eftir degi. Fréttveran er sagður í útvarpi klukkan 2. Fréttalestri er lokið.
0: Þú ert að hlusta á nætur útvarp Rásar 2. Tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.

0: Hljómsveitin Sniglabandið fór í fræga ferð til Sovjetríkjana sálugu rétt áður en þau liðust í sundur. Þetta var haustið 1989. Bandið kom saman í stúdíu 12 hér í Efstaleitinu, nú fyrir skemmstum og rifjaði þessa merkilegu ferð.
1: Það var ennþá, sko, kommunistaflokkurinn var ennþá svona alls ráðandi að þannig, svona pappirnum þetta var. Og við vorum með nokkur gig bókuð, sko, í gegnum Komsomol sem var svona ungliðarhefing hérna kommunistar. La la la la la
2: Ég geti treyði,
3: nei. Misti ekki að stórskemmtilegum þætti í Sniglabandsins. Sniglabandið í Sovjet, hér á Rástu, Vestmannaeyjum. Laugardag og sunnudag.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Brunavarnir Árnessýslu fengu útkall á tíunda tímanum í kvöld vegna elds í sumarbústa við Þingvallavatn. Lárus Kristinn Guðmundsson settur slökkulistjóri Brunavarna Árnessýslu segir að bústaðurinn hafi verið alelda þegar slökkulið frá Laugavatni og Selfossi komu á staðinn. Hann segir að fólk hafi verið í bústaðinu þegar eldurinn kom upp en enginn hafi slasast.
2: Þegar fyrst slökkulistan kom á staðinn þá var sem húsi eiginlega alelda. Þannig að það var strax farið að reyna að verja gróður hann í kringum húsið og halda eldinum í skefjum.
1: Valgeir Vilhjónsson, sumarbústaeigandi við Þingvallavatn var staddur á hátinniður við vatnið þegar fólk tók eftir reyknum í hverfinu.
3: Það var alelda mjög fljótt og við heyrum að frá hérna fyrstu hendi að þetta hafi verið kolagrill sem var valt á liðina í vindkviðu og var til þess valdandi að þetta hús var alelda á mjög skömmum tíma.
1: Lárus segir að skjót viðbrögð hafi komið í veg fyrir að eldurinn breytist út.
2: Þetta alltaf hægt að þegar að eldur kemur upp og þannig ekki langt á milli húsa og eins gróður hann á milli. En snarraði bara komið í veg fyrir að eldur breytist út.
1: Sagði Lárus Kristinn Guðmundsson. Slökkvistarfi lauk klukkan 12:30 í nótt. Lögreglan á Suðurlandi fer með rannsókn á eldsupptökum. Að minnstakosti 13 manns létust þegar lítil flugvél hrapaði í Perú í gær. Að sögn lögreglu var vélin og leið með ferðamanna að skoða Nazca línurnar. Slysið var skömmu eftir að vélin tók á loft frá flugvélinum í Pisco sem staðsettur 240 km suður af höfuborginni Lima. Ekki vita hvað olli slysinu en flugmála yfirvöldi Perú rannsaka atvikið. Árið 2022 létust 7 manns í flugslysi á svæðinu og í október 2010 létust 4 breski ferðamanna en á tveir perúískir áhafnameðlimir þegar flugvél er Nazca hrapað eftir að hafa farið með ferðamennina til að skoða Nazca línurnar. Línurnar eru á heimsminjaskrá UNESCO og talið er að formin sem þær mynda hafi líklega verið dregin á yfirborði fyrir 2000 ára. Ekki vita hver bjór myndinar til eða í hvaða tilgangi. Og þá að veðri, veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld, norðan og norðvestan 5 til 13 metra á sekundu en heldur hvassari austast. Skýjaða mest og úrkomu lítið norðan og austanland sem bjart viðri í öðrum landslutum. Norðlæg 8-3 til 10 metra á sekundu á morgun en heldur hvassara austanlands framan af degi. Bjart veðri víða land en skýjað og sem starf dálítil væta norðaustan til. Líkur á þokulöfti við norðuströndina hiti 7-20 stiga deginum hlýjast á suður og vesturlandi. Frétti vera næssaðar í útvarpi klukkan 5, fréttalestri er lokið.
0: Þú ert að hlusta á Næturútvarp Rásar 2.

0: sauðfjárræktar fræðingur, hagfræði prófessor, auglæknir til hálrar aldar, haffræðingur.
1: 71% af yfirborði jarðar sjór og meðal dýpið 4000 metra cirka.
0: Í sumar fæ ég til mín fólk sem hefur helgað ævinni því að skilja hlutina sem við tökum sem sjálfsögðum. Og við förum í gegnum þessa hluti saman.
2: Lamb tífaldar fæðingarþunga sinn á þessum 3,5-4 mánuðum.
0: Þú veist betur, alla lögðast mótna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í rúfspilaranum og hlaðarsveitunni þinni.

0: You feeling me? Let's do something. Let's make a bet.
1: Við fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Nætur útvarp Rásar 2.

0: á milli 5 og 6 laugardag og sunnudag verslunumanna helgina.
1: Jú, kæru vinir, þið heyrðu rétt. Ég heiti Atli Fannar og í hvar eru þau nú ætla ég að spila lögin sem þú vissir ekki að þú vildir heyra ásamt að spjalla hvar fólkið á bak við lögin í dag og hvað það að sýsla. Endilega hlustið. Þetta verður bara stemming.
2: Hvar eru þau nú? Atli Fannar á milli 5 og 6 laugardag og sunnudag verslunumannahelgina.
0: Sumargleðin á Rás 2.
3: Rás 2.
0: Þetta Rás 2.

0: ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.
2: Ég hef sært, ég hef stólið.

Jónas fer eitthvað út í bláinn á Rás 2. Við ætlum að vakna saman á sunnudags og mánudagsmorgun verslunarmannahelgina og halda eitthvað út í bláinn, rása landið og rása á milli tónlistastefna. Eitthvað út í bláinn verslunarmannahelgina á Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Donald Trump Bandaríkjaforseti segir að Bandaríkin og Ísrael hafi samþykkt að bíða með frekari árásir á Írana. Að því gefnu að samningar endalok stríðsins náist fljótlega. Hann vill að Íranar opni Hormúsund tafarlaust og bundin verði endir á kjarnorkuógn Írana. Bandaríkjaforseti hafði hótað því að ráðast á Íran af fullum þunga. CNN greinir frá því að Bandaríkin og Ísrael ætluðu að gera sameiginlegar árásir jafnvel helgina þar sem olíuinnviðir og raforku ver, yrðu hugsanleg skotmörk. Í færslu sem Bandaríkjaforseti birti á Truth Social í nótt segir hann að Bandaríkin sé tilbúin að gera aðra árásir á Íran á svo miklum krafti að annað eins hafi ekki sést síðan í síðri heimstyröld. Fréttastofan Axios hefur eftir ónafngreindum háttsettum bandarískum embættismanni að sáti arabiski krónprinsinn Mohammed bin Salam hafi hringt í Bandaríkjaforseta og hvatt hann til að draga úr spennunni og hætta við árásirnar. Fréttaveita AFP segir að Hvíta húsið hafi ekki svarað beiðni viðbrögð við þessum ummælum. Sumarbústaðar við Veiðilund við Þingvallavatn gjöri eðilegast í bruna í gærkvöld. Brunavörnum Árnessýslu barst tilkynningu með eldin 20 mínútur yfir 9 og bústaðarum var fljótt al elda. Lárus Kristinn Guðmundsson, settur slökkvistjóri Brunavarna Árnessýslu, sagði í samtal við fréttastofu að bústaðarinn hefði verið nær al elda þegar slökkvilið frá Laugavatni og Selfossi komu á staðinn. Fólk var í bústaðnum þegar eldurinn kom upp en enginn slasaðist. Lárus segir að skjót við bruna hafa komið vekk fyrir að eldurinn breytist út. Valgeir Vilhjálmsson sumar bústaðareigandi við Þingvallavatn var staddur að hátíniðir við vatnið ásamt fleira fólki og varð vitni að brunanum. Hann segir að eldurinn hafi kviknað þegar kolagrill valt á hliðina í vindkviðu. Slökkvistarfi lauk klukkan 12:30 í nótt. Lögreglan á Suðurlandi fer með rannsókn á eldsupptökum. Forsætisráðherra Frakklands, Sebastian Lecornu, segir að búið sé að ná stjórn á skógareldum í Frakklandi. Skógareldarnir sem kviknuðu á miðvikudagi í síðustu viku fyrir utan borgina Bordeaux í Gironde héraði eru stærstu skógareldar í landinu síðan 1949. Eldarnir breytist trátt út og 42.000 hektarar af landi urðu eldinum að bráð og 240 heimili eyðilögust í skógareldunum. 224.000 manns þurfti að yfirgefa heimili sín vegna eldana en flestir hafa fengið að snúa heim á ný. Alls hafa 92.000 hektara landsbrunnið í skógareldum í Frakklandi í ár samkvæmt evróska skógarelda eftirlitinu. Fréttavera næssaðar í útvarpi klukkan 6, nú verður útvarpa veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
2: Veðurfregnir les, Jarþrúður og Skjónistóttir. Mesti vindræði klukkan 3 mældist 19 metra á sekundu í Bjarnarey. Veðrið klukkan 3. Reykjavík, austsuðaustan 2, skýjað, hiti 11 stig, loftrýstingur 1020 millibör fallandi. Seltjarnarnes, norðaustan 3, hiti 11 stig, gufuskálar, norðvestan 5, hiti 9 stig. Stykkishólmur, vestan 4, skýjað, hiti 10 stig, Flatey á Breiðafirði, austsuðaustan 2, hiti 11 stig, Bjargtangar, austsuðaustan 6, hiti 7 stig. Patreksfjörður, vestnorðvestan 3, hiti 8 stig, Bíldudalur, suðvestan 1, hiti 8 stig, Bólungarvík, norðnorðvestan 1, hiti 7 stig. Straumnesviti, austsuðaustan 2, hiti 8 stig, Hornbjargsviti, suðsuðaustan 1, hiti 5 stig. Blönduós, austsuðaustan 2, hiti 2 stig, Skagatá, vestnorðvestan 3, hiti 6 stig, Sauðanesviti, vestan 5, hiti 6 stig. Akureyri, suðsuðvestan 1, hiti 5 stig, Grímsey, norðvestan 5, hiti 7 stig, Flatey á Skjálfanda, norðvestan 9, hiti 7 stig. Húsavík, norðan 2, hiti 6 stig. Rauðinúpur, norðvestan 11, hiti 8 stig. Raufarhöfn, vestnorðvestan 5, hiti 7 stig. Fontur, norðvestan 9, hiti 7 stig. Bjarnarey, vestnorðvestan 19, hiti 8 stig. Dalatangi, norðnorðvestan 5, skýjað, talsverður sjór, hiti 9 stig. Loftrýstingur 1015 millibör fallandi. Seley, vestan 8, hiti 10 stig. Vattarnes, norðvestan 12, hiti 9 stig. Kampanes, vestsuðvestan 4, hiti 9 stig. Papey, vestnorðvestan 12, hiti 9 stig. Höfn í Hornafirði, norðnorðvestan 14, hiti 9 stig. Ingólfshöfði, norðvestan 4, hiti 11 stig. Skarðsfjöruviti, norðan 3, hiti 7 stig. Stórhöfði, norðan 12, hiti 11 stig. Vestmannaeyjabær, norðan 7, hiti 11 stig. Eyrarbakki, norðan 5, hiti 9 stig. Grindavík, suðvestan 1, hiti 10 stig. Garðskagaviti, norðnorðvestan 5, hiti 11 stig. Keflavíkurflugvöllur, norðvestan 5, skýjað, hiti 10 stig. Sjóveðurspá. Milli Íslands og Noregs 999 millibara lægð sem þokast austur. En yfir Grænlandi 1038 millibara hæð. 700 km suðvestur af Reykjanesi 1025 millibara hæð. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið. Norðvestan 8 til 13 metrar á sekundu en 5 til 10 í nótt og á morgun. Faxaflóamið. Norðvestlæg 8, 5 til 13 en 3 til 10 í nótt og á morgun. Breiðafjörðamið. Norðvestan 3 til 10 en vestlægari á morgun. Vestfjörðamið. Vestlæg 8, 3 til 8 en suðvestan 5 til 13 seint á morgun. Þokubakkar. Norðvesturmið. Norðvestlæg 8, 3 til 8 og þokuloft en breytileg 8 í nótt og á morgun. Norðausturmið. Norðvestan 8 til 13 og þokuloft. Dregur úr vindi, fyrst vestan til, 3 til 10 í kvöld, lægir seint á morgun. Austurmið. Norðvestan 10 til 18, hvassast sunnan til. Dregur hægt úr vindi eftir hádegi. Norðvestan 5 til 13 undir kvöld. Norðvestan 5 til 10 á morgun en lægir annað kvöld. Austfjarðamið. Hægt minnkandi norðvestan átt 5 til 13 í kvöld. Norðlæg átt 3 til 10 á morgun en lægir hádegi. Suðausturmið. Breytileg átt 5 til 13 en 3 til 8 undir kvöld og á morgun. Vesturdjúp. Vestlæg átt 3 til 8 en vestan 5 til 10 síðdegis. Suðvestan 3 til 8 seint á morgun. Grænlandsund. Vestlæg átt 3 til 10. Norðurdjúp. Norðan 5 til 13 hvassast austan til. Dregur úr vindi eftir hádegi. Breytileg átt 3 til 8 í nótt. Vestlæg átt 3 til 10 seint á morgun. Austurdjúp. Norðvestan 8 til 15 en hægari austan til. Norðvestan 5 til 13 seinnipartinn. Norðvestan 5 til 10 í nótt en hægari eftir hádegi á morgun. Færeyjadjúp. Vestan og norðvestan 8 til 13 en hægari í nótt. norðvestlæg átt 3-8 hádegi á morgun. Suðausturdjúp, breytileg átt 3-10 en norðaustan 8-13 suðaustan til seint á morgun. Suðurdjúp, norðan og norðvestan 8-13 en hægari vestan til. Hægari í nótt en snýst í vestlæga átt 3-8 á morgun fyrst vestan til. Suðvesturdjúp, suðuleg eða breytileg átt 3-10 en suðvestan 5-13 á morgun, hvassast vestan til. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 9:55. Verði sæl.
0: Næturútvarp Rásar 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Rás 2.

0: Hljómsveitin Sníklabandið fór í fræga ferð til Sovjetríkjana sálugu rétt áður en þau liðust í sundur. Þetta var haustið 1989. Bandið kom saman í stúdíu 12 hér í Efstaleitinu, nú fyrir skemmstum og rifjaði þessa merkilegu ferð.
1: Það var ennþá, sko, kommunistaflokkunum var ennþá svona alls ráðandi að þannig svona á pappirnum þetta var. Og við vorum með nokkur gig bókuð, sko, í gegnum Komsomol sem var svona ungliðar hefing hérna kommunistum.
2: La la la la la
3: Ég geti treyði,
4: nei. Misti ekki að stórskemmtilegum þætti í Sníklabandið. Sníklabandið í Sovjet, hér á Rástu, Vestmannaeyjum. Laugardag og sunnudag.
5: Fyrst og fremst með þér.
6: Við.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 6, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Skipstjóri Bandero Beck Strausner segir að áhöfnin hafi óskað eftir leyfi til að sigla í lögsögu Íslands en fengið neitun. Hann segir að þau hafi óskað eftir útskýringum en ekki fengið svar. Áhöfnin á Bandero segir að hún hafi slökkt á staðsetningarbúnaði sínum þar sem skip Kvals hafi ekki haft kveikt á sínum. Landhelgisgæslan yfirtók stjórn skipsins eftir að það nálgast Kval 9 á 5. daginn. Forstjóri gæsluna segir áhöfn Bandero hafi verið með ógnandi tilburði og kastað netum í skrúu skipsins sem sé mjög varasamt. Áhöfnin á Bandero var bæði þreytt og söng þegar fréttastofan hafði talað skipurum upp úr hádegi í gær. Bandero hefur allt hvalveiðiskipi nokkra vikur út af Faxaflóa. Sjánón mannskip verið um borg hvaðst ekkert geta tjáð sig um atburðarásina á meðan á rannsókn lögreglu stendur. Mann gaggrínir framferði lögreglunar og gæslunar í aðgerðunum. Hún segir lögfræðing Paul Watson samtakara hafi verið meinað að fara um borð þar sem skip verjanir hafi ekki hringt í hann. Símar hafa aftur móti verið teknir af áhöfninni og því engin leið fyrir þau að hringja sjálf. Óvíst er hversu lengi áhöfninni verður haldið borð. Tilkynnt var fjórar aðskildar líkamsárásir á höfuðborgarsvæðinu í gær og nótt eftir því sem fram kemur í dagbók lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu. Þrír einstaklingar voru handteknir vegna þriggja árásana og vista í fangaklefa. Enginn var handtekinn vegna fjórðu líkamsárásarinnar en málið í rannsókn. Lögreglu barst einnig tvær tilkynningar þjófnaði og voru málin afgreitt á vettvangi. Að minnstakosti þrír létust og 21 særðust í sprengju árás á veitingastaði í Moskvu í Rússlandi í gær. Sprengjan var heimagerðasögn hryðjuverka nefndar Rússlands. Rússneska fréttastofan TASS segir að kona hafi komið með sprengjun og sprengt hana á veitingastaðnum. Auk hennar lést öryggisverður sem reynda stöða konuna og viðskipta vinnur. Rannsóknar lögreglumenn og tæknideild lögreglu fóru á vettvang ásamt slökkvibílum og sjúkrabílum. Enginn hefur enn lýst yfir ábyrgð á árásinni. Og þá að veðri, veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld, norðleg 8-3-10 metra á sekundu og bjart en norðvestan 8-15 metra á sekundu skýjað og sumstar dálítil væta austanlands fram eftir degi. Líkur á þokuloftu við norðuströndina. Fremur hæg breytileg 8 á morgun, bjarta mestu en skýjað með köflum við ströndina. Stöku skúri síðdegis, engum inn til landsins, hiti 7-20 stiga deginum hlýjast á suður og vesturlandi. Fréttaverðan sagðar í útvarpi klukkan 7. Fréttalestri lokið.
2: Í loftinu allan sólarhringin fyrir öll.
3: Í RÚV spilaranum, í símanum, í útvarpinu, í sjónvarpinu og á netinu.
2: Við erum Rás 2.
3: Fyrst og fremst.

0: á milli 5 og 6 laugardag og sunnudag verslunarmannahelgina.
1: Jú, kæru vinir, þið heyrðu rétt. Ég heiti Atli Fannar og í hvar eru þau nú ætla ég að spila lögin sem þú vissir ekki að þú vildir heyra ásamt að spjalla hvað fólkið á bak við lögin í dag og hvað það að sýsla. Endilega hlustið. Þetta verður bara stemming.
2: Hvar eru þau nú? Atli Fannar á milli 5 og 6 laugardag og sunnudag verslunarmannahelgina.
0: Sumargleðin á Rás 2.
3: Þetta Rás 2.
0: Fyrst og fremst.
3: Með þér.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 7, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Brunavarnir Árnessýslu fengu útkall á 10. tímanum í gærkvöld vegna elds í sumarbústað við Þingvallavatn. Lárus Kristinn Guðmundsson, settur slökkvistjóri Brunavarna Árnessýslu, segir að bústaðurinn hafi verið alelda þegar slökkviliði frá Laugavatni og Selfossi komu á staðinn. Hann segir að fólk hafi verið í bústaðinu þegar eldurinn kom upp en enginn hafi slasast.
1: Þegar fyrst slökkviliðsmenn kom á staðinn þá var samt húsi eiginlega alelda. Þannig að það var strax farið að reyna að verja gróður hann í kringum húsið og halda eldinum í skefjum.
0: Valgeir Vilhjálmsson, sumarbústaðareigandi við Þingvallavatn, var staddur á hátíð niður við vatnið þegar fólk tók eftir reyknum í hverfinu.
2: Það var alelda mjög fljótt og við heyrum að frá hérna fyrstu hendi að þetta hafi verið kolagrill sem valdi á liðina í vindkviðu og var til þess valdandi að þetta hús var alelda á mjög skömmin tíma.
0: Láru segir að skjót viðbrögð hafi komið í veg fyrir að eldurinn breytist út.
1: Þetta alltaf hægt að þegar að eldur kemur upp og þannig ekki langt á milli húsa og eins gróður hann á milli. En snarraði bara komið í veg fyrir að eldur breytist út.
0: Sagði Lárus Kristinn Guðmundsson, slökkvistarfi laukum klukkan 12:30 í nótt. Lárus segir að sumarbústaðurinn sé gjör ónýtur. Lögreglan á Suðurlandi fer með rannsókn á eldsupptökum. Að minnsta kosti 8 voru drepnir í árásum Ísrael á íbúðarhúsnæði á Gaza í nótt. Stjórnvöld á Gaza segja að aðra 8 hafa verið drepna í gær í öðrum árásum auk þess sem sjúkravörur voru eðilaðar. Hamas-samtökin greindu frá því á föstudag að þau höfðu samþykkt að láta vopn sín af hendi. Ísraelar hafa ekki enn tjáð sig samkomulagið. Heimildir AFP fréttaveitunar herma að Ísraelar ætli ekki að draga sig frá Gaza nema Hamas-samtökin verði raunverulega af vopnið. Forsætisráðherra Frakklands, Sebastian Lecornu, segir að búið sé að ná stjórnum á skógareldum í Frakklandi. Skógareldarnir sem kviknuðu á miðvikudag í síðustu viku fyrir utan borgina Bordeaux í Gironde-héraði eru stærstu skógareldar í landinu síðan 1949. Eldarnir breiddust hratt út og 42.000 hektarar af landi urðu eldinum að bráð og 240 heimili eyðilögðust í eldinum. 224.000 manns þurftu að yfirgefa heimili sín vegna eldana en flestir hafa fengið að snúa aftur heim á ný. Alls hafa 92.000 hektara lands brunnið í skógareldum í Frakklandi í ár samkvæmt evróska skógarelda eftirlitinu. Frétt vera næst lesnar í útvarpi klukkan 8. Fréttalestri er lokið.
3: Sólarhringin, dægurmál og þjóðfélagsumræða á morgnana og síðdegis.

0: ætlum að vakna saman á sunnudags og mándagsmorgun verslunarmannahelgina og halda eitthvað út í bláinn, rása landið og rása á milli tónlistastefna.
1: Eitthvað út í bláinn verslunarmannahelgina á Rás 2.

sumarmessa í Reynivallakirkju klukkan 14, Reynivallasó. Sumarmessa í Hvalsneskirkju klukkan 13, Hvalsnesó. Sumarmessa í Garðakirkju klukkan 11, Garðasó. Sumarmessa í Hvalsneskirkju klukkan 13, Keflavíkursó. Sumarmessa í Garðakirkju klukkan 11, Fríkirkjan í Hafnarfirði. 20% afsláttur á öllu garni, jusk góð tilboð. Sumar, sól og góð bók, forlagið.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag sunnudagur 2. ágúst, klukkan 8. Erla María Markusdóttir segir morgun fréttir. Sumarbústaður við Þingvallavatn gjör eyðilagðist í bruna í gærkvöld. Svo virðist sem eldurinn hafi kviknað þegar kolagrill féll á hliðina í vindkviðu.
1: Brunavörnum Árnessýslu barst tilkynningum eldinum 9:20 og bústaðurinn var fljótt al elda. Lárus Kristinn Guðmundsson, settur slökkviliðstjóri Brunavarna Árnessýslu, segir að bústaðurinn hafi verið al elda þegar slökkvilið frá Laugavatni og Selfossi komu á staðinn. Hann segir að fólk hafi verið í bústaðnum þegar eldurinn kom upp en enginn hafi slasast.
2: Þegar fyrst slökkviliðsmenn kom á staðinn þá var húsið eiginlega al elda. Þannig að það var strax farið að reyna að verja gróður hann í kringum húsið og halda eldinum í skefjum.
1: Valgeir Vilhjómsson, sumarbústaðar eigandi við Þingvallavatn, var staddur að hátíð niður við vatnið ásamt fleira fólki þegar það tók eftir reyknum í sumarbústaðakverfinu Veiðilundi.
3: Það var alenda mjög fljótt og við heyrum að frá hérna fyrstu hendi að þetta hafi verið kolagrill sem að valda á liðina í vindkviðu. Og var til þess valdandi að þetta hús var alelda á mjög skömmum tíma.
1: Lárus segir að skjót við brögð hafi komið í veg fyrir að eldurinn breytist út.
2: Þetta alltaf hægt að þegar eldur kemur upp og þannig ekki langt á milli húsa og eins gróður á milli. En snarraði bara komið veg fyrir að eldur breytist út.
1: Slökkvistarfi lauk klukkan 12:30 í nótt. Lárus segir að sumabústaðurinn sé gjör ónýtur. Lögreglan á Suðurlandi fer með rannsókn á eldsupptökum.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði fram. Að minnstakosti 8 voru drepnir í árásum Ísraela á íbúðarhúsnaði á Gaza í nótt. Stjórnvöld á Gaza segja aðra 8 hafa verið drepna í gær í árásum sem auk þess eyðilögðu sjúkraförur. Hamas samtökin greindu frá því á föstudag að þau hefðu samþykkt að láta vopn sín af hendi. Ísraelar hafa enn ekki tjáð sig samkomulagið. Heimildir AFP fréttaveitunar herma að Ísraelar ætli ekki að draga sig frá Gaza nema Hamas samtökin verði raunverulega afvopnuð. Veður, norðlæg átt 3-10 metrar á sekundu og bjart en norðvestan 8-15 skýjað og sumstaðar dálítil væta austalands framan eftir degi. Fremur hæg breytileg átt á morgun, bjart að mestu en skýjað með köflum við ströndina. Stöku skúrir síðdegis engum inn til landsins. Hiti 7-20 stiga deginum hlýjast á Suður- og Vesturlandi. Fréttalestri lokið.
4: Fjölbreytt skemmtun allar helgar.
5: Tónlist og grín, við erum Rás 2.
4: Fyrst og fremst.

0: Rástfö.
1: Hljómsveitin Sníklabandi fór í fræga ferð til Sovjetríkjana sálugu rétt áður en þau liðust í söndur. Þetta var haustið 1989. Bandið kom saman í stúdíu 12 hér í Efstaleitinu, nú fyrir skemmstum og rifjaði þessa merkilegu ferð.
2: Það var ennþá, sko, kommunistaflokkurinn var ennþá svona alls ráðandi að það lifna á pappirnum þetta var. Og við vorum með nokkur gig bókuð, sko, í gegnum Komsomol sem var svona ungliðarhefing hérna kommunistar.
3: La la la la la la la la la la la.
4: Hvað kemur svo?
5: Mikill til tregi?
4: Nei.
6: Já.
4: Nei.
7: Misti ekki að fólkendilegum þætti í Sníklabandsins. Sníklabandið í Sovjet, hér á Rástfö vestanmannahelgina. Lögardag og sunnudag.
0: Við erum Rástfö.
8: Fyrst og fremst með þér.

0: Rástfö. Hljóðvegur 1 á Rástfö.
1: Steiney, Hólmfríður og Jóhann Alfreð ferðast eftir Hljóðvegi 1 í sumar.
2: Þetta hljómar eins og þetta sé nú ekki fyrsti og síðasti leikur sem þið ætla að horfa á þessu hafum. Hvernig er þetta búið að vera?
3: Ekki svo síðasti, sko. Við ætlum nú að hittast inn á næsta laugardag, sko.
4: Ég þekkti dömuna sem ég var að dansa við ekki neitt.
5: Já, ok. Ég er mjög forvitin að vita bara hvað er fólk að koma með? Hvað eru þið að stoppa þau með?
6: Hún sér skólanda, hún feti vinn í 38 morgu en tekur beina beint til hægri og fer í Frakklandsskólanda og Frakklandsþangar stjörnu er að fara á leiðinni í undanúrslitin.
5: Ég var nú að hlýða á leiðsögn þess að hella bara rétt á þann og mér skilti síu eldri en formlega landnámi á Íslandi.
1: Hljóðvegur 1. Alla virka daga milli 4 og 6.
7: Sauðfjár ræktar fræðingur, hagfræði prófessor, auglæknir til hálrar aldar, haffræðingur.
8: 71% af yfirborði jarðar er sjór og meðal dýpið er 4000 metra cirka.
7: Í sumar fæ ég til mín fólk sem hefur helgað ævinni því að skilja hlutina sem við tökum sem sjálfsögðum. Og við förum í gegnum þessa hluti saman.
9: Lamb tífaldar fæðingarþunga sinn á þessum 3,5-4 mánuðum.
7: Þú veist betur, alla lögðast mótna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í rúfspilaranum og hlaðarsveitunni þinni.

0: Þetta er Rás 2.
1: Hvar eru þið nú? Atli Fannar á milli 5 og 6, laugardag og sunnudag verslunarmannahelgina.
2: Jú, kæru vinir, þið heyrðu rétt. Ég heiti Atli Fannar og í Hvar eru þau nú ætla ég að spila lögin sem þú vissir ekki að þú vildir heyra ásamt að spjalla hvar fólkið á baku lögin í dag og hvað það að sýsla. Endilega hlustið. Þetta verður bara stemming.
0: Hvar eru þau nú? Atli Fannar á milli 5 og 6, laugardag og sunnudag verslunarmannahelgina.
1: Sumargleðin á Rás 2. Við erum Rás 2.
0: Fyrst og fremst með þér.

0: Sumarmessa í Reynivallakirkju klukkan 14, Reynivallasókn. Sumarmessa í Hvalsneskirkju klukkan 13, Hvalsnesókn. Sumarmessa í Garðakirkju klukkan 11, Garðasókn. Sumarmessa í Hvalsneskirkju klukkan 13, Keflavíkursókn. Sumarmessa í Garðakirkju klukkan 11, Fríkirkjan í Hafnarfirði. 20% afsláttur á öllu garni, jusk góð tilboð. Sumar, sól og góð bók, forlagið.
1: Langar því nýjan notaðan bíl? Nýttu verulega vaxtalækkun á völdum notuðum bílum hjá Bílabúð Benna núna.
2: Nýtt Báhásblað komið út. Þú getur nálgast það á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
3: Það opið í öllum verslunum Krónunnar verslun. Sjáumst. Krónan.
4: Fréttastofa RÚV, klukkan 9, Erla María Markúsdóttir segir fréttir. Annasamt var hjá lögreglunni á Akureyri í gær og í nótt. Fjöldi fólks í bænum þar sem hátíðin ein með öllu haldin helgina. Tónleikar FM 95 Blö fóru fram á Akureyravelli í gærkvöld. Lögregla handtók hóp fólks vegna vopnalagabrots á tónleikasvæðinu og naut aðstoðar sérsveitar ríkislögreglustjóra í aðgerðinu.
5: Við fáum upplýsingar að sé vopnarna sem að einhverjir með í hópnum og framkvæmi þá með að við aðstæðu þá þetta taldar frekar áhrægilegar upplýsingar. Og sagði farið þannig aðgerð sem að endar á því að hérna eru nýju manns í hópnum sem að eru á tímapunkti sem sagt allir handteknir.
4: Segir Andri Freyr Sveinsson, varstjóri hjá lögreglunni á Norðurlandi Eystra. Hann segir átt að hafa verið sleppt en að einn hafi reynst vera með eggvopn á sér. Hann hafi verið ferður í fangageymslu lögreglu og sé þar enn. Sumarbústaður við Þingvallavatn gjör eyðilaðist í bruna í gærkvöld. Brunavarnir Árnessýslu fengu útkall á 10. tímanum í gærkvöld. Lárus Kristinn Guðmundsson, settur slökkvistjóri brunavarna Árnessýslu, segir að bústaðurinn hafi verið alelda þegar slökkulið frá Laugavatni og Selfossi komu á staðinn. Hann segir að fólk hafi verið í bústanum þegar eldurinn kom upp en enginn hafi slasast.
6: Þegar fyrst slökkvistjóri kom á staðinn þá var samt húsi eiginlega alelda. Þannig að það var strax farið að reyna að verja gróður hann í kringum húsið og halda eldinum í skefjum.
4: Valgeir Vilhjálmsson, sumarbústaðaeigandi við Þingvallavatn, var staddur á hátíð niður við vatnið þegar fólk tók eftir reiknum í hverfinu.
7: Það verður alenda mjög fljótt og við heyrum að frá hérna fyrstu hendi að þetta hafi verið kolagrill sem valdi á liðina í vindkviðu og var til þess valdandi að þetta hús var alenda á mjög skömmin tíma.
4: Slökkvistarfi laukum klukkan 12:30 í nótt. Sumarbústaðurinn gjör ónýtur. Lögreglan á Suðurlandi rannsakar eldsupptök. Forsætisráðherra Ungverjalands, Peter Magyar, tilkynnti í færslu og X í gærkvöld að slökkt yrði á eina kjarnorkuveri landsins eftir að vass yfirborð Dónár náði sögulegu lágmarki og því ekki hægt að halda því gangandi. Þetta í fyrsta sinn í 44 ár sem Ungverjar stöðva starfsemi kjarnorkuversins. Kjarnorkuverið staðsett í Pax, suður á Búdapest og framleiðir þriðjung allrar orkunotkunar í landinu. Veðurstofa Ungverjalands spáir yfir 40 gráðu hita næstu daga sem mun á hámarki á fimmtudag þegar spáð 42 gráðu hita. Fréttir vera næst sæði útvarpi klukkan 10. Fréttalestri lokið.
8: Takk fyrir það, Erla, og góðan daginn!
9: Tónlist, þessi gömlu góðu og eitthvað sem kemur á óvart.
10: Við erum Rás 2, fyrst og fremst.
8: Og Ríkisútvarpi Rás 2 býður góðan dag á þessum sunnu degi vestanumanna helgi í dag annar ágúst. Ég heiti Siggi Gunnars og við ætlum saman eitthvað út í bláinn fram að hádegisfréttum í dag. Og við hefjum leik með Bubba Mortens, ennþá

Ra-ra-ra, na-na-na-na, þetta er Bubbi Mortens, en þá tími. Og það sannast enn og aftur, eða Lala, eða Nana, eða Dara í lagi, þá lagið gott. Þetta lag heitir En þá tími og að finna á plötu sem að koma út ára 2021 með Bubba. Platan heitir Sjálfsmynd. Og landið okkar fagra heilsar okkur á ljúfan hátt á þessum sunnudagsmótni. Það gott að vera til.

Það er gott að vera til, tími til að gleyma sorgum, þetta sálinans Jóns míns á þessum fallega mótni. Ég búin að vera að skoða vefmyndavélar, hringin í kringum landið og það virðist vera bara dásamlegu morgun allt land. Fékk sent myndband úr Þistilfirði á norðausturlandi og þar leit morguninn vel út, sól og svona allavega gluggaveður. Veit ekki með hitastigið og svo ég komin til Vestmannaeyja hérna að skoða vefmyndavél frá Ægisgötu yfir höfnina og sjórinn virðist spegil sléttur og ég líka að skoða hérna vefmyndavél úr dalnum og hann fallegur Herjólfsdalur og þessi lokadagur þjóðatíðar lofar góðu fyrir Vestmannaeyinga. Ég komin líka austur. Við erum að skoða hér Norðfjarðarhöfn, þar morguninn fallegur sömu leiðis. Ef við færum okkur alveg hinum einu og landið til Ísafjarðar, þar reyndar þungt yfir. Ég sé að það ský hérna alveg niður í miðjar hlíðar, en pollurinn á Ísafirði, spegil sléttur. Og það líka pollurinn á Akureyri, ég að skoða hérna vefmyndavél frá Akureyri, spegil sléttur pollurinn. Og svona, lýsum við ekki að það sé svona hálskýjað á Akureyri. Og fallegast í morguninn, svona með að við vefmyndavélarnar, hins vegar í Stykkishólmi. Þar Breiðafjörðurinn spegil sléttur og virðist vera logn og fólk að skríða af stað inn í daginn. Þannig við sendum bestu kveður í hólminn og ég útnefni það fegursta morgun landsins. Alla með annar svona með að við vefmyndavélarnar. Og ef við lítum á veðurhorfur í dag þá gert ráð fyrir því að það verði norðlæg á 3-10 metra á sekund og bjart en norðvestan 8-15 metra á sekundu. Skýjað og sumstaðardál til væta austanlands framan af degi, líkur á þokulofti við norður ströndina. Og á morgun gert ráð fyrir fremur hægri breytilegri átt, bjart að mestu en skýjað með köflum við ströndina, líkur á stökuskúrum síðdegis, engum inn til landsins. Og það verður hlýtt á morgun og reyndar í dag líka, hiti 7-20 stig og það verður hlýjast á suður og vestur landi. Þannig að fallegur dagur á Íslandi og örugglega víðar heiminn mér datt í hug að spila þetta hérna næst. Þetta lag heitir reyndar Morning in America en þetta akta svona morgunlag. Við förum á ljúfu nótunum inn í þetta.

Þetta er bandaríska sálarsveitin Duran Jones and the Indications. Lag frá árinu 2019, lagið heitir Morning in America. Fannst þetta passa vel við þennan fallega morgun hér á Íslandi að vísu. En gott lag er gott lag. Og talandi um morgunlög, hér komið að breskri sveit sem að heitir The Coral. Lagið það heitir In the Morning.

Þetta er franska sveitin The Coral lag frá árinu 2005. Lagið heitir In the Morning. Og þessi hljómsveit kemur frá Merseyside. Alveg eins og þessi hérna. Það eitthvað í vatninu þarna í kringum Liverpool.

0: day, sunshine.
1: Good day, sunshine.
0: Þetta eru bítlarnir, Good day, sunshine. Frá Merseyside á Englandi. Það eitthvað í vatninu þarna á Merseyside. Sem sem sagt svæðið í kringum Anna Mercy. Sem að rennur í gegnum Liverpool meðal annars. Það eitthvað í vatninu í Mercy. En þá hingað heim og út á Reykjanesið með hjálmum. Hér dásanlegt lag sem að heitir Til þín.

þá segi ég yfir til þín 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3. Það verið gaman að heyri þér þennan morguninn. Hvar ertu að vakna og hvernig fer dagurinn af stað hjá þér og hvað langar þig að hlusta á? Það verið gaman að heyra í þér hvar sem að þú ert staddur eða stödd á landinu nú eða einhverstaður út í heimi. Hvernig er verslunum manna helgin

hjá þér og hvernig þessi sunnudagur verslunarmanna helgi að fara af stað hjá þér 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 Hjálmar hér með til þín og við höldum áfram á leiðinni til þín næst með Haraldi Ara og Unnsteini Manuel sem eru samverkamenn í hljómsveitinni Retro Stefson en gáfu út fyrir tveimur árum dásamlegan sumarsmell sem að heitir einmitt til þín og ég segi aftur yfir til þín 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3

0: þetta er nýlægt á Rástvöf Þormóður sem að er einn svona ekki segja vinsalasti pródúsent, upptökustjóri landsins hann sendi frá sér sóloplötu núna í sumar, í byrjun sumars og þetta lag að finna á þeirri plötu og það GTRN sem að syngur með honum þarna lagið Manstu 5687123 símanúmerið það Siggi Gunnar sem með þér hérna fram til hádegisfrétta, við erum að fara eitthvað út í bláin, rása á milli tónlistarstefna og rása landið og það var hlustandi í Hafnarfirði sem að hafði samband við mig og ætlar að njóta dagsins í Hafnarfirði og að fara í skýrn hjá langa ömmu barninu sínu og ég spurði Þannig að hvernig eiginlega að vera orðin langa ama?
1: Herðu, æði, ég á tvö, núna bara með stuttum millibili.
0: Og er þetta ekki svona smá raunveruleika tekka að vera orðin langa ama samt?
1: Jó, maður bara sjálfur bara 25 sko
0: eða eitthvað. Ég heyri það, ég myndi ekki halda neitt annað sko.
1: Nei, ég er aðeins eldri en það er sama, þetta er bara dásalegt að eigna svona allt í einu tvö bara stepp og strák bara síðanum bara með stuttum millibili þetta er alveg dásalegt það bara skýra steppuna í dag klukkan eitt og hérna það verður smá vesla á eftir og þetta verður bara fínt
0: Já, þetta verður fínt og við óskum þér og foreldrunum til hamingju með þetta

0: Þetta er Sprengjuhöllin, lagið heitir Verum í sambandi og við getum verið í sambandi í dag 5-6-8-7-1-2-3 er símanúmerið þetta hjá okkur Við erum að fara eitthvað út í bláin í sameiningu rása á milli tónlistarstefna og rása landið og við ætlum með mitt að halda okkur í Hafnarfirði heyriðum hérna í hlustanda í Hafnarfirði áðan og við ætlum að heyra í Evu Rúsu hérna eftir 10 fréttir sem að hefur í sumar verið að skemmta Hafnarfirðingum og öðrum sem að hafa sótt hjartað í Hafnarfirði heim Þetta er hátíð sem að hefur verið í gangi síðastliðnar 6 vikur og kláraðist í gær og ég ætla að fá svona Evu til þess að súmera þetta upp hvernig þessi hátíð og hvað verið að gera þarna og hvernig hefur þetta gengið hún ætlar að vera hér á línunni upp úr klukkan 10 þetta einstaklega flott hátíð sem að nýtur gríðarlega vinsalda og held ég bara að eiga sitt vinsalasta sumar núna ég skilst að það hafi verið raðir bara helgi eftir helgi þarna í Hafnarfirði og nógum að vera núna verslunarmanna helgina þar og svo ætlum við líka að freista þess að hringja til Vestmannaeyja síðar í þættinum og heyra í nýjum brekkusöngvara. Hann stígur á svið í fyrsta skipti í þessu hlutverki í kvöld í Herjálfsdal. Hann heitir Ágúst og við ætlum að heyri honum hérna líka eftir smá stund. Lag sem að heitir inn í síðustu nóttina sem hann sendi frá sér núna fyrir í sumars ásamt Unu Torfa.
1: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
2: Sumarsmellir, 20-50% afsláttur af öllum plöntum, gjafavöru og mörgu fleira, garðheimar.
1: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
2: Útihúsgögn sem fjúka ekki, garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið, handsmiðið gæðavara, útihúsgögn.is.
1: Falleg blóm og harger tré, allt til að láta garðin dafna, gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
3: Þú ert á tíundu holu og innbyttingin farin að flökta. Snickers, heldur inn í leiknum.
4: Fyrst og fremst.
3: Með

Ágúst Þór og Una Torfa, lagið heitir Inn í síðustu nóttina og Ágúst þessi stendur í stórræðum í dag, mun stíga á svið í Herjálfsdal sem nýr brekkusöngvari í kvöld og eflaust smá stress, við ætlum að reyna að fresta þess að ná tali á honum áður en að þátturinn út í dag. Við förum eitthvað út í bláinn, fram að hátíðisfréttum, það Siggi Gunnar sem að stýri þættinum og núna það maður sem að varð 60 í sumar og jafnvel orðinn gamall svingur, það? Já, hei gamli svingur, ertu klár í hvað, gamla húkin? Stefán Hilmarsson, hann var 60 núna, 27. júní síðastliðin og hélt tvenna tónleika í Hörpu, troðfullt af þá tónleika og mjög vel látið af þeim, var því miður erlendis og komst ekki á tónleikana, en einróma álit fólks að þarna hafi verið mikið stuð og frábæri tónleikar og Stefán sendi frá sér plötu í sumar sömuleiðis í tilefni afmælisins. Platan heitir Ár og dagar og við ætlum að heyra hér lag af þessari plötu sem að heitir Þrátt fyrir allt og það bara frábær country slagari. En það country í Stefa Hilmars. Til hamingju með daginn fyrir í sumar, kæri Steppi, hér Þrátt fyrir allt.

frábært country hér á ferðinni frá Steppa Hilmas af plötunni Ár og dagar sem að koma út fyrir sumars. Lagið heitir Þrátt fyrir allt og þetta feðga country því að þeir semja þetta saman. Feðgarnir Birgir Steinn og Stefán Hilmarsson. Vel gert hjá þeim. Höldum okkur á svipuðum nótum. Kjellik.

Kærleikur og tími, yndislegt, þetta KK og við höldum okkur að country nótunum og förum vestur haf og heyrum næst í einu stærsta nafninu í countryinu vestanhafs. Þetta Kacey Musgraves. Hún sendi frá sér nýja plötu núna í maí síðastlinum, platan heitir Middle of Nowhere og þetta lag að finna á þeirri plötu. I Believe in Ghosts, hún trúir á drauga blessuninu.

I Believe in Ghosts heiti lagið, þetta Casey Musgraves sem að hefur verið eitt stærsta nafnið í country tónlist vestanhafs síðastliðin 10-15 ár hefur runnið til fjölda Grammy veluna og svo framvegis kemur frá Texas, frá Sulphur Springs eða Brennisteins Lindum og þar hitti jarðhitti eins og við erum með hér heima á Íslandi, þannig að hún ætti að kannast aðeins við það en framöndan hér í þessum þætti eitthvað út í bláin, það ekki Gunnar sem að að rása landið, við ætlum að heyra í Evu Rúsu hérna eftir klukkan 10 og forutnast aðeins hátíð sem að hún hefur verið virkur þáttakandi í núna í sumar, hátíðin heitir Í hjarta Hafnarfjarðar og hefur staðið yfir síðastlinnar 6 vikur við miklar vinsaldir og kláraðast í gær þar sem að hún var í mitt með eitthvað sem að heitir Celebrity Quiz. Ég ætla bara aðeins að fá að taka púlsin á þessari vinsalu hátíð í hjarta Hafnarfjarðar og það má segja örugglega að þessi hátíð hafi nú verið að eiga sitt vinsalasta sumar í ár svona ef að marka má myndir og fréttir sem að maður heyrir frá Hafnarfjörði þar sem að hafa verið raðir hreinlega út af svæðinu fólk að reyna að komast að og svo ætlum við líka að hringja til Vestmanneyja við ætlum að velta okkur líka upp úr tónlist sem að hægt að hlusta á sólmyrkvanum, það verður að styttast í sólmyrkvan það eru 10 dagar í þetta hann 12. ágúst hvar ætlar þú að vera? Ertu búin að leigja út húsið þitt? Hvað ertu búin að gera? Við ætlum allavega að velta fyrir okkur 3 lögum sem að hægt að láta renna í gegna meðan að sólmyrkvin að ganga yfir. 3 fullkomin sólmyrkva lög og öll tengjast þessi lög bítlónum. Þannig að þetta svona bítla sólmyrkva þrenna. Þannig að það stendur ýmislegt fyrir dyrum hér í þessum þætti og svo líka hægt að vera í sambandi þennan morguninn 5687123 símanúmerið, það verið gaman að heyri þér hvernig morguninn að fara af stað hjá þér hvar ertu staturðu að stötta á landinu og hvað ætlar að gera í dag á þessum svona auka laugardegi sem að við fáum á þessari verslunumanna helgi það náttúrulega frí á morgun hjá flestum og svona auka djam hjá mörgum í dag Þannig að það verður gaman hjá okkur alveg fram að hátíðisfréttum og talendum fréttir. Fréttir framundan hjá okkur klukkan 10. En fram að þeim það Tracy Chapman og lagið Gimme One Reason.

0: Njóttu menningar í Fjarðabyggð í sumar.
1: Útsalan er hafin í Elko. Þú finnur landsins mesta úrval af heimilis og raftækjum í verslunum Elko og elko.is. Elko.
2: Útsalan er í fullum gangi. Bíkó.
3: Hamingjan við hafið. Dagana 4. til 9. ágúst. Sveitafélagi Ölfus, þar sem hamingjan er.
4: Sumarmessa í Garðakirkju klukkan 11, Víðistaða só. Sumarmessa í Hvalsneskirkju klukkan 13, Njarðvíkur só. Ertu fyrir sunnan, Grasagarður Reykjavíkur í Laugardal, Byggðasafn Árnesinga, Húsið Eyrarbakka og Gerðasafn Listasafn Kópavogs. Opið í dag og á morgun komdu að taktu þátt í skemmtilegri leikjadagskrá Árbæjarsafn. Opið, það opið í dag, rjómabúið á Bökstöðum. Naut á grillið, Sælkerafélagi Kolaportinu. Ertu fyrir norðan, sýningar eru allskonar, listasafnið á Akureyri og samgöngum minjasafnið Ystafelli Þingeyjarsveit. Það barbúrdagur í dag, Kormákur og Skjöldur. Opið, það opið alla helgina, Melabúðin. María og Óli standa vaktina alla verslunumanna helgina, Veiðihornið Síðumúla, veiðihornið.is.
5: Fréttastofa RÚV, klukkan 10, Erla María Markúsdóttir segir fréttir. Lögregla handtók karlmann á þrítugsaldri á Akureyrarvelli í gærkvöld fyrir vopnaburð. Einn var fluttur á sjúkrahús Akureyrar vegna stórfeldrar líkamsárásar.
6: Margt er mannin í bænum yfir verslunumanna helgina en hátíðin ein með öllu fer þar fram. Lögreglan handtók karlmann á þrítugsaldri á tónleikasvæðinu á Akureyrarvelli. Andri Freyr Sveinsson, varðstjóri hjá lögreglunni og Akureyri, segir lögregluna hafa notið aðstoðar ríkislögreglustjóra í aðgerðunum.
7: Við fáum upplýsingar um að það sé vopn þarna sem að einhverjir eru með í hópnum og framkvæmum þá með að við aðstæðum þá er þetta taldar frekar áralegar upplýsingar og sagði farið þannig aðgerð sem að endara því að hérna eru nýju manns í hópnum sem að eru á tímapunkti sem sagt allir handteknir.
6: Átta var sleppt á staðnum en einn reyndist vera með hníf á sér og var vistaður í fangageymslu í nótt. Hann situr þar enn og verður yfirheyrður í dag. Andri segir viðkomandi ekki hafa ógnað neinum með hnífnum en að vopnaburður í mannmerð sé óásættanlegur. Þá var stórfelld líkamsárás í miðbæ Akureyrar einnig tilkynnt til lögreglunar í nótt. Andri segir hana ekki tengjast hópnum. Árásarþoli var fluttur til aðhlynningar á sjúkrahúsi Akureyrar. Árásarmaðurinn flúði vettvang og málið í rannsókn. Aðspurður segir Andri engin kynferðisbrot hafa verið tilkynnt til lögreglu yfir helgina. Þá hafi engin verið stöðvaður grunaður akstur undir áhrifum. Margt hafi gengið vel þrátt fyrir erill.
5: Iðunn Andrésdóttir tók saman. Bandaríkjaforseti virðist hafa dregið til baka áætlanir Bandaríkjana og Ísraela sameiginlegar árásir á Íran ef samningar nást fljótlega.
8: Donald Trump Bandaríkjaforseti segir að Bandaríkin og Ísrael hafi samþykkt að bíða með frekari árásir á Írana að því gefnu að samningar endalok stríðsins náist fljótlega. Hann vill að Íranar opni Hormúsund tafarlaust og bundin verði endir á kjarnorkuógn Írana. Bandaríkjaforseti hafði hótað því að ráðast á Írana af fullum þunga. CNN greindi frá því að Bandaríkin og Ísrael ætluðu að gera sameiginlegar árásir jafnvel helgina þar sem olíuinnviðir og raforkuver yrðu hugsanleg skotmörk. Í færslu sem Bandaríkjaforseti birti á Truth Social í nótt segir hann að Bandaríkin séu tilbúin að gera aðrar árásir á Íran af svo miklum krafti að annað eins hafi ekki sést síðan í síðari heimsstyrjöld. Hann sagði að Íranar og fleiri ríki í Miðausturlöndum hefðu beðið hann að gera ekki árásir. Fréttastofan Axios hefur eftir ónafngreindum háttsettum bandarískum embættismanni að Sádi-arabíski krónprinsinn Mohammed bin Salam hafi hringt í bandaríkjaforseta og kvatt Trump til að draga úr spennunni og hætta við árásirnar. Fréttaveita AFP segir að Hvítahúsið hafi ekki svarað beiðnum við bröðu þessum ummælum. Bandaríkjastjórn varaði bandaríska ríkisborgara í Miðausturlöndum við því í gær að átök gætu stigmagnast í heimshlutanum. Bandaríkjamönnum var ráðlagt að yfirgefa Miðausturlönd eða vera tilbúnir til að fara með skömmum fyrirvara ef átök stigmagnast.
5: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Sumarbústaður við Þingvallavatn gjör eyðilagðist í bruna í gærkvöld.
9: Þegar fyrst slökkviliðsmenn kom á staðinn þá var samt húsið eiginlega alelda. Þannig að það var strax farið að reyna að verja gróður hann í kringum húsið og halda eldinum í skefjum.
5: Segir Lárus Kristinn Guðmundsson settur slökkvistjóri brunavarna Árnessýslu. Fólk var í bústanum þegar eldurinn kom upp en enginn slasaðist. Valgeir Vilhjálmsson, sumarbústaðeigandi við Þingvallavatn, var staddur á hátíð við vatnið þegar fólk tók eftir reiknum í hverfinu.
10: Það verður alenda mjög fljótt og við heyrum að frá hérna fyrstu hendi að þetta hafi verið kolagrill sem var valdt á liðina í vindkviðu og var til þess valdandi að þetta hús var alenda á mjög skömmin tíma.
5: Slökkustarfi lauk klukkan 12:30 í nótt. Lögreglan á Suðurlandi rannsakar eldsupptök. Að minnstakosti þrír voru drepnir og sjö eru særðir eftir skotárás á hamborgarastað í Twin Falls í Idaho í gær. Lögreglu yfirvöld segja að árásamaðurinn hafi farið inn á veitingastaðin In-N-Out Burger og skotið á fólk. Mikil hræðsla greip sig og tugir viðskiptavina hlupu út af staðnum þegar árásamaðurinn hóf skotrið. Árásamaðurinn látinn en lögregla hefur ekki gefið upp hvort hann sé talin meðal fjölda látina. Fréttalestri lokið.
11: Takk fyrir það Erla og fréttir næst klukkan 11 en við haldum áfram. Útvarp
12: Reykjavík, nú verða lesnar veðurfregnir frá við.
11: Akkurat, við þökkum útvarp Reykjavík fyrir þetta. Þulunum á Rás 1 kollega mínum, ég veifa hérna yfir ganginn. Hann ákvað að koma hérna inn í útstýtinguna sem er leiðis. En allavega, þökkum Erlu fyrir þetta og höldum áfram með góða tónlist.
13: Mikilvægur hluti af menningarlífi landsmanna
14: Tónlist, fréttir, dægurmál og viðburðir
13: Við erum Rás 2
14: Fyrst og fremst
11: Mér brá svo, ég bara með hjartslátt Já, byrjum þannig klukkutíma á jákvæðum nótum frá Páli Óskari

Kveiktu upp í ljós, þetta lagið, þetta Páll Óskar, við byrjum þennan klukkutíma á jákvæðum nótum. Komumst yfir kvíða og sjálfsefa og svo framvegis, þegar öll sund virðast lokuð, lítum við bara upp í ljós og finnum styrkin þannig. Og við ætlum að halda áfram á svipuðum nótum, færa okkur yfir til Svíþjóðar og heyra í Söderberg-systónum. Klara og Jóhanna sem að skipa sveitina First Aid Kit. Þetta dásamlegt lag sem heitir Angel og fjallar einmitt það að komast yfir kvíða, komast yfir sjálfsefa og líti upp í ljós og finna gleðina.

Æi, já, hvað hefur óttinn nokkuð tíman gert fyrir mig? Það stóra spurningin í þessu lagi sem að heitir Angel, þetta eru sem sagt sænsku systurnar Klara og Johanna Söderberg sem að kalla sig First Aid Kit lag af plötu sem að kom út ára 2022 og heitir Palomino en það allir í góðum gír enda vestunamanna Helgi og Dr. Gunni, hann í sérstaklega góðum gír

0: Botlaus brönns og búblur og allir í góðum gýr. Þetta Dr. Gunni og nýjasta afurðin frá honum. Sem að heitir Allir í góðum gýr. Og það hafa allir verið í góðum gýr í Hafnarfirði undanfarnar vikur á hátíðinni í hjarta Hafnarfjarðar. Og það sem ég var að keyra hér í borgin í gær lendi ég fyrir aftan strætó og þar starði á mig heljarinnar mynd af Evu Rúsu og slagurðið leiðin liggur í Hafnarfjörð. En hún ein af þeim sem að hefur verið að koma reglulega fram á í hjarta Hafnarfjörðar í sumar og var einmitt í gær á lokadeginu með svo kallað celebrity quiz Eva Rúsa hafa allir verið góðum gýrs í sumar í Hafnarfjörði
1: Veistu það að það eitthvað annað búið að vera í loftinu í Hafnarfjörði þessar helgar sem ég hef verið þarna og bara allar helgar
0: Já.
1: Ég verð að segja mér finnst þess að hjarta Hafnarfjörðar sé eitt best hefnað koncept sem eitthvað svona bæjarfélag hefur byggt upp.
0: Einmitt.
1: Þetta er rosalegt sko.
0: Ja, þetta er eiginlega alveg ótrúlegt og hefur bara farið stigmagnandi síðastliðin ár og sko núna í sumar heyrði maður af röðum bara inn á hátíðarsvæðið og færri komið staðinn vildu, eða ekki?
1: Jú, þetta var alveg þannig að sko það á einhverjum tímapunkti eitthvað kvöldið að það bara komist ekki allir inn á svæðið því þeir eru náttúrulega svæðið ekki eitthvað risastórt en og það þannig sem þeir vilja hafa þetta, þeir vilja ekki hafa þetta stærra en þetta þú veist þeir eru búin að maxa þetta en það búið að vera röð sko hringin í kringum svæðið bara hérna bara alltaf bara svona hálftíma áður byrjar að opna inn að þá bara hefur myndast röðin og fólk alveg sama þó standi í röð af því það veit að það að fara inn á svæði sem bara geggja gill í gangi sko
0: Fyrir þau sem hafa ekki komið í hjarta Hafnarfjarðar og eða þekki sig ekki alveg Hafnarfjarðar, þetta bara í raun og veru á bílastæði, eða ekki í Hafnarfjarðar, það búið að breyta bara bílastæði í hátíðasvæði.
1: Já, bara þetta bara þannig við hliðin á Bæjarbí og hann að fyrðinum, hann að verslunarmiðstöðinu þeirra, bara á basically mitt á bílaplaninu og svo þetta alltaf gefið, þú veist það kostar ekki inn, þú veist það eins og partybingun, spjöldin kost ekki neitt, það kostar ekki inn á svæði, geggjaðir artistar búin að koma fram hverja einustu helgi, þú veist ný dönsk var í gærkvöldi.
0: Einmitt, ég var að keyra þetta framhjá í gærkvöldi og heyrði í ný dönsk og hugsaði, vá, þannig gaman að vera.
1: Já. Þetta ógeðslega gaman, líka bara orkan í fólki, maður kemur sko út af þessum giggum high on life. Æ. Það bara allir maður bara eins og í gær, þú veist það voru 1000 manns eða eitthvað að spila celebrity quiz og ég horfði svona yfir hópinu, ég svona, ok, ég hef trú á svona 30% mér inni í þessu.
0: Ég skil þig, já.
1: En fólk alveg sama, fólk bara mættilega hafa gaman og þú veist bara, þú veist, þeim alveg sama hvort þú geti eitthvað í quizinu eða ekki, þau eru bara mættilega gaman
0: Celebrity quiz, hvað það? Og má ég leggja til spurningakeppni frægafólksins, af því að ég vil hafa þetta svona á íslensku en ekki vera með þess að sleppu
1: Váka, það gott sko, þetta á komið með þetta mín celebrity quiz þetta á að vera spurningakeppni frægafólksins
0: Já, gerðu það næst
1: Ég gerðu það næst En þá ég náttúrulega að spyrja alla vini mín í Hollywood Og þú veist, þetta líka, þú veist, ég blanda eins og ég gæri og ég blanda tónlist, þemarlegu bíómyndum, þemarlegu sjónvarstáttum og alls konar svona hvaða söngkona syngur þetta og hvað heiti systirinnar til dæmis og þá skrifaði ég hérna Stars are Blind með hérna Paris Hilton.
0: Já.
1: Þú veist, þá var ég að spyrja Paris Hilton og systirinnar heiti Nikki Hilton, skilurðu?
0: Já, ég hef ekki getað svarað þessum.
1: Nei, ég veit það. Þetta er geðvett lag.

0: En sko, haffinningar með talum bara að fara í tjaldið, þetta er bara fyrir þá er þetta bara eitthvað bara fastur liður í tilveru þeirra en þetta virðist vera að spyrjast út og fólk af öllu höfuðborgarsvæðinu og jafnvel víðar að þeir farið að koma
1: Já, þetta bara, þú veist, það voru skakkfyrðingar í tjaldin í gær, sko.
0: Já,
1: þú
0: séð
1: með partybing og fyrrum daginn og svo varum með kvissi þarna seinnipartin og hérna, og þú veist, að fólk að koma bara allstaðar að. Og þú veist, þetta voru, í gær voru, var í tjaldinu, þetta bara skiptist mjög jafnt á milli, bara kópa og reykja kaplan fyrir breiðholt, þú veist, þetta bara, fólk kemur allstaðar að, þarna, sko.
0: Og þú sagðir, þú varst með partybing og fyrrum daginn og svo spurningar hérna frægafólksins, erum að tala að þetta allur dagurinn sem undir, þarna í Hafnarfirði?
1: Nei, þetta vanalega hefur þetta opnar alltaf svæði klukkan 5
0: Já.
1: En svona að þetta var verslunarmannahelgin að þá var sett aðeins svona aukalega í að opna fyrir og hafa meiri stemming og hún alltaf geggja veður
0: Já.
1: Það hefði bara, þetta hefði ekki getið verið betra sko
0: Og það er bara,
1: þú veist, bar matavagnar, þetta er svo ótrúlega vel gert, það gengur allt þetta svo smurð vel
0: Það alltaf gott þegar hlutinir eru þannig þegar allt bara gengur eins og klukka og þessu sem sagt lokið í ár eða hvað
1: bara nýdönsk kláraði dagskrána í ár
0: og þú búin að standa vaktin hérna í allt sumar en hvað alltaf þá Eva Rúsa gerir í dag á sunnudegi um verslunarmannahelgi
1: Elskar mig góða, nú sit ég út á palli með beglu og kaffibolla
0: já.
1: Ég ætla bara að njóta
0: og...
1: Haldi áfram að tana
0: Og veðrið í Kópavogi akkurat núna 10.22 annan ágúst, hvernig myndirðu lýsa því fyrir þau sem eru ekki komin út?
1: Herðu, trén eru græn, það eiginlega engin vindur, ég myndi giska svona 14 stöða hiti, I'll take it. Og ég búin að setja með sóluvörn.
0: Mjög gott.
1: Ég þarf ekki meira.
0: Haltu áfram að bera á þig, Eva Rúsa, takk kærlega fyrir að lýsa stemmingun í hjarta Hafnarfjarðar fyrir okkur. Þú væntanlega skorar á þau sem hafa ekki farið að koma næsta ári.
1: Já, þetta grínast, þetta bara no brainer, sko. Bara gott væp.
0: Dásalegt.
1: Það er alltaf að vera að sletta.
0: Ég er að vera að vitla sérna að þessu. Takk fyrir, Eva.
1: Okay, love you. Bye.

0: er að finna á plötu sem að koma út í marsíðaslinum Kiss All The Time Disco Occasionally heitir platan og þetta sem sagt nýjasta smáskifana plötunni Dance No More Harry Styles, einn sá allra vinsalast í heiminum í dag og er hann að fylla Já, hvern leikvangin af fætur öðrum víða heim risa tónleikar út allan heim og ófáir íslendingar sem að farið að sjá hann Harry Styles, Dance No More og hér eftir smá stund ætlum við að halda áfram með discoið og heyra í Bee Gees
1: Upplifðu rómantíkina í tjaldi á Norðurlandi Tjaldsvæðið og fjöruböðin Hauganesi Tjaldsvæðið Húnavöllum og tjaldsvæðið Heiðarbæ.
2: Frábær sumartilboð sem þú mátt ekki láta framhjáði fara. Skoðaðu úrvalið á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Uppgötvaðu sögur sem gera ferðalagið skemmtilegra. Sumarið betra með sögu. Prófaðu Storytel í dag.
4: Saumaklúpar, vinahópar. Strakta hótel
5: Abba söngparti í Háskólabíó 12. september Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beintens og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með Miðasala á tix.is
6: Rástfö
7: Fyrst og fremst
6: Við erum Rástfö

Þetta eru Bee Gees, lagið heitir Jive Talkin', lagið kom út ára 1975 í maí og var þá fyrsti smellur Bee Gees síðan 1971. Margir telja þetta hafi verið svona comeback lag Bee Gees aftur inn á vinsældarlistana og sko lagið sem að var vinsælt ára 1971 var How Can You Mend a Broken Heart og þá má ég að segja að þeir hafi svona farið í stuðið þarna 1975 með Jive Talkin' og takturinn í þessu lagi, hann byggður á hljóðum sem að bíllinn þeirra gerði þegar það, þeir voru að keyra yfir Julia Tuttle Causeway sem að sem sagt, brú yfir Biscayne Bay í Miami og þeir sem hafa keyrt yfir svona brýr erlendis, þetta sérstaklega mikið í Bandaríkjunum og reyndar víða það sem sett saman úr svona einingum, jafnvel steypu einingum og þegar þú ert að keyra á milli einingana þá kemur svona taktur og takturinn í þessu lagi sem sagt takturinn þú keyrir á vonandi löglegum hraða yfir þessa brú í Miami svona fá minn hugmyndir á lögum og þá það hljómsveitin Steely Dan og við ætlum að fara í smá skóla tvennu hér lag sem heitir My Old School

Þetta eru þeir Walter Becker og Donald Fagan í Steely Dan. Hljómsveit sem var stofnað ára 1978 í New York fylki í Bandaríkjunum. Og þetta lag heitir My Old School, það kom út ára 1973. Og mér hefur alltaf fundist mannakorn vera Steely Dan Íslands. Enda svona svipuð sveit, bæði hvað var að tónlist og líka hvernig hún var svona skipuð. Náttúrulega Maggi Eiríks býr til þetta. Svo ég leiði mér að sletta concept, mannakorn og hann og Pálmi svona fyrstu árin kannski fremstir hérna, svo breytist þetta svona yfir í hefðböðninu í hljómsveit og Ellen Kristjáns kemur líka inn og er þarna fremst í flokki með þeim en já, þetta svona og ég leiði segja mannakorn sé stíl í Dan Íslands og mannakorn eiga einmitt líka lag sem að heitir Gamli skólin alveg eins og stíl í Dan og hér kemur það frá 1979

tökum skóla tvennu, stíl í dan, my old school og svo gamli skólin með mannakorn. Og það spurning hvort að Maggi heitin Eriks hafi verið að hlusta á þetta lag My Old School með stíl í dan og fengið hugmyndina af gamla skólanum. Við ætlum að heyra hérna annað lag eftir Magga Eriks, Magga heitin Eriks með Björgunni Halldórssyni. Báðir kvöddu okkur þetta árið. Hér lag sem að heitir Upp í Sveit. Þetta sem sagt lag með Brimkló, Bjöggi syngur og Maggi semur. Og sendum þetta lag vestur á land, beint til Ólafsvíkur, þar sem að fólk að snæða morgunverða á tjaldsvæðinu þar, í blíðunni. Bestu kveðju til ykkar.

0: eitt af þeim fjölmörgu lögum sem að Magnús Eiríksson gaf okkur upp í sveit, þetta lagið og það Björgi Halldórs sem gaf okkur líka fullt á lögum sem að syngur tveir menn sem að kvöta okkur á þessu ári þetta lag flutt undir merkjum Brimklóar og við sendum þetta vestur á land á Snæfellsnes til Ólafsvíkur og nú ætlum við láta hugann reika til Vestmanneyja og við ætlum að slá á þráðin þangað eftir og heyra í brekkusöngurunum honum Ágústi sem að stígur á svið í kvöld í fyrsta skipti sem brekkusöngari það nýr brekkusöngur að taka við í kvöld og við ætlum að svona, ekki að segja, sjá hvernig blóðþrýstingurinn hjá honum og hvort hann sé sveittur í lóunum 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 símanúmerið hjá okkur og hér hlustandi á línunni sem að ég held að sé með óskalag beint frá Vestmanneyjum.
1: Ertu til að spila fyrir okkur hérna lagi draumur þjóðhátíðinni Skímó?
0: Já, ertu á þjóðhátíð?
1: Við erum að fara í kvöld.
0: Nú, jæja, á að taka aðal kvöldið.
1: Já.
0: Já, ertu mikill þjóðhátíða maður eða?
1: Ég fari svona tvisvar.
0: Já, ég hef aldrei farið þannig að þú ert allavega algjörlega sko að baka mig sko.
1: Já,
0: takk fyrir. Látum okkur dreymum þjóðatíð þetta næst.

Skítamóral, áhöfnina Skítamóral Vaff er draumur þjóðatíð og þjóðatíð nær hámarki í kvöld þegar að brekkusöngurinn fer fram og það nýr brekkusöngur í ár, hann heitir Ágúst Brynjarsson og hann verður hér á línunni eftir klukkan 11 við tökum stöðuna á Vestmanneyjum og Dalnum. Og þau sem að koma fram í kvöld í Dalnum eru meðal annars Pálmi Gunnarsson, Birgitta Haugdal, Matti Matt, Klara Elias og Jón Jónsson. Að veistla framundan fyrir gesti þjóðatíðar. En hér komið að hljómsveit sem að heitir The War on Drugs.

Þetta hérna er hljómsveitin War on Drugs sem að kemur frá Philadelphia í Bandaríkjunum lag sem að heitir Red Eyes og að finna á plötunni Lost in the Dream sem að kom út árið 2014 og á þessari plötu var þessi hljómsveit The War on Drugs undir sterkum áhrifum meðal annars frá Bruce Springsteen eins og þú heyri kannski bara hér strax Dancing in the Dark heitir þetta lag og Bruce Springsteen ætlar að taka okkur inn í fréttirnar sem eru framundan klukkan 11 og svo höldum við áfram á minnust Gunnar Þórðar eftir smá

0: K2. Þú finnur rétta bílinn hjá okkur. K2 bílasala. Kletthálsi 2.
1: Ekki fjárfesta í hitaveitupotti án þess að skoða hjá okkur. Erum með landsins mesta úrval af hitaveitupottum, heitir pottar.is.
2: Þau eru komin aftur. Vernda skordýravörn. Vörn gegn skordýrabiti. Fæst í verslunum.
3: Fartölvur í skólan frá aðeins 49.990. Tölvutek mörkinni og undirlíða akkurinni.
4: Mígræðingurinn er náttúrulega bara vilt jurt sem að kemur upp. Bragðið að kjötinu kemur náttúrulega miklu til að linginu sem að er í kringum kannski mígræðingin. Ling og ber og annað því að ég getur þetta allt saman. Virkir hýslur sem betur fer.
5: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
6: Þú finnur grillkjötið á betra verði í prís á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
7: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is
8: Nú erum að gera grilla. Grilla kalkunakjöt frá íslenskum bændum sem við þekkjum og treystum Ísfugl.
9: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum BK Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. BK.
10: Sumarmessa í Reynivalla kirkju klukkan 14, Lágafellsó. Sumarmessa í Hvalsnes kirkju klukkan 13, Útskálasó. Ertu á Vesturlandi, kondi heimsókn, landbúnaðarsafni Íslands Hvanneyri, byggðasafnið í Görðum, Akranesi og landnámssetri Borganesi. Njóttu myndlistar um helgina, opið á Kjarvalsstöðum í Hafnarhúsi og Ásmundasafni, listasafn Reykjavíkur. Opið frá klukkan 12 fram á kvöld, síldarkaffið á Sigló. Leiðina Suðurland liggur um Eyrarbakka, byggðasafn Árnesinga, ratleikur og fróðleikur. Steikar borgarar melabúðin. Tróðfull verslun að merkja vörum, 70% afsláttur af öllum vörum, FOS Outlet Holtagörðum. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum, Jusk góð tilboð. Mikið orval af Stertsson derhúfum, Kormákur og Skjöldur.
11: Fréttastofa RÚV, klukkan 11, Erla María Markúsdóttir segir fréttir. Lögreglan handtók karlmann á þrítugsaldri fyrir vopnaburð á tónleikasvæði á Akureyravelli í gærkvöld. Fjöldi fólks á Akureyri þar sem hátíðin ein með öllu haldin helgina. Tónleikar FM95 Blö fóru fram á Akureyravelli í gærkvöld. Lögregla handtók hóp fólks vegna vopnalagabrots á tónleikasvæðinu og naut aðstoðar sérsveitar ríkislögreglu stjóra.
12: Við fáum upplýsingar að það sé vopn þarna sem að einhverjur með í hópnum og framkvæmi þá með að við aðstæðu þá þetta taldar frekar áhrægilegar upplýsingar og sagði farið þarna í aðgerð sem að endar á því að hérna það eru níu manns í hópnum sem að eru á tímapunkti sem sagt allir handteknir.
11: Segir Andri Freyr Sveinsson, varðstjóri hjá lögreglunni á Norðurlandi Eystra. Átta var sleppt á staðnum en einn reyndist vera með hníf á sér og var vistaður í fangageymslu. Hann verður yfirheyrður í dag. Forsætisráðherra Frakklands, Sebastian Lecornu, segir að búið sé að ná stjórn á skógareldum í Frakklandi. Skógareldarnir sem kviknuðu á miðvikudag í síðustu viku fyrir utan borgina Bordeaux í Gironde héraði eru stærstu skógareldar í landinu síðan 1949. Eldarnir breytist hratt út. 42.000 hektarar af landi urðu eldinum að bráð og 240 heimili eyðilögðust í eldinum. 224.000 manns þurftu að yfirgefa heimili sín vegna eldana en flestir hafa fengið að snúa heim á ný. Alls hafa 92.000 hektarar lands brunnið í skógareldunum í Frakklandi í ár samkvæmt evróska skógareldareftirlitinu. Það mesta eyðilegging vegna skógarelda á einu ári á síðustu 20 árum. Fréttalestri lokið.
13: Takk fyrir það, Erla María, og það eru svo fréttir hjá okkur í hádeginu klukkan 12.20. En við höldum áfram hér eitthvað út í bláin á Rás 2 og nú ætlum við að minnast Gunnars Þórðarssonar sem að lést núna fyrir í vikunni og hann náttúrulega tengdur Rás 2 sterkum böndum en það var hann sem að samdi fyrsta einkennislag Rásar 2 og fyrstu stefin á Rás 2 og meira segja í þessum stefum sem áttu vera bara einföld fyrir útvarstöð, nýja útvarstöð hér á Íslandi þá fyrstu sem áttu að spila poptónlist að fullu undirspil í amstri dagsins en meira segja þessum einföldu stefum heyrum við hversu magnað tónskáld Gunnar Þórðarson var.

Gæsahúð í gegn. Stef á heimsmæli kvarða og hér kemur lag eftir Gunnar Þórðarson á heimsmæli kvarða Thors Hammers. Gefið út í Bretlandi 1966.

A Memory heitir lagið, þetta eru hljómar eða Thorshammer eins og þeir kölluðu sig á þessum tíma. Hinir íslensku bítlar, vinsalasta hljómsveitin á Íslandi 1965 og það blasti við að það þurfti að fara með þessa hljómsveit út fyrir landsteinuna og það var gert farið til Bretlands og gerður samningur við EMI útgáfurisann í London og þetta var fyrsta smáskifan sem að EMI eða Parlophone sem að var dótturfyrirtæki EMI gaf út með Thorshammer árið 1966 bæði hér á Íslandi og sömuleiðis í Bretlandi. Meikið kom hins vegar ekki Thorshammer urðu ekki heimsfrægir en eins og þú heyrir þá var þetta tónlist á heimsmæli hverða og með réttu hefði heimsbyggðin átt að þekkja lagið A Memory. Ein af perlunum sem að liggja eftir Gunnar Þórðarson sem að þjóðin hefur verið að minnast undanfarna daga okkar Paul McCartney, Brian Wilson Burt Bacharach Risi í íslenskri tónlist mesta tónskáld íslenskra poppara frá upphafi held ég að við getum sagt og hér syngur hann sjálfur drottningin rockar lag sem að alltof sjaldan spilað með Gunna

0: drottningin okkar. Og ef mér skjátlast ekki þá Hrafn Gunnlaugsson textan við þetta lag. Gunnar Þórðarson, við erum að minnast hans. Blessu sé minning Gunna Þórðars. Sem að var risi í íslenskri tónlist og eins og Óli Palli orðað að í pistlumann sem að hann gerði núna í vikunni líklegast til mesta tónskáld íslenskra poppara frá upphafi. Ég held að getum öll verið sammála það. Og við segjum enn og aftur blessu sé minning Gunna Þórðars og heyrum hér eitt í viðbót. Stef sem að hann gerði fyrir Rástvö á upphafsárunu 1983. Meira sé að stefin gefa manni gæsáð. Þá þú múkið svo næstur og hans nýjasta nýtt og svo fyrir við að hringja til Vestmanneyja.
1: Kannski ég hasshaus, kannski ég svín.

Þetta hérna er Múkisson og lagið heitir Kúrekin, ég trúi á lína. Og Múkisson hefur staðið í ströngu í sumar, eins og reyndar síðisliðin sumur. Hann alltaf að gera eitthvað sniðugt, var það ekki fyrra sem hann hélt 100 tónleika í hljómskálanum, í hljómskálagarðinum. Að minnsta kosti voru þetta ansi margir tónleikar. Þar áður spilaði hann í 100 kirkjum allt land og núna hann búin að vera að fara á milli garða eða vera í náttúrunni og haldi tónleika allt land. Allt frá hellu yfir í útskála og svo framvegis og hann var núna um vestanamenna helgina hér á höfuðborgarsvæðinu, hann var í paradísarlaut á bak við Sankti Jósefskirkju í Hafnarfirði í gær og í dag ætlar hann að vera á Seltjarnarnesi og hann ætlar að vera á Valhúsarhæð Seltjarnarnesi og þá spilum við Passíusal nummer 51 þar sem að verið að krossfesta mann á Valhúsarhæð

0: afskaplega fínt lag sem að Jón Ólafsson samdi við ljóð Stein Steinars þegar að plata var gefin út svona í kringum aldamótin með lögum við ljóð Stein Steinars og það Ellen Kristjánsdóttir sem að syngur Passíusál nummer 51 manninn sem að verið að krossvesta á Valhúsarhæð en hann mitt Mógisson allar að vera á Valhúsarhæð á Seltjarnarnesi í dag með tónleika klukkan 3 og ég vona að verði engin krossvestur þar við ætlum að slá á þráðin til Vestmannei hér eftir smástund og heyra í nýja brekkusöngvaranum sem að spilar í fyrsta skipti í Vestmannaugum í kvöld í Herjólfsdal brekkusöngurinn eitt af því stærsta sem að gengur gerist í íslenskum showbusiness svo í slettinu og við ætlum að taka púlsin á Ágústi Þór Brynjarssyni sem að nýr brekkusöngari hér eftir smástund
1: Það alltaf gott veður á innipúkanum Tryður miða á moment.is Gulléttul og innipúkin bara gaman
2: Ísland, loksins bíl.

0: verslaði tísku, barna, sport, snýrt og heimilisverur á bus.com.
1: Það opið í öllum verslunum krónunar alla helgina. Sjáumst! Krónan!

0: allar myndirnar Þjappa öllum hliðum við hlið og segja allar sögunar
1: Þetta hann Ágúst, Ágúst Brynjarsson og lagið heitir Sveitin mín, ég held reyndar að Sveitin sé norður í landi, í Aðaldal og í Þingarsveit og í kringum Húsavík, en hann eins og að statur á Suðurlandi, þú kemst ekki syðra, hann nefnilega í Vestmannaeyjum, þar sem að hann ætlar að stíga á svið og leiða brekkusöngin á þjóðatíð í Eyjum, þau gerast varla stærri gigginn og hann kynntur sem nýr brekkusöngvari í dag, þetta fyrsta skipti sem að þú stígur á svið sem brekkusöngvari hvernig púlsin hjá þér Ágúst?
2: Sæður blessaður, herðu púlsin bara nokkur rólegur eins og er sko
1: Jæja, það ekkert, varst ekki minn hérna martröði nótt eða neitt slíkt?
2: Nei, ég náði nú bara ansi góð nættusöfnin í Vestmannum, það líka, það bara trillt veður hérna og ég á röltinu bara ná mér í kaffibolla og byrja að daginn svona rólega en ég svona, ég held að ég væri, myndi vera orðin stressaður svona á sálum leikti en svo bara þegar maður hittir eigafólkið og hérna alla gesti hvað allir eru spenntir og fyrir þessu þá það róar alltaf að tauganar mikið hjá mér eins og er þannig að ég akkurat núna bara mjög slakur sko.
1: Jæja, gott að þér. Og hvernig eru Vestmannaeyjar að vakna núna á sunnudegjum verslunarmanna helgi? Þú ert á röltinu þarna. Hvernig er staðan? Rólegt yfir?
2: Það mjög rólegt. Ég held að ég sé bara með fyrstu sem eru vaknaðir hérna á þessari eyju og hérna það að fyndi að sjá svona fólk vera að reyna að rífa sig fram á þriðja degi á þjóðtíð en hérna það já ég er bara hérna á röltuna að skoða mig og það er ég sé strax komið mikil spenningur.
1: Mm. Þú varst náttúrulega þarna í gær og varst að spila einhverstaðar svona og aðeins að svona náðu úr þér hrollinum eða má orða þannig og hvernig var að hefurðu komið á þjóðtíð áður og svona hvernig var já. Að upplifa þetta?
2: Sko ég hef Tvisvar sinnum komið sem gestur og svo hef ég verið að spila hérna á þjóðatíð síðustu tvö ár og hérna, þetta var mjög fyndið í gær, ég var með gítarinn og var að fara svona á milli staða aðeins að hitt upp og fyrsti staðunni sem ég mætti með gítarinn í gær var bara eins mikið eiga partí og hugsaðs getur, ég var beður að byrja á IPVAF-læginu, komu fagmandi og fyrsti gesti sem ég sá var Heimir Hallgríms, maður sem spilar á trommur þetta lag og ég sagði að ok, það bara djúbólið strax í fyrsta lagi sko. Þannig að það var mjög gott að byrja bara að fá grjótarða eigamenn beint í smetti þannig að maður þurfti að byrja að standa sig alveg leið þannig að þetta var ansi góð byrjun, þetta tók mig svona Það tók aðeins niður á jörðina og gerði mér tilbúin, svo sannlega.
1: Og brekkusöngurinn, eins og ég segi, þetta nú gerast nú alltaf starri giggin, þetta svona stærsta trúbátur gigg landsins að minnstakosti. Varstu búin að máta við þetta hlutverk einhvern tímann og hugsa, kannski get ég gert þetta einhvern tímann?
2: Já og nei. Ég hef náttúrulega alltaf verið að gera þetta allar minn feril með gítarinn og byrjaði náttúrulega sem trúbátur að spila í partjum og svo giggum og brekkusöngurinn eigum var alltaf eitthvað sem ég fylgdist með og svo hérna já, fyndi að þú sett að spyrja með þessu já, væri held ég á bara síðasta sumar þegar ég tók brekkusöngin í rísiðarátiðinu góðu þá var ég búin að vera svolítið mikið bara með stuðlabandinu að spila og í söngakeppninu og meira bara búin að vera fókusa sem söngvari og svo því ég tók þetta brekkusöng heima hjá þér í Hrísey þá held ég að hugsa bara heyrðu þetta eitthvað sem ég gæti farið bara alla leið í að gera aftur og einmitt að ætli sig ekki bara stjörnunar hafa eitthvað að vera spjalla saman eða símtali kom úr frá Vestmannaeyjum í byrjun árs þannig að já, þetta er svona já og nei spurning ég hef alltaf verið að gera þetta en þegar einhvernig það stórt gigg að maður einhvernig hefur aldrei hugsað að maður geti

0: sótt sér þetta gig en þetta svona einmitt þetta kom bara til mín einhvern veginn og ég hafði bara mikill hleður.
1: Þannig að þú byrjaðir á næst stærstu eyjunni og fegst þess að hugmynd já þetta eitthvað sem ég geti gert og fórst á stærstu eyjuna við Ísland og tókst stærsta brekkusöngin.
0: Ég held ég geti bara orðað að þannig. Já.
1: Og hvernig verður við þegar þú fegst símtalið? Ert þú til í að græja þetta fyrir okkur?
0: Þetta var hérna mjög fyndið símtal. Hann hringdi bara í mig formaðurinn og sagði við mig að hann væri með eitt lítið gig handa mér. Og ég spurði hvað gig hann var að tala af því ég ángrist ég bjóst ekkert við að hann væri að fara að spurja mig út í það. En þá sagði hann að ég bara með hérna brekkusöngin eigum hvort að þú veist eftir ekki til ég að taka hann. Ég held ég að hafði spurt hann hvort hann væri eitthvað ruglaður. Ég held að það fyrsta spurningin við til hans tilbaka hann. Þetta var góða dagur.
1: Og fyrir hverju ertu spenntastur í kvöld? Hvaða lag ertu spenntastur að spila?
0: Sko, án þess að gefa of mikið upp, þá ég spenntastur fyrir því að taka nokkur lög sem fólk ekkert endilega búast við að muni heyrast í kvöld. Ég mjög spennt fyrir því, en svona rómatískasta svarið mitt lítur að vera lífið yndislegt. Maður hefur sungið þetta í trúbátarskyggum bara ár eftir ár eftir ár, en það kannski eins, það mjög, ég fæ bara smá gæsa að hugsa úti að þegar maður komin inn í lok lagsins og maður tekur hérna undir stjörnusalnum inn í herjóðsdalnum og maður inn í herjóðsdalnum að syngja lífið yndislegt, það mér finnst það smá súrealist, þannig að ég held að ég sé mjög, ég vægast að spenntur fyrir því að syngja það í kvöld.
1: Já, og við erum orðin spennt með þér og einmitt, fólk gæti sem sagt áttu von á einhverjum nýjungum, þú myndi setja svona þitt mark á þetta í kvöld.
0: Já, þetta eru nýjungar innan þess ramma, við erum ekki beint að fara bara í hérna Rammstein, sko, við erum ekki að fara að gera það.
1: Nei, nei.
0: En þetta er eitthvað svona sem fólk, já, allavega lög, bæði eiga lög og önnur svona brekkusönglög sem eiga fullt erið í þetta gig sem munu heyrast í kvöld sem hafa aldrei verið sungin áður í brekkusögnum, þannig að það er, ég hef náða að hérna setja svona mitt mark hér og þar í brekkusögnum ástand því að vera með gömlu góðu lögin sem brekkusöngurinn snýstum.
1: Spennandi, ég bara að segja, gangið þið vel í kvöld, við erum ekki minnin að hjátrú, ég nota bara gangið þið vel í kvöld og
0: Já, takk fyrir
1: það. Og vonandi heldur bara áfram að vera svona rólegur það sem eftir lifi dags.
0: Já, veistu, eyjamennin eru bara hérna, halda mig mjög rólegum, ef ég væri að sjá alla með einhverju svita stressiðina, þá myndi ég kannski ekkit vera svona rólegur, en það eru allir bara svo glaðir og hérna, hafa trú á manni og standa með mér og það er hérna, það er allt sem ég þarf.
1: Það var sannlegt bara, eins og aftur segi gangið vel í kvöld og góða skemmtun. Ágúst Þór Brynjarsson, nýr brekkusöngvari í Eyjum sem að er að debútera í kvöld. Það er frumsýning hjá kallinum.
0: Það er frumsýning, takk hérna fyrir.
1: Takk, bless.
0: Bye bye.
1: Og þá ætlum við í brekkuna, í dalnum.

0: Hópurinn er í Vestmanneyjum, bræðurni Brekkan eða í raun og veru Bítlavinafélagið og lag sem heitir í Brekkunni, þetta þjóðhátíðarlagið frá árinu 1989. Jón Ólafsson samdi þetta lag, Bjartmar Guðlaugsson á þennan frábæra texta og Jón fékk með sér hljómsveitina Bítlavinafélagið sem hann var þá í til þess að flytja þetta lag með sér og svo eru þarna Steppi Hilmars og Latti með líka og Eyvi. Söngvari líka. Þannig að þarna heyrum við semst í Bjartmari, Eyjólfi, Kristjánssyni, Steppa Hilmars, Latta og Bjartmari og þetta bara fullkomnun og hugurinn í Vestmanneyjum. Vorum að tala við nýjan brekkusöngvara hér áðan, Ágúst Þór Brynjarsson, sem að stígur á svið í kvöld. Þetta eitt af stærstu giggum landsins og hann var mjög rólegur í samtaliðina við okkur áðan. En hér eftir smá stund þá ætlum við að beina sjónum okkar að sólmyrkvanum sem að verður núna 12. ágúst. Það eru 10 dagar í þetta og við ætlum að spila hérna þrjú lög sem að má segja að séu sólmyrkva lögin. Þau eru öll tengd bítlunum og þetta svona lagaþrenna sem að þú getur látið líða í gegn á meðan sólmyrkvin gengur yfir.
1: Á að grilla í kvöld. Læri lund framhryggjaða sneiðar. Í dag góður dagur til að grilla íslenskt lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
2: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Sallötin, maísinn og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
1: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teini, ferskisveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
2: Og þegar grilla á í góðu veðri lykilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðunni með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillveisluna. Grillbúðin í húsasmiðunni.
1: Settaði grillhanskana og grillaði með okkur í sumar.
3: Fjórhjóladrifin Kia EV3 lentur. Komdu og reynsluöktu. Askja.
4: Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Suðurlandi í sumar. Tjaldsvæðið í Sandártungu í Þjórsárdal, tjaldsvæðið Úlfljótsvatni og tjaldsvæðið Þakili.
5: Kaupmenn og kaupfélög, keksið má ég vanta. Athugið að senda pantanriðar með sem bestum fyrirvara, svo hilluriðar tæmist ekki. Keksverksmiðan Frón, 100 ára.
6: Frítt fyrir börnin í sund og ókeypis aðgangur að söfnunum. Hafnarfjarðabær.

Alvöru keistulag fyrir öll þau sem að eru á ferðinni um landið. Það eru ófáir að keyra núna í góðaðærinu. Steppenwolf, Born to be Wild og ég veit eitt sem að eru að keyra á Suðurlandinu, Austurabóin, sem að vonandi hefur gefið vel í. En samt innan marka, algjörlega á lögluðum hraða, við þetta lag, Born to be Wild, Steppenwolf. Sveit sem að kemur frá Los Angeles í Bandaríkjunum. Nú færum okkur yfir til Lunduna og heyrum í hljómsveit sem heitir Sniff and the Tears. Hérna kemur annað keyrslulag. Þetta lagið Driver's Seat.

lag sem tilengar öllum ökumönnunum þarna úti sem að eru í driver's seat. Þetta hljómsveit sem heitir Sniff and the Tears. Þetta þekktasta lag. Þessi hljómsveit kemur frá Lundunum. Þetta kemur út á 8. áratugnum. Tókum tvö keistulög þarna Steppenwolf, Born to be Wild sem svona öllu þekktara og svo þetta hérna með Sniff and the Tears, Driver's Seat. En það styttist í sólmyrkvann, það 12. ágúst sem að hann verður svo fjöldin allur af túristum sem að koma hinga til lands til þess að verða vitnað að þessu og annað hver Íslendingu búin að leigja út húsi sitt. En þetta mun sjást vel á sem sagt vestari hluta landsins, á vestur helmingi landsins og mér datt í hug hvernig getur maður fletta tónlistinni inn í þetta? Og ég var að horfa sjónvarpið daginn, kveikti bara á rúf og það svo gott sundum bara að kveikja á sjónvarpinu og sjá hvað í línulegri dagskrá. Því að þá kemur eitthvað sem að þú ert kannski ekki endilega að búast við að fara að horfa á. Stundum bara gott að láta einhvern annan velja fyrir sig. Og á rúf þetta kvöldið var þáttur tónlistamyndbönd Kate Bush í loftinu og fjallaði tónlistamyndbandi við þetta lag hér, Don't Give Up, sem að Kate Bush gerði á samt Peter Gabriel. Og í tónlistamyndbandinu við þetta lag eru þau í stöðugum faðmlögum allt myndbandið og í bakgrunn sólmyrkvi að gerast. Og þetta kannski eina svona sólmyrkva myndbandið sem til og má sem sagt segja að þetta sé sólmyrkva lag en þegar ég sá þetta fór ég að hugsa betur nú við ég hlýt að geta gert eitthvað með þetta í útvarpinu og jú, hér koma þrjú lög sem að hægt að spila þegar að sólmyrkvin gengur yfir þann 12. ágúst og öll þessi lög eru tengd bítlunum þetta bítlaþrenna, sólmyrkva þrenna og við byrjum á Abbey Road með bítlunum við byrjum þegar að sólin ríkir þú getur byrjað á þessu þegar að það sést ennþá til sólar hér kemur Sun King sólin kóngurinn ennþá

Bítlarnir og Sun King, við erum að spila lög sem að hægt að hlusta á þegar að sólmyrkvinn gengur yfir og öll þessi lög eru tengt bítlunum, Sun King þegar að sólin ríkir í upphafi og núna tunglið að koma og fara fyrir sólina.

George Harrison og lagið Here Comes the Moon árið 1979 gert fyrir solo plötu George Harrison og þetta miðjan í sólmyrkva þrennunni Sun King með Beatlunum hérna upprunalega fyrsta lagið lag frá 1969 af Abbey Road svo 79 Here Comes the Moon nú tunglið komið fyrir sólina Og núna tunglið að hörfa og sólin að koma aftur. Við aftur komin aftur til ásins 1969 og hér Here Comes the Sun, einmitt eftir George Harrison. Þetta var sólmyrkva þrennan.

0: Það er þetta að tengja tónlist við allt meira segja sólmyrkvan og þetta eru þessi lög sem að þú getur hlustað á þegar að sólmyrkvin gengur yfir þann 12. ágúst Sun King með Beatlesnum þegar að sólin ríkir enn Here Comes the Moon með George Harrison þegar að tunglið kemur og fer yfir sólina og svo þegar að sólin birtist aftur Here Comes the Sun og all þessi lög tengd Beatlesnum Dásanlegt alveg hreint og þetta getur við spilað 12. ágúst næstkomandi. Heyrim í Benson Boone, einam af þeim allra vinsalastu í bransanum í dag eftir smástund með Beautiful Things. Við erum að fara eitthvað út í bláin í sameiningu á þessum sunnudegi verslunumanna helgi.
1: Grillkvöldið byrjar í bónus. Allt sem þú þarft á betra verði. Munurinn bónus.
2: Ertu að ferðast Ísland? Hvað veistu landið? Svaraðu skemmtilegum spurningum í rúfstjörnum og þú getur unni glæsilega vinninga frá tölvutek, strakta hótels, tapasbarnum og svefn og heilsu. Kíkt í rúfstjörnur.
3: Jazzhátíð Reykjavíkur, 25. til 30. ágúst. Komdu og fyndu taktin. Tix.is
4: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
5: Sumarsmellir, 20-50% afsláttur af öllum plöntum, gjafavöru og mörgu fleira, garðheimar.
4: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
5: Útihúsgögn sem fjúka ekki, garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið, handsmiðið gæðavara, útihúsgögn.is.
4: Falleg blóm og harger tré, allt til að láta garðin dafna, gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
6: Útsölulok í Elva. Við hækkum afsláttinn af útsöluvörum og 20% afsláttur af öðrum vörum. Sjáumst í Elva.
7: Hvað læruðu barnið eitt nýtt í dag? Með þér?
8: Tilfinningaleg tengsl foreldra við börn geta breytt öllu. SOS Barnaþorpin
9: Kæru viðskiptavinir IKEA Verslunin lokuð í dag, sunnudag og á morgun á frídegi verslunumanna. Njótið helgarinnar. IKEA
10: Pantaðu lifin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
11: Tækifæri til að nýta sér verulega lægri vexti á völdum notuðum bílum hjá Bílabúð Benna.
12: Var árið 1991 besta tónlistarár sögunar? Metallica, Pearl Jam, Guns N' Roses, Nirvana, Soundgarden, R.E.M. og fleiri gáðu út plötur þetta ár sem eru ódauðleg. Matti Matt, Erna Rönn og Magni Áskis flytja öll bestu lögin að bestu plötum sögunar. Í Háskóla Bíó 11. september og Hofi Akureyri 8.

Þetta eru Hjálmars, hvað gera fjöllin heitir lagið en sólin skín víða land og næsta lag hentar vel í sólinni. Það með tónlistamanni sem að kemur frá Texas í Bandaríkjunum og heitir Leon Bridges. Lagið kom út núna fyrir sumar og heitir Light the Way og eins og ég segi, þetta sumar í krukku. Þú heyri bara. Gerist ekki meira sumars.

By the Way heitir þetta lag, hendar vel í sólinni, þetta tónlistamaðurinn Leon Bridges og þetta það sem að koma skal og nýri plötu frá honum sem að kemur út núna í september platan mun heita Happiness Anytime og núna 17. júli þá kom út svona fyrri hluti þessara plötu og meðal annars þessi smá skífa Light the Way. Hlakka mikið til að hlusta á alla plötuna. Þetta lofar mjög góðu en þau sem að gera plötuna með honum eru þau J. Lloyd Watson og Lydia Kitto. Þau eru þekkt fyrir að skipa fyrirbæri Jungle tónlistar fyrirbæri Jungle sem að margir hætt að kannast við. Þetta eitt vinsælasta lagi þeirra Back on 74, sló í gegn á TikTok meðal annars Þetta svona þessi hljóðheimur sem að Leon Bridges verður í á væntanlegri plötu í september. En þá ætlum við aftur í tímann og við ætlum að fara í svona alvöru pop frá aldamótunum, svona alvöru danspop frá aldamótunum. Þetta svona lag sem að var að finna á pottjett diski. Fattar eitthvað ég meina það? Og eru örugglega heyrt þetta einhvern tímann áður eftir að geta kannski alltaf að hlusta á þetta en þetta rifja kannski upp einhverja minningar Þetta ítalska hljómsveitin D.B. Boulevard og ítalska söngkonan Mooney lag sem að heitir Point of View

Þetta hérna er DB Boulevard eins og ég segi, þetta svona ekta lag sem að var að finna á einhverju pottjarplötu upp úr 2000. Sumar og sól í þessu. Lagið heitir Point of View þegar að fyrir að líða að fréttum, það hádegisfréttir klukkan 12.20 og svo framundan hér á Rás 2 í dag, Steinei Skúladóttir tekur við eftir hádegisfréttir með versl og vakt fram til klukkan 4, sannkölluð fjölskyldu stund hér á Rás 2 því að pappinnar Skúli Gautason tekur svo við eftir fréttir klukkan 4 með þáttinn sníklabandið í Sovjet. Já, sníklabandið ætlar að rifja upp sögu fræga ferð sína til Sovjetríkjana í tali og tónum og þetta þáttur sem var tekin upp í stúdíó 12. Skemmtilegur þáttur fyrirlutin var í gær og setinlutin á dagskrá klukkan 4 í dag. Svo það Atli Fannar sem að velti fyrir sér spurningunni hvar eru þau nú og svo það Suðurpottur með okkar konu Rósu í kvöld. Og næturvakt á sunnudegi því að það verslunarmannahelgi og síminn og að 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 eftir 10 fréttir. Þannig verðstu með okkur að rás 2 í allan dag og líka á morgun. Ég heiti Siggi Gunnars, takk að kærlega fyrir mig í dag og ég verð hérna aftur í fyrramálið eitthvað út í bláinn eftir 9 fréttir. Kostar og knús.

0: Sumarmessa í Reynivalla kirkju klukkan 14, Reynivalla sók. Opið dag og á morgun kom þetta þátt í skemmtilegri leikjadagskrá Árbæjasafn. Eitt með öllu listasafnið á Akureyri. Opið 10 til 17 alla daga listasafn Íslands. Gleymum ekki sólarvörnunum þegar við njótum íslenska sumarsins Krabbameinsfélagið. Umrót eftir Árelíu Eydís fullkomi sumarlestur salka.is. María King Sigurðardóttir sellóleikari og Ásta Dóra Finnsdóttir píanóleikari á stofutónleikum í dag klukkan 16 Gljúfrasteinn. Opið, það opið til klukkan 16 í dag Skagfirðingabúð. María Óli standa vaktina alla verslunarmannahelgina veiðihorni síðumúla veiðihorni.is. Þjórsálax, sælgerafélagi í Kolaportinu.
1: Hvað finnst barninu þínu skemmtilegast að gera með þér?
2: Tilfinningaleg tengsl foreldra við börn geta breytt öllu. SOS Barnaþorpin.
3: Dreymi þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta. Barnabörnin munu elska þig. Heitir pottar.is.
4: Kristall, það sést. Uppgötvaðu sögur sem fara með þig í ferðalag. Sumarið betra með sögu. Prófaðu Storytel í dag.
5: Ég ætla aftur á Dale Carnegie námskeið bara vegna þess og rosalega skemmtilegt.
4: Dale Carnegie. Dale.is.
6: Lífið stutt, en listin langur á þeim hlutum sem virkilega gera það þess virði að lifa því. Það gott að vera bríó, áfengislaus.
7: Þú treður meiru í töskurnar frá okkur. Ferðatöskur í úrvali. Penninn Eymundsson.
8: Flugnabaninn. Skordýrabaninn. Geitungabaninn.
9: Fæst í verslunum.
10: Segðu síps. Við drögum á fimmtudaginn. Happdrætt í SIBS.
11: Það opið í öllum verslunum krónunar verslun. Sjáumst. Krónan.
12: Donald Trump, Bandaríkjaforseti, segir að Bandaríkin og Ísrael ætli að bíða með frekari árásir á Íran, með því skilyrði að samið verði frið. Landhelgisgæslan segir að áhöfn Banderos skips Paul Watson samtakana hafi ekki sótt leyfi til að sigla inn í lögsögu Íslands fyrir helgi, heldur leyfi til að leggjast að bryggju í Faxaflóahöfn á mánudag. Lífið í spænsku hólmlendinu Ceuta á norðurodda Marakos að komast aftur í sinn vanagang og flest þeirra tuga þúsunda flótta og förumanna sem komu frá Marakó eru snúnir aftur. Að minnstakosti 72 létust. Eitt gisti fangageymslu lögreglu á Akureyri í nótt vegna vopnalagabrots á tónleikasvæði. Sérsveit ríkislögreglustjóra kom lögreglu til aðstoðar. Sex gistu fangageymslu í Vestmannaeyjum flestir vegna ölvunar ástands. Hátíðahöldum verslunarmannahelgin á hápunkti í kvöld, skóarhátíð, brekkusöngur og fjölskylduskemmt.

0: sögðu í viðtal við fréttastofu í gær að þeir höfðu óskað eftir leyfi til að sigla inn í 12 mílna lögsögu Íslands en þeirri beiðinni hafi verið hafnað. Þá hafi þeir óskað eftir frekari útskýringum en ekkert svar fengið. Ásgeir Erlendsson, upplýsingafulltrúi Landhelgisgæslunar, segir þetta ekki rétt. Heldur hafi beiðinni áhafnarinnar snúið að leyfi til að koma til Faxaflóahafnar. Landhelgisgæslan hafi hafnað beiðinni og vísað til áhættumats ríkislögreglustjóra. Áhöfnin óskaði þá eftir frekari rökstuðningi og var gæslan að vinna að svari þegar áhöfn Bandero veittist að hvalveiðiskipi Hvals HF og gæslan greip til aðgerða. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, segir að Bandaríkin og Ísrael hafi samþykkt að bíða með frekari árásir á Íran að því gefnu að samningar endalok stríðsins náist fljótlega. Hann vill að Íranar opni Hormúzsund tafarlaust og bundin verði endir á kjarnorkuógn Írana. Bandaríkjaforseti hafi hótað því að ráðast á Írana af fullum þunga. Í færslu sem Trump birti á Truth Social í nótt segir hann að Bandaríkin séu tilbúin að gera aðrar árásir á Íran af svo miklum krafti að annað eins hafi ekki sést síðan í síðari heimstyrjöld. Hann sagði að Íranar og fleiri ríki í Miðausturlöndum hefðu beðið hann að gera ekki árásir. Þessari fullyrðingu Bandaríkjaforseta harðlega neitað í írönskum fjölmiðlum. Haft eftir háttsettum embættismönnum innan íranska hersins að þetta sé ekkert annað en lígi og að herinn sé í viðbragðstöðu og reiðubúin fyrir allar aðstæður. Að minnstakosti 72 létust þegar tugir þúsunda flóta og förumanna komu til Marokkó til spænsku hólmlendinar Þeúta á norðurodda Marokkós í síðustu viku. Lífið að komast aftur í sinn vannagang og flestir flóttamenn hafa snúið aftur til Marokkó.
1: Spænsk lögregla og hermenn með eftirlit í borginni og aðeins fáir hópar flóttafólks eftir. Flestir fóru sjálfviljurir aftur til Marokkó síðustu tvo sólarhringa. Flestar búðir lokuðu og hætt var við stóran markað sem átti að hefjast í vikunni vegna ástandsins. Rekstraraðilar sem ætlu að vera með bása á markanum hafa þurft að pakka þeim saman aftur.
2: Nosotros tenemos muchísimos gastos para venir a la ciudad y ahora nadie se está haciendo cargo de nosotros.
1: Veitum miklum fjármunum til að koma hinga til þjóta og engin axlar ábyrgð, segir þessi kona. Önnur sem fjálmila rættu við var að pakka saman og loka básnum sínum. Hún segir ríkistjórnin að þurfa að koma með lausnir, ekki bara stjórnvöld í þjóta, heldur spænska ríkistjórnin. Þjóta sé hluti af Spáni.
3: La solución no consiste en... soluciones de ámbito local.
1: Lausnin geti ekki aðeins komið frá spænskum stjórnvöldum, heldur verði að taka á henni á evrópskum vettvangi. Það verði að vera eftirlit og íbúar verði að vita hverju sé að koma til borgarinnar og hvernig og að þeir geri það löglega. Fólksflutningar séu nauðsynlegir en ekki svona. Yfirvöld í Þjúta sögðu að hið minnsta 72 hefðu látist þegar flóttafólk kom þangað. Flestir hafi druknað á leiðinni. Yfirvöld á Spáni hafa sakað glæpagengi að dreifa sögusögnum að nýlegur úrskurður hæstaréttar innflytjendamál auðveldi flóttafólki að koma til landsins. Sumir sérfræðingar hafa bent á að stjórnvöld í Marokkó leyfi flóttafólki að fara yfir landamærin til að setja þrýsting á Spán sem hefur nýlega bætt tengsl við nágrannaríkið Alsír. Marokkóskir embættismenn hafa enn ekki tjáð sig atvikið.
0: Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir tók saman. Annasamt var hjá lögreglunni á Akureyri og í Vestmannaeyjum vegna hátíðahalda í gær. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu var kölluð út vegna fjögurra líkamsárása.
4: Alls eru 83 mál skráð hjá lögreglunni á Norðurlandi eystra síðastliðin sólarhring. Tveir gistu í fangageymslu. Ein stórfelld líkamsárás var tilkynnt til lögreglu. Árásarþoli var fluttur til aðhlynningar á sjúkrahúsi en árásarmaðurinn flúði vettvang. Lögreglan á Akureyri naut aðstoðar sérsveitarinnar í aðgerðum á tónleikasvæðinu á Akureyrarvelli. Níu voru handteknir fyrir vopnalagabrot en átta var sleppt skömmu síðar. Sá níundi var vistaður í fangageymslu en hann reyndist vera með hníf á sér. Andri Freyr Sveinsson varðstjóri segir manninn ekki hafa ógnað neinum.
5: Og við viljum alls ekki sjá svona mál, þannig að við förum alveg frekar fast í allar aðgerðir þegar kemur að vopnum, sérstaklega þegar Það mikið fólk í kring.
4: Þá sitja sex í fangageymslu í Vestmannaeyjum. Einn í haldi vegna grunsum sölu fíkniefna. Alls komu níu mál tengt fíkniefnum upp. Stefán Jónsson yfir lögregluþjónn í Vestmannaeyjum segir tvær minniháttar líkamsárásir hafa komið á borð lögreglu.
6: Við erum bara mjög sátt. Þetta er bara ganga heilt yfir mjög vel.
4: Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu var kölluð út vegna fjögurra líkamsárása. Ein þeirra átti sér stað á og fyrir utan bara á laugarvegi sjöleitið í gærkvöld.

0: Karlmaður á 70-saldri réðst á konu og veitti henni áverka í andliti. Maðurinn var handtekinn en konan var ekki flutt til aðhlynningar. Þá var ráðist á mann í Hafnarfirði klukkan 4 í nótt. Áverkar hans voru minniháttar og árásarmaðurinn á bak og burt lögreglu bara að garði. Lögregla var einnig kölluð út í tvígang vegna heimilisofbeldis. Í annað skiptið hafði eiginmaður lagt hendur á eiginkonu sína. Í hitt skiptið voru átök milli foreldris og fullorðins barns. Enginn var handtekinn.
1: Iðun Andrésdóttir tók saman. Fjölmargir sækja þjóðhátíð í Vestmannaeyjum helgina og núna rétt fyrir hádegi var smekkfullt í Herjólf. Sigrún Þuríður Runólfsdóttir var meðal sæfara og komin til Eyja. Sigrún, var gott í sjóinn?
2: Já, við erum nýlent hér í Eyjum og siglingin með Herjólfi var eins og bestverður á kosið, mjög gott í sjóinn. Ægi fagurst að sjá eyjarnar rísa upp úr hafinu, hverja á fætur annari, áður en að silt var að bryggju í Vestmannaeyjum. Og samkvæmt upplýsingu frá Herjólfi hefur verið nóg að gera helgina. Nú þegar búið að sigla 21 ferð og 5 ferði verða svo farnar í dag. Hjá mér eru 3 hress sem að voru með að koma með mér í bátnum. Dagur, þú hefur ákveðið að koma á sunnudegi?
3: Já, heyrðu, algjörlega. Við ákveðum að taka einn dag núna í ár. Ég hef sjálfur farið núna síðustu ár og þá hefur verið alla helgina. En maður getur ekki mista þessu. Ég ætlaði nú að vera að vinna en þetta reddast alltaf svona í lokin.
2: Og ertu búin að redda þig gistingu í nótt?
3: Heyrðu, nei, reyndar ekki, en hérna, við ætlum að fara í bátunum núna bara í fyrramáli, þannig að það klukkan 8.
2: Og resti í eigum í gær, varstu komin í Landeyjarhöfn og hvað gerist þá?
4: Heyrðu, þá rakst ég á Dag og Jón og þeir samferðu meila bara að framlengja ferðina og já, þannig að ég gerði það bara.
2: Þannig að þú hefur bara snúið lóðbeint við á bryggjunni?
4: Já, ég fór bara steig af Herjólfi og fór bara aftur beint í Herjólfi.
2: Og var svona gaman í gær?
4: Já, mjög gaman, mjög skemmtlegt.
2: Og Jón, þú ert kokað og þú hefur samfært hann að hrefnum að snúa við og koma bara með þér aftur til Eyja.
5: Já, það var náttúrulega minnst mál, sko. Eins og ég segi, bara eins og ég segi að hann, Eyjan selur sig sjálf, sko.
2: Hvað er svona frábært við þjóðhátíð?
5: Ég myndi segja fólkið, að vera í hvítu tjaldi í stemming og kynnast ykkur fólki og bara ég kynntist ykkur verktaka í fyrra sem var bara mesti stemmingsmaður sem ég kynnst á lífinu mínu sko.
2: Og hvernig heldur á dagurinn verði? Hvað ætlar að gera í dag?
5: Heyrðu, ég ætla Nóafest, byrjaði þar, svo ætla bara í dalinn, svo ætla ég ekki að fara að sofa, svo ætla ég að fara heim.
2: Takk ykkur fyrir þetta og góða skemmtun og við kveðjum hérna úr blíðinu í Vestmannaeyjum.
1: Kæra þakkir, segir hún Þuríður. En á Akureyri stendur hátíðin ein með öllu sem hæst og þar Ólöf Rún Erlendsdóttir, fréttamaður. Ólöf, hvernig hafa hátíðahöld gengið norðan heiða?
6: Þau hafa gengið svona mestu vel bara miðað við fjöldan sem hérna í bænum. Á tónleikum FM95 Blöð á hátíðasvæðin í gær var samkvæmt lögreglunni í kringum 9000 manns og eins og kom fram í fréttinni hérna undan þá var lögreglu að hafa afskipti á nokkrum gestum þar og 2 gestu fangagestur í nótt. En það nóg eftir að einni með öllu og ég komin hérna í aðeins smærri hátíðarhöld því að klukkan 1 hefst skóvartnagurinn árlegi hérna í Kjarnaskógi. Þangað ég komin, hérna eru fjölskyldur allt í kring og einhverjir farnir að grilla og fólk í leikjum og hérna eyðir alltaf lífi. Ingólfur Jóhannsson, framkvæmdastjóri Skógræktarfélags Eyjafirðinga, hérna hjá mér. Segðu mér, Ingólfur, aðeins frá dagskránni, hvað verður að vera hérna í dag?
7: Það er eiginlega engin dagskrá hérna. Við erum bara að reyna að hafa kósi í Kjarnaskógi. Svona upplegið okkar bara, við erum hér svona valkostu. Það er mikið að vera á Akureyri. Við fengið allt þar og keift og hérna upplifaðum. Hérna komum við bara meira til að skemmta okkur sjálf og bara njóta skóarins. En vissulega erum við aðeins að krydda. Þú fari alltaf hopp og ís og djús.
6: Þú er sveppafræðslu hérna á eftir þetta ekki?
7: Jú, svo er hún Guðríður Gyða, hún er með sveppafræðslu, krakkarnir hafa rosa gaman af því og Helgi formaður nokkar í skógræktarfélaginu, hann þarf að kynna nýjasta verkefni sem er matarskógur, hérna okkur að hérna framlega jarðaber, en svo bara, já, þú hefur kósi og gaman.
6: Er þetta viðbyrður sem er orðin fastur liður á einni með öllu, er þetta maður að gera þetta lengi?
7: Við erum búin að vera alveg 10 ár í þessu og svona þetta bara mallar alltaf jafnt og þetta fólk kemur hérna bara ár eftir ár og bara skemmtir sér og öðrum.
6: Já, eins og þið heyrið þá var þetta að koma hérna í huggulega stemmingu í Kjarnaskógi klukkan eitt, en það nóg eftir af öllu með öllu, það verður svona hápunktur hátíðarinnar, verður hérna í kvöld, þegar það verða stórtónleikar á hátíðarsvæðinu og flugeldasýning. Þar má rekna með enn fleirum, kynst mér enn í gær, og skilaboð til gesta frá lauruglunni að passa hvert upp á annað og skemmta sér fallega í kvöld.
1: Kæra þakkir, Ólöf Rún, en þá skulum við kíkja aftur aðeins á Suðurlandið, en á Flúðum þar Magnús Hlynur Hreiðarsson á fjölskyldu skemmtun. Magnús Hlynur, hvað helst að vera á Flúðum í dag?
8: Það verður heilmikið að vera eins og búið að vera alla helgina, leikhópurinn Lotta til dæmis klukkan eitt hérna á Íþróttavellinum og svo kannski svolítið hápunktur klukkan þrjú en þá fer fram furðu báta keppni á litlu Laxá þar sem að börn, úrlingar kannski, og með aðstof foreldrar sinna koma á með alls konar furðulega báta og sigla anna og áhörendur fylgjast með. Sen brekkusöngur barnana klukkan fimm við veitingastæðin Grund hérna á Flúðum og síðan endar þetta í kvöld með brekkusöngi í Torfadal hérna rétt við Þorpi klukkan níu þar sem Hlynur Snær Theodórsson trúpador mun fara á kostum. Ég sjaldan hefði aldrei séð svona mikið af fólki á Flúðum. Bessi Hressi sem að stýra þessu, hann sagði hérna í gær að hér væri 10.000 manns takk fyrir og ég trúi Bessa Hressa.
1: Kæra þakkir fyrir þetta Magnús Hlynur og aðeins meira veðrið en öfgar voru í tíðarfari í landinu í nýlinum júlímánið samkvæmt yfirliti veðurstofu Íslands. Júlí hefur sjaldan eða aldrei mælst hlýrri á Austurlandi en var á meðal blautustu mánada frá upphafi mælinga á Suðvestur og Vesturlandi.
0: Veðurblíðu hefur sjaldan verið meira misskipt á milli landshluta í júlímánuði og nú í ár. Veðurstofan segir að júlímánuður hafi verið eitt sá blautasti frá upphafi mælinga á suðvestur og vesturlandi. Á austanverðu landinu var mánuðurinn víða á meðal hlýjustu og þurrustu júlímánuða sem vitað . Á Teigarhorni var júlí hlýjasti mánuður frá upphafi mælinga, en þar hefur hiti verið mældur í 154 ár. Meðal hiti var 11,6, en fyrra met var 11 stig. Það var í júlí ári 1926. Met hiti mældist einnig á Dalatanga og flestum sjálfvirku veðurstöðunum á Austfjörðum. Ekki var sama upp á teiningnum í Reykjavík en þar var júlí töluvert kaldari og úrkomusamari. Meðalhiti í Reykjavík var 10,9 stig sem 0,7 stigum undir meðalagi síðustu 10 ára. Á suðvestur og vesturlandi raðar mánuðurinn sér á meðal blautustu júlímánuða frá upphafi mælinga. Veðurlag breyttist í lokmánuðar þegar norðan og norðvestanáttir tóku yfir. Þá kólnaði á norður og austurlandi og þurrara og sólríkara veður tók við sunnan og vestanlands.
1: Ásrún Aldís Hreinsdóttir tók saman. Sumarbústaður við Þingvallavatn gjör eyðilagðist í bruna í gærkvöld, svo virðist sem eldurinn hafi kviknað þegar kolagrill féll á hliðina í vindkviðu.
9: Brunavörnum Árnessýslu barst tilkynningum eldinum 9:20 og bústaðurinn var fljótt al elda. Lárus Kristinn Guðmundsson, settur slökkviliðstjóri Brunavarna Árnessýslu, segir að bústaðurinn hafi verið al elda þegar slökkvilið frá Laugavatni og Selfossi komu á staðinn. Hann segir að fólk hafi verið í bústaðnum þegar eldurinn kom upp en enginn hafi slasast.
10: Þegar fyrst slökkviliðsmenn kom á staðinn þá var húsi eiginlega al elda. Þannig að það var strax farið að reyna að verja gróður hann í kringum húsið og halda eldinum í skefjum.
9: Valgeir Vilhjómsson, sumarbústaðar eigandi við Þingvallavatn, var stattur að háti niður við vatnið ásamt fleira fólki þegar það tók eftir reyknum í sumarbústaðakverfinu Veiðilundi.
11: Það var alenda mjög fljótt og við heyrum að frá hérna fyrstu hendi að þetta hafi verið kolagrill sem að valda á liðina í vilkviðu. Og var til þess valdandi að þetta hús var alelda á mjög skömmin tíma.
9: Láru segir að skjót við brögð hafi komið í veg fyrir að eldurinn breytist út.
10: Þetta alltaf hægt að þegar eldur kemur upp og þannig ekki langt á milli húsa og eins gróður á milli. En snarraði bara komið veg fyrir að eldur breytist út.
9: Slökkvistarfi laukum klukkan 12:30 í nótt. Láru segir að sumabústaðurinn sé gjör ónýtur. Lögreglan á Suðurlandi fer með rannsókn á eldsupptökum.
1: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Íþróttir, Rosenborg undir stjórn Freys Alexanderssonar sækir Brannheim í dag í norsku úrvalsdeild karla í fótbolta. Freyr var rekin frá Brann í sumar en hefur byrjað frábærlega með Rosenborg.
12: Freyr var látinn fara frá brann 1. júní, en 16 dögum síðar var hann tekinn við stórliðinu Rosenborg. Þá var liðið í 15. sæti, því næst neðsta í norsku úrvalsdeildinni, en hefur spilað þrjá deildarleiki síðan. Þeir unnust allir, 3-0, 3-0 og 4-0, og nú liðið í 10. sæti, stigi á eftir brann. Freyr tók við brann í janúar í fyrra og kom liðinu langt í Evrópudeildinni. Þá fór liðið alla leið í úrslit norsku bikarkeppninnar, en tapaði þar fyrir Bodø Glimt. Hann var nokkuð vinsæll á meðal stuðningsmanna liðsins og brottreksturinn var umdeildur. Brann hefur þó gengið ágætlega undanfarið, unnið tvo af þremur deildarleikjum eftir að Freyr var rekinn og komið áfram í forkeppni sambandsdeildarinnar. Það verður án efa sérstakt fyrir Freyr að snúa aftur til Bergen nú með nýtt lið, en leikurinn hefst kortir yfir 5 í dag. Það einnig spilað í bestu deild Karla í fótbolta í dag, Ía tekur á móti toppliði Víkings klukkan 2. Skagamenn unnu stjörnuna í síðustu umferð eftir 5 tapleiki í röð. Liðið var að sogast niður í fallbaróttu en nú 5 stigum fyrir ofan fallsvæðið. Víkingar töpuðu sínum fyrsta leiki í þar síðustu umferð á móti Þór en komust aftur á beinubrautina með sigri á Keflvíkingum í síðustu umferð. Nokkuð um meiðsli í herbúðum Íslandsmeistaranna sem halda til Sviss í vikunni og mæta þar tún í forkeppni Evrópudeildarinnar. Leikurinn í 17. umferð bestu deildarinnar en sú hófst í gær þegar framvann IBVF í Vestmannaeyjum 2-1. Umferðin heldur áfram á morgun með viðureign Vals og Stjörnunar og líkur ekki fyrir en á miðvikudag. Og opna meistaramót kvenna í golfi klárast í dag, Bandaríkjakonan Yea Limi Ngo leiðir fyrir loka hringin á 7 höggum undir pari og með 3 högga forystu á næstu 5 kylfinga. Rástími Ngo rétt eftir klukkan 1:30.
1: Almar Ormarsson sagði frá. Veðurhorfur, norðlæg átt 3-10 metrar á sekundu og bjartveðri, en norðvestan 5-13 og skýjað með köflum austanlands. Líkur á þokulofti við norðurströndina. Fremur hæg breytileg átt á morgun, bjartað mestu en skýjað með köflum við ströndina. Líkur á stöku skúrum síðdegis engum inn til landsins. Hiti 7-20 stig að deginum hlýjast á suður og vesturlandi. Það var helst í hádegisfréttum að Donald Trump bandaríkjaforseti segir að Bandaríkin og Ísrael ætli að bíða með frekari árásir á Íran með því skilyrði að samið verði frið. Landhelgisgæslan segir að áhöfn Banderos skips Paul Watson samtakana hafi ekki sótt leyfi til að sigla inn í lögsögu Íslands fyrir helgi, heldur leyfi til að leggjast að bryggju í Faxaflóahöfn á mánudag. Lífið í spænsku hólmlendinu Þjóta á norðurátta Marakós að komast aftur í sinn vanagang og flest þeirra tuga þúsunda flóta og förumanna sem komu frá Marakó eru snúnir aftur. Að minnstakosti 72 létust. Eitt gisti fangagemslu lögreglu og Akureyri í nótt vegna vopnalagabrots á tónleikasvæði. Sérsveit ríkislögreglustjóra kom lögreglu til aðstoðar. 6 gistu fangagemslu í Vestmannaeyjum, flestir vegna ölvunar ástands. Hátíðahöldum Verslunarmannahelgi ná hápunkti í kvöld, skóarhátíð, brekkusöngur og fjölskylduskemmtun meðal þess sem boðið upp á. Veður hefur sjaldan eða aldrei mælst hlýrra í júlímánuði en á Austurlandi og næstum aldrei hefur rignt meira á suðvestur og vesturlandi. Umsjónarmaður hátíðisvetta var Sigríður Hagalín Björnsdóttir, tæknimaður var Jón Þór Helgason, útsendingu stjórnaði Nanna Guðrún Sigurðardóttir, Hægt að senda fréttastofu ábendingar á fréttir hjá rúf.is. Fréttalestri lokið.
13: Prósent afsláttur á öllu garni, jusk, góð tilboð. Byggðasafn Árnesinga, skemmtilegt og fróðlegt fyrir alla fjölskylduna, sagan verður lifandi á Eyrarbakka. Ertu fyrir austan eða á suðausturlandi, Stingdu þér inn á gott safn, verbúðin Miklagarði og Höfni Hornafirði, safnahúsið í Neskupstað og tækniminjasafnið Vélsmiðinni Seyðisfirði. Hitabylgja, kæli vökfi á pallinum, Bryggjuhúsið. Lundin á Borgarfirði eystra, kíktu í Múlaþing. María og Óli standa vaktina, alla verslunarmannahelgina, veiðihornið síðumúla, veiðihornið.is.
14: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
15: Kaldur haus og heitt hjarta. Það gott að vera bríó. Áfengislaus.
16: Felix tómatsósa með steiktum fiski, með kjötbollum, með ofnbökuðum hunangsgljáðum gulrótum. Já, akkur ekki. Felix með öllu.
17: Nú erum að gera grilla. Grilla kalkunakjöt frá íslenskum bændum sem við þekkjum og treystum. Ísfugl.
18: Hellt upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
19: Þetta er Rás 2.
20: Fyrst og fremst.
19: Með þér.
21: Komið sæl, ég heiti Steinei og ætla að vera með ykkur í dag hérna í útvarpinu í Versló vakt með Steinei. En við ætlum að byrja á Daða Frey, þetta nýtt frá honum. I'm out and I wanna go home.

komið sælublessuð, þið eruð að hlusta á Verslovakt með Steinu, en ég heiti Steinu og ætla að vera með ykkur til klukkan fjögur í dag. Við ætlum náttúrulega að hlusta á skemmtilega tónlist, fyrst og fremst, en það líka alls konar annað framundan. María Kving Sigurðardóttir, sæluleikari og Ásta Dóra Finnsdóttir, píanoleikari, verða með stofutónleika á Gljúfrastin í dag klukkan fjögur. Þær eru 19 og 20 og eins árs. Þær eru bara rétt skriðnar út úr menntaskóla. En eru samt báðar komna sko með svo langan afreglista að bara ég hef ekki einu sinni tíma til að fara yfir hann. En það alltaf kíkja til mín hérna rétt á eftir, bara klukkan eitt og svona aðeins segja okkur frá þessum tónleikum og einmitt, bara hvort að þær séu búin að vera bara inni frá því að þær fæðast eitthvað að æfa sig fyrst þær geta verið með svona rosalegan afrekarlista. Hversu góð eru þið að taka eftir staðreyndavillum? Ég geti komist að því á eftir. En ég ætla að fá góða gesti til að koma hérna tíminn í stúdíóið og keppa í leiknum taktu eftir villunni. Munum sem sagt, þetta virkar þannig að munum lesa bara texta sem með fullt af réttum staðreyndum en hver og einn búið að bæta við svona cirka þremur villum inn í textan og það undir hlustendum og svo keppendum komið að taka eftir þessum villum og einmitt, nú bara kemur ljós hvað er vel að ykkur Fyrir helgi heyrðum við á hljóðvegi eitt í Aroni Khan sem að spila mest núna verslunarmannahelgina eða þrísvar sinnum hvorki meir en minna bara hvert einasta kvöld. Það þó ein hljómsveit sem að spila jafn oft og hann og það hljómsveitin Sprite Zero Clan skipuð þeim Kolbini Sveinsin og Daníli Óskari og við ætlum að heyri þeim hérna á eftir. Þeir eru held ég að fara að spila á Neskupstæði kvöld. Ég heyrði reynda hringið á þann, þá voru þeir nú ekki vaknaðir sem nú kannski bara skiljanlegt. Ég veit nú ekki alveg klukkan hvað þeir voru að spila í gær en ef þeir voru ekki að spila sent þá kannski var samt örugglega eitthvað stuð eftir gigið. En við fáum nú að vita allt það hérna á eftir. Stærsta frétt síðustu viku eru líklega minkarnir sem var hleypt út í Dalbúi. Það enn unnið hörðum höndum að því að handsama minkana og tilkynnt í Mosfellsbæir þið veiðimenn að störfum alla helgina. Við ætlum aðeins að athuga stöðuna á bæjarstjóranum Hilmi Guðjónssyni sem satt á bæjarstjóri í Mosfellsbæ. Bara svona aðeins athuga hvernig þetta búið að ganga núna helgina og einmitt hvort að hann hafi kannski verið með einhver önnur plön sem að duttu fyrir út af þessari stöðu. En svo það að opna fyrir síman. Það sko, það oft búið upp á að hringja inn og byggjum óskalug hérna á Rástvö. En mig langar að setja smá svona twist á það í dag og ég ætla að segja ykkur bara nána frá því þegar nær dregur. Það vill gerast að þegar leiðum að segja nú opna fyrir síman fyrir óskalug þá bara springur síminn. Þannig að ég ætla bara að segja ykkur hvað twistið bara þegar ég opna fyrir síman. En eins og ég segi, fyrst og fremst ætlum við að hlusta á skemmtilega tónlist og hér ætlum við að næst að setja á, þetta nýtt lag, kom út í vor, það með Steinunni Jónsdóttur og Gnúsa Jones og Íbarasta, sem þetta heitir Magnússon, heitir Spóla tilbaka.

0: Travis með lagið Sight, en það styttist í að það Maria og Ásta sem eru hljóðfaraleikarar. Maria spilar á cello og Ásta spilar á piano. Það alltaf kíkja til minn, það verða með stofutónleika á Gljúfrastinn í dag klukkan 4. Alltaf svona aðeins að segja mig frá þessum tónleikum og svo alltaf ég nú aðeins að spyrja þær út í þetta bara að vera, því að það eru 19 og 21 árs bara og eru með svo rosalegan afrekalista, bara svona aðeins, hvernig fer maður að þessu? Ég var alveg til að hafa nokkra hluti á mínum afrekalista svona á þessum aldri eða hefði vilja það. En áfram með skemmtilega tónlist, hér Moses Hightower með lagið Húsið mitt.
1: Eyjó, miðaldra funkperar allra landa, jó.

0: sérðum grillið, við sjáum verðið. Bónus, með þér í liði.
1: Við viljum selja bíliðinn. Það mikil eftirspurn eftir góðum notuðum bílum og okkur vantar fleiri bíla í umboðsölu. K2 bílasala, klett á sig tvö. Eftir góðan golfring fátt betra en að slaka á í heitapottinum frá Normex og rifja upp bestu augnablik dagsins á vellinum. Normex.is
2: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á Orkan.is Orkan
3: Öll fjölskyldan út að leika. Strakta hótel.
4: Takk fyrir að flokka plast. Sorpa.
5: Útsölulok í Ylva. Við hækkum afsláttinn af útsöluvörum og 20% afsláttur af öðrum vörum. Sjáumst í Ylva.
6: Hamingjan við hafið. Dagana 4. til 9. ágúst. Sveitafélagið Ölfus. Þar sem hamingjan
7: Steinei Skúladóttir á Rás 2.
8: Já, ég kom með góða gesti hérna í stúdíóið í Efstaleitinu. Þetta eru þær Ásta og María sem að eru að fara að halda tónleika í dag klukkan 4. Sett María Kving Sigurðardóttir og Ásta Dóra Finnsdóttir. Þær eru sett María er sellóleikari, Ásta er píanóleikari og það ætla að vera með svo kallega stofu tónleika. Sko, ég verð bara að spyrja fyrst María, var ég að bera þetta rétt fram? María?
9: Næstum því. Það María Ching Sigurðardóttir.
8: Ching. Já, hvað sagði ég?
9: María Ching Sigurðardóttir.
8: Já, Sigurðardóttir. Ok, ég náði að gera bæði vitlaust. Ég var svo mikið að fókusta á, það Ching.
9: Já,
8: einmitt. Og skrifa samt með kúi.
9: Já.
8: Og það, þannig að kúi borið fram Ching.
9: Já.
8: Vá. Ég átti ekki senn, sko. Heyri, verið hjartanlega velkomna, sko... María, þú ert sellóleikari og Ásta, þú ert píanóleikari og sko þeir eru 19 og 21 árs og ég var bara aðeins eitthvað svona að þið sendum mér svona smá texta bara eitthvað hvað þið væri búin að vera að gera og þú veist, þið eru svo ungar en samt eru þið búin að gera svo ógeðislega margt að ég fekk bara smá eitthvað, heyrðu ég það bara aðeins að fara að gera mig í brók sko, fara að gera meira sko eins og Ásta, það bara eitthvað sko hvað, 14 ára þá varstu einleikari með sinfóníu, nei jú, 14 ára, er það ekki?
10: Já, það mjög skemmtilegt
8: þá varstu einleikari með sinfóníu hljómsveit Íslands 14 ára það, hvað ruglir það?
10: Það mjög, bara mjög gaman að spila með sinfó, mjög gaman að upplifa þetta og að spila og við vorum að spila Shostakovich píanókonsert nr. 2
8: okay, og
10: það var mjög gaman.
8: Og varstu bara í Eldborg og eitthvað?
10: Já, en þeir voru mjög næs við mig, þeir voru góð við mig og það, þeim let mig líða eins og ég var mjög velkomið þar
8: okay.
10: En ég er mjög þakklátt
8: og er það eitthvað svona þú sem svona klassíst menntaður hérna hljóðferra leikari, er það þá eitthvað svona plan hjá okkur báðum bara og svo vil ég komast inn í sinfó?
10: Ég held að þessi aðeins öðruvísi fyrir píanóleikara en
8: já.
10: Það var þið fyrst
8: Af því að María er sellóleikari það er náttúrulega selló í sinfóni
9: Jú, maður hefur auðvitað hóft mjög mikið upp til sinfóniara sem að var lítill sérstaklega á Íslandi að alast þér upp og fara á sinfónitónleikana og síðan spila í ungsveitinni hjá sinfóniunni og síðan spilaði líka í ungum einleikurum hjá þeim fyrir 2 árum þannig að þetta alveg svona stór partur af manni og svo ég náttúrulega auðvitað búin að vera með hljómsveitarneyslu úti en ég samt ekki ennþá viss hvort að ég vilji starfa 100% í sinfóníuhljómsveit.
8: Einmitt. Og hvað þá svona drauman sem klassískur tónlistamaður? Það þá meira að þú veist komast þá í einhver svona verkefni úti eða eitthvað svoleiðis? Er það draumurinn? Hver draumurinn?
9: Já, draumurinn er náttúrulega í raun að vera bara að halda ástriðan á því sem maður að gera og fá að deila tónlistinni með almenningi og með fólki. Eila skiptum ekki endilega mestu máli hvar eða hvernig að spila endilega í stórum sölum eða út um allan heim, bara að fá tenginguna við áhærendur skiptir mestu máli.
8: Mari, ertu ekki 21 árs?
9: Jú.
8: Þetta var rosalegt svar, sko. bara þetta skiptir mestu máli bara ná tengingu við áhorfendur bara já einmitt jú. Mm-hmm. Og vinna síðan smá keppnir kannski.
9: Nei, ég hjálpa náttúrulega.
8: En segir mér aðeins frá þessum tónleikum. Þeir eru með tónleika í dag klukkan 4 á Gljúfrasteini. Hvernig kemur þetta til?
9: Já, ég náttúrulega elst upp þarna í Kollafirði sem ekkert langt frá Gljúfrasteini og hef í gegnum árin verið nokkur sinnum á tónleikum þar, þannig að mér datt bara í huga að gæti verið rosa gaman fyrir okkur að spila þar og hafið bara samband.
10: Og... Hún sendi mig SMS á Messenger og við vorum að læra erlendis, ég var í Curtis og hún var í Hörsvíl, hvað heitir þetta aftur nafnið?
9: Tónlistarháskólanum í Stuttgart.
10: Já, Stuttgart. Tónlistarháskólanum í Stuttgart. Og ég fekk SMS og bara, hei, viltu spila tónleika bara sama næsta sumar og þetta bara kom mér svo mikið á óvart að því að ég hef aldrei, þú veist, fengið svona bara skilabóð bara út í bláin og ég bara, oh my gosh, og ég hef aldrei, þú veist, tekið svona mikið séns áður að bara spila bara núna og ég bara ákvað bara að segja já og sjá hvernig það gengur og ég bara mjög þakklátt og bara svo fegin að ég haf sagt já.
8: Já, og byrju þekktist ekki fyrir?
10: Já, við vorum saman í námskeið, í Kópavogi.
9: Jú, alveg fyrir 10 árum,
10: já,
9: akkurat fyrir 10 árum, núna í ágúst.
10: Já,
8: þetta er smá svona í tilefna 10 ára vínáttáma líkar, það verður að spila saman.
9: Það getur sagt það.
8: Og eru þið búin að þá vera að spila eitthvað saman síðan þá, eða?
10: Nei.
8: Þannig að þið kynntist fyrir 10 árum,
10: já.
8: Og svo bara beðið Marja í 10 ár og þá bara, heyrðu, núna tíminn komin, nú ættum við að spila saman aftur.
9: Já, já. Við höfum auðvitað sést svona í gegnum tónlistana einna á Íslandi í tónlistalífinu og fyrir 10 árum vorum kannski meira bara að leika saman svona, en ámskeiðinu því að var pásað þannig.
8: Já, einmitt, þá hafa við verið hvað 9 og 11 ára.
10: Já.
8: Ef ég nógu góð í starffræði.
10: Mjög
8: góð. Wow. Einmitt, þannig að einmitt, það kannski þið voru kannski aðeins aðrar manneskjur þá heldur núna og verður spennandi að sjá einmitt hvernig þetta mun ganga í dag. Og eru þið búin að, af því að einmitt, þú ert í námi út í Bandaríkjunum í Philadelphia í sem Curtis Institute of Music og María þú ert í Stuttgart, eða ekki?
9: Jú.
8: Hvað heitir skólum þar?
9: Þetta er raun að vera bara tónlistarháskólinn þar.
8: Já, bara, einmitt.
9: Já.
8: Vá. Og hvernig ákveðuð þið svona, hvað þið viltu spila á þannig? Á Gljúfrasteini?
9: Prógrammi sem við völdum, okkur er mikilvægt að spila bæði alveg klassík en líka blanda smá öðrum tónlistastíl inni eins og jazz eða ekki beint þjóðlega tónlist en undir áhrifum frá öðrum menningarheimum. Þannig
10: að prófa eitthvað nýtt.
9: Já,
8: einmitt.
10: Að svona blanda öðruvísi stílum saman að því þegar við förum á þessu tónleika þá erum svo vöna að heyra bara klassi, svona Beethoven, Chopin en við vorum að hugsa að bara gera eitthvað nýtt og prófa að spila svona íslensk þjóðlög eða tangólög eða svona þjóðlög svona bara mjög margt öðruvísi og mér finnst líka að þótt að þú sért í klassíska, þú veist, ef þú ert í svona slow að bara spila klassist þú getur líka haft notað þennan klassískan grunn til að spila þú veist, jazz eða öðruvísi stíl eða eitthvað að því mér finnst að þetta er eina tól til þess að spila það sem vill spila
8: Einmitt og einmitt, ég geti ímyndað mér að þessi er bara orðnar mjög færar einmitt og þú veist einmitt í þessu klassíska námi að vera bara svona, þú veist að það er svona kannski meiri ægi og eitthvað svoleiðis en þá einmitt að fara svo yfir í eins og jazzin, það sem meira bara svona spuni og frelsi og eitthvað svoleiðis að hérna, en að þessi rosa vel undirbúnar þá, eða hvað fyrir það, er það ekki?
9: Jú, algjörlega, ég myndi alveg að segja klassíkin sé algjör grunnur eins og bara í mörgu eins og í dans eða eitthvað, þetta hafa frelsi til að gera sem að vill gera.
8: Einmitt, en það sem þið eru að fara að spila það heitir samtal í gemol og segja okkur aðeins, hvað er þetta?
9: Þetta nafn kom eiginlega til að því að aðalverki okkar á tónleikunum er Beethoven Cellosonata númer 2 í gemol
8: okay, þannig
9: að það kemur klassik. Í gemol parturinn og samtal er í raun að veru að því að þetta er svo mikið samtal milli hljóðfarana þetta er algjör kammúsík, þetta er ekki bara cello og undirleikur eða piano og meðleikur. Aðeins
10: svo call and response í jazz.
9: Já. Þannig að það er aðalverkið okkar og síðan erum við líka með 2 önnur smærri verk, ég veit ég Við erum að spila eitt verk eftir Gershwin og síðan erum við með eitt íslenskt þjóðlag.
8: Já, og þetta hálftíma prógram hjá okkur, byrja klukkan fjögur. Mm-hmm. Hvernig eins og ef að fólk hefur áhuga á að koma, þarf það að panta miða fyrir fram eða hvernig það?
9: Nei, það kemur bara upp á Gljúfrastein og miðasalan við inngangin.
8: Ok, æðislegt. Takk kærlega fyrir komuna nú allir að segja það fyrir. María... Ching, á ég búin að glemma María Ching, Sigríðardóttir og Ástadóra Finnsdóttir gangi ykkur ótrúlega vel á eftir eða bara góða skemmtun, kannski fyrst og fremst ég ætla nú ekki að fara jinxa neitt með að segja gangi ykkur vel bara break a leg Gljúfrasteinn klukkan fjögur í dag

0: Bókaðu þitt ævintýri á ziplineakureyri.is.
1: Fjölskyldan nýtur samverunar í tjaldútilegu á Suðurlandi í sumar. Tjaldstæði Hótel Vatnsholti, fjölskyldu tjaldsvæðið Útlíð og tjaldsvæðið Eyrabakka, gæludýr velkomin.
2: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Báhás.
3: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is
4: Það gott að vera fyrstur og fremstur. Það gott að vera bríó áfengislaus.
5: Retro Stefson, FM Belfast og þú á innipúkanum í Reykjavík vestunumannahelgina. Gulléttöl og innipúkin bara gaman.
6: Sauðfjár ræktar fræðingur, hagfræði prófessor, auglæknir til hálrar aldar haffræðingur.
7: 71% af yfirborði jarðar sjór og meðal dýpið 4000 metra cirka.
6: Í sumar fæ ég til mín fólk sem hefur helgað ævinni því að skilja hlutina sem við tökum sem sjálfsögðum. Og við förum í gegnum þessa hluti saman.
8: Lamb tífaldar fæðingarþunga sinn á þessum 3,5-4 mánuðum.
6: Þú veist betur, alla laugardagsmorgna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og hlaðarsveitunni þinni.
9: Rás 2 Fyrst og fremst
10: Já, þær voru að fara frá mér, hérna það Ásta og María sem að er að fara að halda tónleika á Gljúfrasteini, núna klukkan 4 í dag. En við ætlum að halda áfram með skemmtilega tónlist, hér Friðrik Dór og Snorri Helga með lagið Birta.

Tell Me með Sjönu Rut. En við ætlum að fara að hringja í Sprite Zero Clan, SZK eins og þeir eru kallaðir eins og Spotify. Þeir eru búinir að vera að spila út allt, bókstaflega núna helgina, eru að fara að spila á Neskaupstæði kvöld á Neistaflugi, en ég gerði svona mjög óformlega rannsókn fyrir helgi hverjir væri að spila mest Vestló og sýndist að vera Aron Khan, því hann var að spila bæði hvað á þjóðháttíð, ein með öllu og á Neistaflugi, en nú er ég að hugsa hvort ég hafi jafnvel haft rangt fyrir mér og að Sprite Zero Clan sé að spila meira af því að þeir spiluðu sem á þjóðtíð, sögakróki, yfir á Neskaupstað en, þannig að jafn mikið, þú veist þrýr, en þeir spiluðu tvisvar í eigum, þannig að ég þarf bara að byggjast afsögnar að þetta var ekki nógu góð rannsók hjá mér, en einhver ákir, við ætlum að heyra í þeim Kolbeini og Daniel hérna rétt og eftir, en nú ætlum við að hlusta á Luigi og Maron Birni með lagið þeirra Berdreimi, þetta nýtt.

0: George Michael með lagið Freedom en ég var mjög íslenskur framburð þannig á Freedom en ég komin með góða gesti á línuna, þetta eru Sprite Zero Clan, það eru Kolbeinn, Daniel og Starri, en ég gerði svona frekar óformlega sett, og ég kannski segi ykkur strákum þetta, ég gerði sko frekar svona óformlega vísindalega rannsókn í vikunni það sem ég var aðtöga hver var búin að spila mest í síðustu umverslunum að helgina og komst að þeir nýðust að það væri Aron Khan en ég held að ég hafi bara farið með mjög rangt mál og það séu þið að þið eru að spila fjóru sinnum
1: Já Er það fimm sinnum?
0: Fimm sinnum? Ok, já, ég var alveg í ruglum einhverjulega að því að Aron hann var bara að spila þrisvar eða er bara að spila þrisvar Getið að
1: Er það sex sinnum?
0: Sex? What? Fimm?
1: Er það ekki?
2: Þetta þrjú gig eigum svo eitt á hérna á Úlingalandsmótinu á Sauðárkróki og svo tvö á Neskaupstað í kvöld og nótt
0: þannig þetta sex
1: Það segir mér að við sem að vinna eitthvað hérna. Er það miði í bíó og pítsuvillá?
0: Já, og ég vildi óska þess. Þið eru búin að vinna einmitt miði í bíó. Þetta er keppni. Herðu, þið eru bara, en þið eru samt að rústa, strákar. Það er bara, Aron er bara að spila þrisvar. Og hérna, þetta er rosa vel gert. Og hvernig er búið að ganga hinga til?
1: Það mjög vel, svona, að mínu viti, þetta búið að vera nokkuð smurt, sko.
0: Já.
1: Við, hérna, erum búin að ferðast þó nokkuð mikið, eins og gefur að skilja, og, hérna, erum orðnir svona samvaxnir í tíunni, hérna, sem að eru lög fyrir utan.
0: Já. Þannig að þeir eru búin að vera að keira á milli. Gaman.
2: Já, þetta búið að vera, þetta langur akstur, sko.
1: Já.
2: En mjög ljúfur.
1: Já. Og þetta eru svona ólík gig sem verum að taka og svona mjög stór sem að gera þetta svona skemmtilegt og hérna, það er margt í bóði, væga sagt.
0: Einmitt, þannig að þið byrjuði í eigum og hvað, keriðu og sildu þangað eða hvað?
1: Jú, já, passar. Svo hérna vorum við þar fimmtudag og föstudag komum heim, eða sagt, komum á Þurtland í gær og þá keriðu við beint norður á Sauðárkrók og hérna, og svo keriðu við þaðan til Akureyrar enn seinna í gærkvöldi og hérna, gistum þar og svo vorum við að fara á Neskaupstað núna rétt á eftir.
0: Vá, klukkan hvað er það að spila á Neskaupstað?
2: Herru, við erum á klukkan níu á hérna bara á hérna næsta flugi og svo erum við bara með ball í beitiskúrnum bara frá, ég held að sé bara frá, sko, 1-4, þetta er eitthvað rugl.
0: Vá, þriggja tíma ball, þegar ég alveg bara nógu mörg lög í það, að spila í 3 klukkutíma.
2: Alls ekki, sko.
1: Nei, við erum svolítið að hólka á það svona að fólk svona, já, verður svona eftir langa helgi sér að glíma við einhvers konar skamtíma minnisleysi, sko. Þannig að við getum svona róterað þannig.
2: Við grípum í mækin, við skiptum þessu kannski í tvennt og svo erum við bara DJ-a myndli og gera eitthvað stemmingu, sko.
0: Ok.
1: Við tekið bara að lundin kemur bara 17 sunnum í rjá, að það er eitthvað með.
0: Já, það er gott að bara treysta á minnisleysið og einmitt að geta DJ-a.
1: Já, það er nú starri kemur sterkur inn þar og hann hefur nú verið í því, já, hvað segir maður, yðum við kólan ansi lengi í þeim efnum og hérna, svo fyrir þau sem ekki vita þá var þetta svona maðurna bakvið, já, svona kannski mörg af okkar bestu lögum og svona kannski þjóðarinnar allrar.
2: Já.
1: Þannig að það er svona, hann mun þeita þetta stýrum og trilla líðin.
0: Starri er best geymda leyndamál Íslands, eða hvað?
1: Já, og hérna, svona, þú kannski bara kvættar þetta út, svona, ef þetta fer ykkur tíma á veraldavefinu, því viljum ekki gefa þetta hernaði lindamál okkar, þetta er okkar.
2: Við viljum heila vera með hann, sko.
1: Já.
0: Þið eru náttúrulega í beinni, þannig að þetta er komið.
1: Já. Lóðbeint, já. Þá treystum við enn og áttúrulega skam tíma að minni slíkja.
2: Þetta er þannig helgi.
1: Já.
0: Einmitt. En eftir svona helgi, eins og þú segir, 6 gig, hvernig lítur næsta vika út? Þú veist, eru þið það bara með skipulagt bara mánudag til föstudags bara hvíld, eitthvað svoleiðis?
1: Já, ert þú ekki að fara að vinna, Daniel?
2: Ég er bara að fara að vinna.
1: Já.
2: Ég ætla kannski útilegur, þú veist, til þriðjudags eða eitthvað. Ég ætla að taka eina nótt bara í hvíld.
0: Já.
2: Svo að það er ég bara, já, svo er maður bara vinnandi maður, sko, þetta harði bransi, sko.
1: Já. Svo, jú, þetta er svo venst þetta.
0: Já, ég, hérna Kolbeinn hann skrifaði mér áðan að það væri að þið þurftu að koma ykkur út af því að væri sofandi ólétt kona í húsinu þar sem þið eru. Getið þið líst til þessu eitthvað nánað eða útskýrt þetta betur?
1: Já.
2: Þetta er unnusta mín dagbjörst, hún er hérna vinnandi á Akureyri og við hérna komum íbúðina hennar, fengum að gista þar og já, hún er náttúrulega bara, ég var að segja, hún er 25 vikna ólétt hann.
1: Og bara vinna, já.
2: Og bara vinna, sko, já, hún er, semst, já, við erum að vinna, bara að taka nætuvægt. Hún er grjóthörð sko,
0: þannig að
2: hún er læknir sko, við erum búin að þurfa bara lifa svona eftir því, í kringu það.
0: Já.
1: Og þegar það ólétt kona sem er bæði náttúrulega að ala líf innra með sér og var að bjarga lífi mín ótt, þá maður er ekkert með lætið þar sko,
0: það
1: eitt veit ég.
0: Það bara eins gott fyrir ykkur. Og hvað eru þá núna?
2: Við erum bara svöðlega með það í nösta hverjun Akureyri.
1: Já, eða svona, þetta er svona Hollywood Hills, þeirra Akureyringa, sko. Þetta er alveg, maður tek hérna pínu að veiga fyrir þeim á bakmið blokkinnar og þetta er náttúrulega bara dís, sko.
0: Já, vá, stórkostlegt.
2: Hvernig er skólaböðin?
1: Hlíðin er fögur.
2: Já, hlíðin er fögur.
1: Já, bussinn.
0: Heyri, en þið voru að gefa út nýtt lag á dögunum?
1: Já.
0: Vil ég segja mér að
1: svo því? Já, við gáfum út, sko, við nefnilega hendum einnig laumu í kjölfari beint á því, þetta er svo tvö lög þá eiginlega núna á, hvað, bara viku eða eitthvað svo leist.
2: Já.
1: Og hérna, og annað fyrralagið heitir Arti og er með þeim félögum Króla og Helga T.S. og nokkuð til Halds og Trausts. Og hérna, það fjallar list neyð okkar félaga.
2: Já.
1: Og hérna, þá fornu list að bera eyrnalokka í báðum eyrum. Og hérna, bara alls konar svona. Þannig eru línur sem að við erum að vitni í Voltaire og fleiri, sko.
0: Já. Wow.
1: Ef það er einhverju menninga vitar að hlusta, þá var þetta lag fyrir ykkur. Og hérna, og svo er annar lag sem heitir Fín, sem að koma út núna á dögunum. Þetta er allt á Spotify-in okkar, SZK.
0: Já, SZK, Sprite, Zero, Clan. Ég held að ég hef aldrei vita af hverju kalliði ykkur Sprite, Zero, Clan.
1: Þetta maður að segja það, Nils.
2: Já, við, hérna... vorum báðir í hérna kvennaskólanum í Reykjavík og vorum mjög mikið að mæta ekki tíma og hanga í nefndafélagskallarinnum og þar var sem sagt, nefndafélagi var að selja gos nema engin af mjög skiljanlega ástæðum kifti Sprite Zero þannig við vorum alltaf að stela
0: því að því að seldist hvað sem er ekki
2: já, af því að það var náttúrulega ekki gott og hérna, já, hann við varum alltaf að stelja því þetta, svo fórum við að gera YouTube myndbönd, þannig að mjög mikið deep cut eða fólk vill kíkja á YouTube við okkar, þá eru þar parkour-vídeó og hérna, hvað heitir þetta?
1: Hjólabrið. Það svona skúters.
2: Já, svona hleypahjóla myndbönd og við ákveðum bara að búa til YouTube channel og þá kom upp í bara eini stöðun að channeli myndi hæta eitthvað tengt Sprite Zero, sko.
1: Já.
0: Einmitt. Og Sprite Zero Clan, voru þið þá tveir eða voru fleiri?
1: Sko já, við höfum svona í grunninn kannski verið að fronta þetta tveir en svo við tökum nú inn svona bara við og við svona gott fólk sem hefur hérna hjálpa okkur eins og starri, hann er svona týndi bróður klansinn sko
0: já.
1: Og hérna og fleiri svona sem mætti telja sko, eru þá að barna gráða, er barni fætt? Nei, falla.
0: Fimm vikur á leið strax væri
1: já,
0: vel, eða þú veist ég myndi bara, einmitt komaði sjálfi heiminn það verið rosalega vel gert
1: já, það verið henni líkt
2: ekki fimm vikur,
1: nei,
2: 25
1: já,
0: 25, það 25 ok, mjög gott
1: strax veitra
0: heyrðu, takk kærlega fyrir spjallið Kolbeinn og Daniel, er starrið þarna líka?
1: Hann er hérna, hann er svo auðmjúku bara,
0: þögul típa bara á bítinu. Við ætlum að hlusta á nýja lagi ykkar, Arti, takk fyrir spjallið og bara, ég segi bara góða skemmtun í kvöld.
1: Kæra þakki, ég fæði senda eina kveðju á Haldi til Láru, hérna vinkonu mínu í Hafnarfirði.
0: Já.
1: Hún er 27 í dag, þannig til hamingju með daginn, Haldi til Láru leikmann.
0: Til hamingju með afmælið.
1: Já.
0: Takk fyrir spjallið, strákar.
1: Já, takk fyrir.
0: Við skulum hlusta á þetta lag Arti með Sprite Zero Clan.

0: Gerardi.
1: Það er opið í öllum verslunum krónunar alla helgina. Sjáumst. Krónan.
2: Ertu búin að gera þig kláran fyrir skólan? Í Elko finnurðu fartölfur, heyrnartól og aðra tilvaldar vörur fyrir námið. Kynntu þér úrvalið á elko.is. Elko.
3: Að búa til lambakjöti svolítið langtferli. Núna þessa dagana þá erum við raun og veru að leggja grunninn að grillsumarinnu eftir tvö ár.
4: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt. Kæru viðskiptavinir IKEA. Verslunin lokuð í dag, sunnudag og á morgun á frídegi verslunumanna. Njótið helgarinnar. IKEA.

get ég renn og Birnir með lagið Vilt fá. En ég var á Flúðum á föstudaginn á samt hljóðvegi 1 og ég var betin af lúsmi. Það var mjög mikil vindur til að byrja með, svo þegar leið á kvöldið þá lagði vindin og þá kom lúsmið á stjá. Og ég hugsa að, einmitt, að því að lúsmið búið að dreifa sér víða. Og það séu margir að hugsa til þess, litla frænka mín hún var komið með einhver 30 bit, náttúrulega mismikið sem fólk fær viðbrögð við þessu. Allavega, ég hugsaði að ég yrði að spila eitt lag fyrir fólkið sem búið að vera bitið alveg baku fyrir af lúsmíi. Þetta lag úr, sem sagt, leiksýningunni Eltum veðrið sem að þjóðleikhúsið setti upp og heitir einfaldlega Söngur lúsmísins. Þeir sem sá sýninguna þá kom þröstulega eftirminnilega inn á sviðið í einhvers konar svörtum pleður latex búning. Sneri sér við og þá sá maður sem að það vantaði efni þar sem að rassin var, þannig að hann var á bossanum. En þetta, já, við skulum bara hlýða á þetta lag, Söngur lúsmísins og ég bara vona innilega að þið séu með nóg af eftirbæt og hérna reynið að klóra ekki.

0: Steinei Skúladóttir á Rás 2.
1: Það fer að styttast í fréttir en við ætlum að keyra aðeins stemmingur í gang fyrir það. Þetta Uptown Funk með Bruno Mars og Mark Ronson.

0: 20% afsláttur á öllu garni, jusk, góð tilboð. Byggðasafn Árnesinga, skemmtilegt og fróðlegt fyrir alla fjölskylduna, sagan verður lifandi á Eyrarbakka. Ertu fyrir austan eða á suðausturlandi, stingdu þér inn á gott safn, verbúðin Miklagarði og Höfni Hornafirði, safnahúsið í Neskaupstað og tækniminjasafnið Vélsmiðinni Seyðisfirði. Hitabylgja, kæli vökvi á pallinum, Bryggjuhúsið. Lundin er á Borgarfirði eystra, kíktu í Múlaþing. Mari og Óli standa vaktina, alla verslunarmanna helgina, veiðihornið Síðumúla, veiðihornið.is.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Erla María Markusdóttir segir fréttir. Landhelgisgæslan segir að áhöfn Banderos, skips Paul Watson samtakana, hafi ekki sótt leyfi til að sigla inn í lögsögu Íslands fyrir helgi, heldur leyfi til að leggjast að bryggju í Faxaflóahöfn á mánudaginn var. Skipverjar sögðu í viðtali við fréttastofu í gær að þeir hefðu óskað eftir leyfi til að sigla inn í 12 mílna lögsögu Íslands en þeirri beiðinni hafi verið hafnað. Þá hafi þeir óskað eftir frekari útskýringum en ekkert svar fengið. Ásgeir Erlendsson, upplýsingafulltrúi Landhelgisgæslunar, segir þetta ekki rétt, heldur hafi beiðinni áhafnarinnar snúið að leyfi til að koma til Faxaflóahafnar. Gæslan hafi hafnað beiðinni og vísað til áhættumats ríkislögreglustjóra. Áhöfnin óskaði þá eftir frekari rökstuðningi og var Landhelgisgæslan að vinna að svari þegar áhöfn Bandero veittist að hvalveiðiskipi Hvals HF og gæslan greip til aðgerða. Að minnstakosti 5 eru látnir og 41 er saknað eftir að eldur kviknaði um borð í ferju undan ströndu eyjunnar Madura í Indónesíu. 271 farþegi var í ferjunni sem var á leið frá borginni Surabaya á austur Java til Makassar á eyjunni Sulawesi. Óljóst hvernig eldurinn kviknaði. Öfgar voru í tíðarfari á landinu í júlímánuði samkvæmt yfirliti veðurstofu Íslands. Óvenju hlýtt og þurrt var á austanverðu landinu og mánuðurinn var víða á meðal hlýjustu og þurrustu júlímánaða sem vitaðir Á meðan var mjög úrkomusamt og talsvert kaldara á suðvestur og vesturlandi. Í Reykjavík mældist mánaðar úrkoman 102,6 mm. Aðeins fjórum sinnum áður hefur mælst eins mikil úrkoma í Reykjavík í júlímánuði. Fréttir verða næstaðar í útvarpi klukkan 3. Fréttalestri lokið.
2: Fyrst og fremst
3: Rás 2
2: Þetta Rás 2

Þetta Pálmi Gunnarsson með lagið Skref fyrir skref. En þeir fara að koma til mín þeir Guðmundur Felixson og Guðmundur Einar. Þeir ætla að taka þátt í smá leik sem að virkar sem að leikurinn heitir Taktu eftir villunni. Og þetta virkar sem að þannig að þeir eru búin að taka grein sem að rétt. Þú veist, það allt bara í þessari grein bara tip-top og bara engar villur þannig séð. En þeir eru búin að bæta við nokkrum villum og það á valdi hinna að taka eftir þessum villum og hlustendur geta gert þið sama. Við munum lesa upp texta í sikur lagi og Guðmundur Einar eða Geinar þeir ætla að taka eftir villunum. Það verður hérna rétt og eftir en við ætlum að hlusta á nýdönsk og horfðu til himins á meðan við hingurum eftir því.

0: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
1: Sumarsmellur. 20-50% afsláttur af öllum plöntum, gjafavöru og mörgu fleira. Garðheimar.
0: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
1: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmíðuð gæðavara útihúsgögn.is.
0: Falleg blóm og harðger tré, allt til að láta garðinn dafna. Gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
2: Þú ert á tíundu holu og innbyttingin farin að flökta. Snickers, heldur inn í leiknum.
3: Ný tónlist utan úr heimi. Lögin sem þú þekkir og eitthvað sem þú hefur aldrei heyrt áður.
4: Við erum Rás 2, fyrst og fremst.
5: Hversu góð eru þið að taka eftir staðreyndavillum? Þið geti komist að því akkurat núna því við erum að fara í leik. Til mín eru komnir Guðmundur Felixson og Guðmundur Einar Lárusson. Verið hjartanlega velkomnir.
6: Takk.
7: Takk fyrir.
5: Sko, þetta er einmitt. Taktu eftir villinni, þetta er leikur.
6: Já.
5: Þið hafið ekki spilað hann áður, en eru fullir af sjálfstrausti, er það ekki, að fara að spila?
6: Jú, er þetta ekki svona eins og í Gettu betur, það sem að er svona lesin ykkur langu texti og maður á að finna villur.
5: Jú, þetta er bara nákvæmlega
7: þannig. Og þetta er eins og í Gettu betur að það er mjög mikið svona spenna
6: og pressa.
5: Já, og þetta er sama erfileikastig líka.
6: Já, þegar þú samdir villurnar.
5: Já, en við erum satt öll búin að undirbúa einn texta eða grein hvert, já. Það sem við erum búin að bæta við villum. Mínum texta þá eru þrjár villur, hvað eru margar villur í ykkar texta?
6: Manna ekki þrjár eða fjórar.
5: Já.
7: Fjórar hjá mér.
5: Fjórar hjá þér, einmitt. Og þetta samt virkar þannig að ég ætla að byrja og ég ætla samt að lesa upp textan sem ég fann. Ég samt fann texta sem er bara allir sannur en ég búin að bæta við villum og þið ætlið að flagga leið og ykkur finnst fyrir að komin einhver villa.
6: Og hlustendur geta að spila með?
5: Já, heldur betur.
6: Já.
5: Með því að öskra útvarpið sitt.
6: Já.
5: Ok, eru þið tilbúnir?
6: Já, sko, eigum að stoppa bara leið og við heyrum eitthvað sem okkur finnst ósennilegt.
5: Já.
6: Okay.
5: Já.
6: Okay.
5: Hefst það, og ég setja kannski eitthvað
6: svona
5: hljóð
6: undir. Ég er mjög spenntur að heyra hvernig Steineyju gekk sko að búa til eitthvað sem hljómar sennilega. Sem hljómar eins og það hafi verið skrifað.
7: Hún á til að fara svolítið svona í svona ykt.
6: Mögulega.
7: Það kemur ljós.
5: Kemur ljós.
6: Það er vau, komið betti undir.
5: Já, ekki, flott. Já.
7: Þetta er mjög töf.
5: Smá svona stemming.
6: Já.
5: Ok. Íslenski hesturinn er eitt hreinræktaðasta hrossakinn heims.
6: Nei. Ég var bara að prófa hvernig ég myndi gera
5: Þetta var mjög
6: ég myndi finna
5: villu. Já, hvernig, Geinar, hvað ætlaðu að þú gera?
7: Hvað er hljóð?
5: Já.
7: Wrong. Við sjáum til.
6: Fyrirgeðu, íslenski hesturinn.
5: Íslenski hesturinn er eitt hreinræktaðasta hrossakinn heims.
6: Mm-hmm.
5: Hesturinn hefur verið einangraður á Íslandi síðan landið var numið fyrir meira en 3000 árum síðan.
7: Wrong. Hva? Það var náttúrulega numið fyrir alveg 5000 árum. Nei, það var ekki numið fyrir 3000 árum.
5: Nei.
7: Það var styttra.
6: Herðu, ég var ekki eins og að hlusta. Ég var bara... Ég var eitthvað boring, hún var að tala eitthvað landnám. Sagðiðu fyrir 3000 árum?
5: Já, ég sagði fyrir 3000 árum.
6: Vá, vel gert geinar.
5: Vel gert geinar.
6: Ég var að hlusta betur.
5: Veistu svo því alveg, hvernar landið var numið?
7: Það talaði 74, eða ekki?
5: Jó, eða 76.
6: 71.
5: 71.
6: Plus mínus 2.
5: Ha?
6: Ég veit það ekki.
5: Nei, okay,
7: þetta er alltaf hann að nála því sem er, þú veist, þá er það ég nenni ekki
5: alltaf ekki þrjúðust.
6: Okay.
5: Fókus. Á þeim tíma hafa íslenskir hestar ekki blandast öðrum hestakynjum.
6: Mm-hmm.
5: Fyrstu landnámsmennirnir gátu aðeins tekið takmarkan fjölda húsdýra með sér og vönduðu val þeirra dýra sem þeir fluttu með sér til landsins.
6: Mm-hmm.
5: Íslenski hesturinn á því rætur og rekjar til vandlega valnar hjarðar hesta sem urðu að hafa lundarfar og kraft til að þora krefjandi ferð yfir hafið á langskipum.
6: Mm-hmm.
5: Það er einstakt við íslenska hestin að hann verður ekki sjóveikur.
6: Stopp.
5: Hva?
6: Þú bjóst þetta til.
5: Með hvað?
6: Að íslenski hesturinn verður ekki sjóveikur. Hvernig komust þér að því að íslenski hesturinn verður ekki sjóveikur?
5: Að þér voru að flytja þá.
6: Nei.
7: Þetta er rátt.
6: En væri geðveikt, það væri satt, sko?
5: Já, það væri satt.
6: Ég væri til að vera vísindamaðurinn sem að fann þetta út, fór mig fullt að hestum og skip.
5: Og skráðir hjá þér, er hann sjóveikur?
6: Já,
5: Þessi sjókur, þessi ekki sjókur.
7: Ég var eitthvað svona, var þetta vandlega valið kyn til þess að þola? Var ekki bara eitthvað svona lið sem þurfti
6: bara
7: hestin sem að átti?
6: Já.
7: Þú veist, þannig að ég ætlaði að stoppa þar.
6: Bjóstum það líka til?
5: Nei.
6: Nei, ok, það var vandlega valið.
7: Ég hef varst smá kannski um
6: sannleikskyldi
7: textan, en þú veist, hver veit?
5: En svo náttúrulega, einmitt, þú veist, þetta tekið af sko heimasíðu, bara íslenski hesturinn heimasíðunni, sko.
6: Íslenski hesturinn .is bara.
5: Já, ég man núna ekki alveg hvað hann heitir. Já, íslenski, okay. Kannski var það
6: ætlandi hvort. Þannig er ekki svona rítrýnd grein.
7: Þetta er skrifaði umbúðsmaður íslenska hesturinn sanna.
5: Sá einu sanni.
7: Já, þið við hafaði til.
5: Það?
7: Já, það var það allavega hann í 90s. Það var náttúrulega Jónas R. var umbúðsmaður íslenska hestins sem var söngvari Flower. Wow. Flowers.
6: Gekka gig, gekka jobb.
7: Sem var hann fiðlusmiður.
6: Miljum er eins og þú sért að segja staðið
7: að við. Þetta er allt satt. Hann varð fiðlusmiður, hann var með svona örgla bankastræti eða eitthvað. Hann var að smíða fiðlur með svona opin glugga þannig niður í bæ.
6: Wow.
7: Ótrúlegu maður.
6: Ótrúlegu okay.
7: Jónas R. Vil ég vita meir hann?
5: Við langar bara að vita hvað umbásmaður íslenska hersins gerir. Er hann færa að slum og segja fólki?
7: Kannski skrifar einhver svona flotta greinar og
5: hvað? Já,
6: skrifa þessa.
5: Ok, það er ein vill eftir.
6: Ok.
5: Landfræðileg einangrun landsins hefur það í för með sér að lítið um smitsjókdóma hjá hestum og engin þörf á bólusetningum. Bannað að flytja hross til landsins sem þýðir að þeir hestar sem fara frá landinu til dæmis til að keppa á mótum geta aldrei snúið þangað aftur. Undantekningar eru þó á þessu en til þess þurfa hestarnir þá að vera í einangrun í 10 ár. Hestamenn sem vinna með hestum
6: í... Tíu ár?
7: Já,
6: það er aðeins og langt.
7: Það er svolítið langt.
6: Það er svolítið langt tími.
5: Setti, já, ok.
6: Þú veist, hestur lifir ekkit...
7: Hvað lifir hestur
6: lengi? Hestur þrítugur eða eitthvað?
5: Ég held að vera svona 20-30.
6: Það var ótrúlega að vera einangrun í 10 ár.
5: Já.
6: Já, það er ólangt.
5: Það er ólangt.
6: En ég geta þér farið tilbaka ef það er...
5: Nei, aldrei.
6: Þannig að þú bætti bara við að þú getur verið einangrun.
5: Já, já. Það var náttúrulega flottur umgangur þarna að því undantekningar nú á því.
7: Já.
5: En svo bara 10 ár.
7: Textin var alveg samfærandi.
5: Einmitt. Þangað til talan kom.
6: Já, 10 ár.
5: Þannig að ég hefði kannski haft að segja bara 3 mánuði.
6: Eða alltaf að reyna að plata okkur, já.
5: Já. Þetta var á mikið. En það var komið, ég get samt klárað hérna textan. Hestamenn sem vinna með hestum í öðrum löndum og ferðamenn sem koma til landsins eru kvattir til að flytja ekki með sér notaðan búnað, svo sem hanska, skálmar og skófatnað og sótthreinsa allan búnað.
7: Sérstaklega ekki skálmannar.
6: Það var ekki bara það.
5: Ég held að það sé bara.
7: Já, það lítur að vera.
5: Já, einmitt. Menur að klippa skálmar
7: af? Ég er bara forvitin hvernig skálmar þetta eru, en þú veist, þetta er eitthvað sem hestamenn skilja væntala.
5: Já, þetta eru svona, með svona leður.
7: Já, svona lausar skálmar.
5: Já, geta verið það. Með svona ekkert rassinn.
7: Ú.
5: Svona eins og
7: kápóið. Ég er akkur að dýða mig núna.
5: Já. Ok, var þetta of auðvelt?
6: Mér varst það ekki, mér varst það flott.
7: Mér varst það soldi auðvelt.
6: Já, Steinlinn sagði sko við mig í gær mínar eru mjög augljósar og ég, eitthvað, mér veist það ekki ég held þú er að fara að segja, setja bara eitthvað svona
7: ég er mjög spenntur að gera
6: mig af því að ég veit
7: ekki hversu augljóst mitt er
5: ok
6: eða henda okkur í þitt eða?
5: Já, heyrum hjá Geinar, við ætlum að heyra eitt lag og svo ætlum við að henda okkur í staðrendir frá Geinari hér er DJ Snake og Major Lazer með lagin Lean On

0: Með DJ Snake og Major Lazer með lagið Lean On. Þetta hvað, þetta alveg orðið smá gamalt.
1: Þetta alveg nostalgía, þetta
0: lag. Já, einmitt, ég ætla að fletta því upp.
1: Geðvett lag.
0: Já, hérna, ná, kemur bara Lean On Me. En við erum að í skemmtilegum leik sem heitir Fyndu villuna.
1: Já. Og hlustendur geta að spila með.
0: Já, heyrðu, þetta komum út 2015, þetta orðið 11 ára gamalt, sko.
1: Wow.
0: Já, en við erum sett í leik sem virkar þannig, hversu góð eru þið að taka eftir staðrindavillum? Þið getið sagt, hlusta á texta og næstur Geinar, hann ætlar að lesa upp texta, þar sem hann búinn að planta hvað, fjórum villum?
2: Fjórum villum.
0: Og við þurfum að taka eftir villunum.
1: Ok.
2: Ég sko svo hræddur að þið sjáið af því að ég strax byrjaður að glotta sko að ég ná ekki að halda andlitið þegar ég les textann.
1: Já, einmitt.
0: Einmitt, að það verður meira um það.
1: Frá.
2: Nei, nei.
1: Við horfa bara á þig.
0: Ef að loka augunum meðan þú lest.
2: Þið bara ráðið.
1: Ok.
0: Ok.
2: Ok. Ég hérna fann grein á Vísindavefnum um urðarkött.
1: Urðarkött?
2: Eða greinin heitir hvað er
0: Það er ekki til sem heitir urðarköttur.
2: Það er til. Greinin heitir bara hvað urðarköttur.
1: Ok.
2: Ok.
1: Já.
2: Orðið urðarköttur stundum notað sem samheiti fyrir útigangskött eða villikött, en í raun eða samkvæmt þjóðtrúni hann miklu hræðilegri skepna.
1: Hmm.
2: Þar til urðarköttur hópi óvætta dýra á borði skoffín, fingar, argansthúla og skuggabaldur.
1: Fyndi, mér langar að skjóta að þú hafi bætt við argansthúla.
2: Já, hvað segir Steini?
0: Ég held að hafi bætt við...
1: Þú bættir einhverju við
0: þessa upptalningu. Ég veit ekki nákvæmlega hverju. Fyndi, þú sagðir...
1: Argansthúla, það var skoffín, fingálk. Kannski
0: fingálk. Ég það segja fingálk.
2: Já, ég bætti við argansthúlanum.
1: Yes!
2: Þetta var... Þetta var vel
0: það hljóma, þetta öll, allt sem hún taldur upp hljómaði samt eins og það hefði bætti verið
1: skoffín.
2: Það svona skemmtilega við, hérna.
0: Og argantúli, þetta bara alveg upp úr sjálfum mér, eða?
2: Já, ég var eitthvað að klæða mig til og taka mig til og var að muldra einhver orð. Ég varst argantúli hljóma ágætlega.
0: Ok, mjög gott.
2: Flest þessi furudýr eru talin hafa orðið til á einhvern ónáttúrulegan hátt. Skoffín
0: Nú að fara að koma ykkur líi
1: Já,
2: þess að satt skoffín afkvæmi kattar og refs eða refs og tíkur eða úr hana ekki
1: Nei, vittu sko, Ég veit ekki hvað að það
0: Sko, af því að geina frá hlægi áttur að byrja að segja þetta
1: Já, það... mér líður eins og sé eitthvað vitlust þarna
0: Já
1: Ég ætla að segja að sé ekki úr hana ekki
0: Já. Ég ætla að segja að sé, já, sagði já
2: nei, nei, ég ætla bara að stoppa ykkur af því að þetta allt saman
1: wow.
2: rétt, samkvæmt vísindavefnum
1: Þetta bara svo skrýtin grein
2: Já, þetta okay. svona þjóðtrú og félagsfræði náttúrulega og hérna
0: en sem þannig, skrýtin og þegar
2: já.
1: já,
2: en skoffin já, vissulega afkvæmi kattar og refs eða refs og tígur eða úr hana ekki
1: já.
2: En fingálkn, aftur á móti úr hana ekki
1: Líka
2: Eða afkvæmi refs og kattar
1: Þetta er það sama
2: Ég veit ekki hvort þið tókuð eftir En áðan sagði ég að skoffin væri úr hana ekki Eða afkvæmi kattar og refs
1: Þannig
2: að það búið að breyta röðinni hér
1: Og þetta er bara sama
2: Það virðist vera að fingálk með svipaða hérna sögu.
1: Já.
0: Þannig að þetta, ef einhver eitthvað, já, þetta fangálk, það úr kett og ref, það eitthvað, nei,
1: það hitt. Það skoffín.
0: Já, að þú sagðir að þessi röð.
2: Nei, ég veit ekki, þú veist, kannski þetta bara svona... svona svipuð dýr. Já, ætlaðu að gera okay. allt sem
1: nei, við... Nei, breytir þess hérna. Einhverju þarna.
2: Þið verða ekki ská.
0: Já, þú
2: breytir. Nei, ég breyti engu
0: þarna. Já, ok.
2: Ég breyti engu þarna. En og það eru fleiri svona dýr í þessum flokki, eins og skuggabaldur, sem afkvæmi hunds og kattar.

0: eða nauts og kattar.
1: Nei, stopp. Það er ekki afkvæmi nauts og kattar.
0: Eða úr hana ekki.
1: Það er ekki afkvæmi nauts og kattar. Það getur ekki verið að nein þjóðtrú hafi ímyndað sér það að naut og köttur myndu eignast afkvæmi saman. Ég segi bara villa þar, sko.
0: Já.
2: Ég vona það. Ég vona bara
0: þetta sé villa. Já, það er rétt. Okay,
1: þetta er gott. Þjóðtrúin okkar ekki alveg galinn.
2: Alveg, eða þú veist. Það margt alveg.
0: Ég var svona vonast til þess að þau myndu tílna þessari villu í því að skuggabaldurinn væri líka úr hanæki eins og öll hinn dýrin.
2: Einmitt, það þetta hanæki. Hvað hanar eru kannski ekki að verpa eggjum?
1: Nei, hanar eru karldýr.
0: Já. Já. En já, og móðormur, ég tók þar endar út úr textanum á hann en ég kannski les það samt fyrir ykkur líka móðormur sem sagt hvolpur þar sem tíkin hefur getið ósoðið hanæk
1: Hvað með þessi hanæk?
0: Já, þetta sést það En urðaköttur, aftur að urðaketti Urðaköttur stundum talin vera venjulegu köttur sem hafi náð að geta bita af mannslíki eða þá hann talin vera afkvæmi kattar og álfs
1: Nei
2: Hann ekki afkvæmi kattar og álfs
1: Þú breytir þú bætti
0: ég,
1: því
0: Ég bætti því, ég bætti alvinu minn
2: Væri æðislegt Hvað bætti þá nautinu og alvinum við?
0: Já.
1: Og hérna finn nei einhveru orði hana.
0: Já og argansstúla
1: það ein villa eftir
0: ein villa eftir já
1: okay.
0: En sem sagt þetta sem venjulegu köttur sem hafi náð að geta bita af mannslíki
1: já.
0: Þá grefur hann sig í jörð oft í kirkjugarði í 3 ár en kemur síðan upp sem hræðilega grimmskepna sem syngur sálma með djöfulegum textabreytingum
1: Ok, það einhver villa þarna
0: Það einhver villa þarna
1: Ég held hann syngi ekki sálma með djöfulegum textabreytingum
2: Guðmi góður, eða þú veist, ég bara allt þetta í heild sinni, það bara
1: hver,
2: allt
1: ákvað
2: síru og manneska sem búa til þessa þjóttrú
1: Það mjög gott triks í þessum leik að velja grein sem bara algjörlega galin
2: já.
1: Þannig
2: já.
1: Að sé mjög erfitt að finna villurnar
2: Einmitt
1: Ég búin að giska
2: Já, þú búin að giska, já. Ég ætla bara að segja að þetta sé allt svona
1: Já, sé ekki villa
2: Já, sé ekki villa
1: Geinar sé að ljúga að okkur að sé
0: Nei,
1: villa.
0: Það meiri texta
1: Ó, ok Ég ætla bara að klára að greina það
0: Já, ég lasa þannig En jú, þetta var rétt, þetta ekki, það ekki, hann syngur ekki sálma
1: yes.
2: Hvað syngur hann?
0: Hann syngur ekki neitt
2: ah.
0: Það var eitthvað sem ég man ekki alveg
2: Mér
0: það var
2: rétt Mér erst mikilvæður hræðalega
0: Já, þetta var kannski svona full, ég hefði þurft kannski að hafa eitthvað ögn minna sér í hana.
2: Nei, mér er þetta mjög gott.
0: Já, takk.
2: Af því að þetta minnir mann á hvað Íslendingar til forna voru bara upp til hópa algjörlega farnir í haustnum.
0: En svo þetta samt líka, þú veist, eitthvað svona maður eitthvað, þetta svo gúgúgaga, en síðan bara okkar kultúr, þú veist, bara það eru bara zombímyndir, konar, og líka bara eitthvað Spider-Man hann bitin af geislavirkri konguló og verður allt í einu kongulóa maður þetta svona við elskum að búa til einhverja svona veru sko.
2: Já, einmitt, og ég bara einmitt, hérna í gamla daga í þokunni á Íslandi, það mjög auðvelt að byrja að ímynda sér sko Heyrðu, ok, geggja, þannig að við komum með 4 villur eða ekki?
0: Við komum með 4 villur
1: Náðu þeim öllum
0: Já,
1: okay.
0: Já en þið kiskuðu líka stundum villust
1: Já, einmitt, mínustig fyrir það
2: Já, einmitt Heyrðu, þá var bara eftir textin hjá Gumma
1: Já, og ég bombi hann bara
2: Við ætlum að fara í eitt lag, svo erum við að bombi hann
1: okay.
2: Klara Einarsdóttir með lagið Evan Myndi

0: að grilla í kvöld. Læri lund framhryggjaða sneiðar. Í dag góður dagur til að grilla íslenskt lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
1: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Sallötin, majísinn og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
0: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teimi, ferskisveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
1: Og þegar grilla á í góðu veðri lykilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðunni með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillveisluna. Grillbúðin í húsasmiðunni.
0: Settaði grillhanskana og grillaði með okkur í sumar.
2: Kaldur haus og heitt hjarta. Það gott að vera bríó. Áfengislaus.
3: Skólafartölur í tölvutökk. Frá aðeins 49.990. Sendum frítt land allt. Tölvutökk.
4: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beintengs og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
5: Hvar eru þið nú? Atli Fannar á milli 5 og 6 laugardag og sunnudag verslunumanna helgina.
6: Jú, kæru vinir, þið heyrðu rétt. Ég heiti Atli Fannar og í Hvar eru þau nú ætla ég að spila lögin sem þú vissir ekki að þú vildir heyra ásamt að spjalla hvar fólkið á bakvið lögin í dag og hvað það að sýsla. Endilega hlustið. Þetta verður bara stemming.
7: Hvar eru þau nú? Atli Fannar á milli 5 og 6 laugardag og sunnudag verslunumanna helgina.
8: Sumargleðin á Rás 2.
9: Fyrst og fremst
7: með þér
9: á Rás 2.
10: Já, við höldum áfram hér á Rás 2 og við búin að vera í leik sem fyndu villuna og þeir eru hérna að sitja hjá mér Guðmundur Felixson og Guðmundur Einar Lárusson og eru með texta og sem að við hinn eigum að finna þeir eru búin að fela villur inn í textunum
11: Já.
10: Og við erum að reyna að finna villurnar
11: Já.
10: Mjög auðvelt hjá mér svona frekar, ja, við fundum allavega allavega villurnar
11: frekar erfitt hjá Guðmund Einari að því að greinin var svo rugluð sko.
10: Já, það var svona þjóttrúa grein sem Já. Er náttúrulega bara hún svo rugluð nú þegar
11: Já,
10: Þannig að en við náðum samt að eða Gummi, þú varst mjög góður í að spotta það.
11: Takk fyrir það. Takk.
10: En það kom með þinni grein,
11: Já, Gummi. Já, kom með mér og nú ég með, sem sagt, ég fór inn á bændablaðið og fann grein sem að heitir Mikilvægi moldar.
10: Mjög gott, geggjað títill.
11: Já, já. Og hérna, þetta grein eftir Karolínu Rós Ólafsdóttur og ég búin að setja fjóra villur inn í þessa grein.
10: Ok, mjög gott.
11: Ég búin að stytta hann aðeins líka. Þannig að eru þið tilbúin í það?
10: Já.
11: Mikilvægi moldar var rætt á málþingi í Norræna húsinu 4. júní síðastliðin. Þar var fjallaðu moldina sem eina mikilvægustu en vannmettnustu auðlind jarðar og fengu gestir einnig að smakka mold.
10: Þetta þeir fengu ekki að smakka mold.
12: Ég heldur að við fengið að smakka mold.
11: Þú heldur að við fengið að smakka mold? Þú heldur að við hefði ekki fengið að smakka mold? Já, það voru nú forvitnilegt að heyra hvað hlustendur heima í stofu halda. En ég get sagt ykkur það að þeir fengu ekki að smakka mold. Ég bæti því inn. Þú hafði trúið
12: því. Mér fannst þetta að vera of galið til þess að þú myndir setja þetta.
11: Aha,
12: eða þú veist, ég var eitthvað svona... mér finnst þetta ekta eitthvað svona sem sniðugt
11: já,
12: á okkur málþingi líka. Þeir megi smakka.
11: Algjörlega.
10: Er það ekki bara eitthvað mjög óvægt?
12: En ok. Já.
11: Það bara geggjaður glæð. Á málþinginu heldu vistfræðingurinn Thomas Crowther, prófessor við ETH Zurich og Kristín Sigurðardóttir, slysa- og bráðalæknir, erindi. Kristín talaði tengsl heilbrigðarar moldar og heilbrigðis fólks út frá heildrætni sín á heilsu. Henni finnst vöntun á skýrum reglugerðum varandi merkingu matvæla á Íslandi. Og það hérna, tilvitnun hér. Ég vil vita hvaðan maturinn minn kemur þegar ég hef kost á því vel ég frekar lífrænt ræktað því það vantar gjarnan upplýsingar eins og með möguleg eiturefni í ræktun eða jarðvegi, þá vil ég fá að vita með saltið okkar, mikið plast í því eða ekki, hvernig eru snefilefnin í því gagnsæi og upplýsing skiptir öllu máli Hvað?
12: Ekki plast
11: hún,
12: í saltinu.
11: Að hún vildi vita hvort það væri plast í saltinu.
12: Já, myndi hún kannski setja það með hinum snefilefnunum.
11: Já, Kristín sagði þetta allána. Hún vildi vita hvort það væri plast í...
10: Það náttúrulega svona mikroplast
12: út um allt. Já, ég hugsaði að því að kom síðan eitthvað snefilefni.
11: Já. Mm-hmm. Beinsnerting við mold hefur jákvæð áhrif á ónæmiskerfið og myndi Kristín á að við erum órjúfanlegur partur á náttúrunni. Mm-hmm. Og er önnur tilvitnun. Ekki hika við að sleppa hönskunum í garðirkjunni. Ég sef stundum í moldinni og það mikil heilsu... Mm-hmm.
10: Hún sefur ekki moldinni.
12: Nei.
11: Kristín?
12: Já. Nei, hún sefur ekki moldinni.
11: Nei, hún sefur ekki moldinni. Nei, nei,
10: en hann skerði það sniðugt.
11: Já, geti alveg verið.
10: Alltså, ég hef heilt þetta með að það sé mjög gott að sko snerta mold og það sé bara eitthvað svona sem við erum að
12: gera lítið af.
10: Já, gera allt og lítið af.
12: Man leifa krökkunum að leika á tásunum og svona.
10: Já.
11: Einmitt. En hún gerir það ekki samt, nei, þessi Kristín. Nei. Á málþinginu loknu var pallborð með Kristínu, Ólafi Arnalds tónlistamanni og Salvöru Jónsdóttur skipulagsfræðingi. Ólafur lagði áherslu á að tala um moldina sem auðlind.
10: Það var ekki Ólafur.
12: Það var ekki Ólafur, nei.
11: Þið leiðum þér að lesa mjög lengi. Ég sá ykkur svona, veltu sig fyrir ykkur. En hann heitir sérst Ólafur Arnalds. En hann prófessor emeritus í jarðvegsfræði við Landbúnaðarháskóla Íslands.
10: Mm-hmm. En sko, að því að það er stundum með fengi svona...
12: Það er típist að fá seleb til að tala. Það er seleb sem hefur áhuga á umhverfinu. Og svo segið þið að selebinu hvað mold er mikilvægt og þá tala selebið um það.
10: Ég hef allt séð mold og mér stóð mjög mikilvægt.
12: Og tónlisti mín er mjög inspirerð af íslenskri náttúru.
10: Þar að mér fannst það ekki fáralegt en svo leið og fórst að segja hvað hann hefði sagt
11: já, okay. já.
10: Hann myndi ekki vita þetta.
11: Nei, akkurat. Þetta hérna, Ólafur lagði áherslu á að tala um moldina sem auðlind og að fjalla ætti jarðvegin með einbeittari hætti í námsefni frá unga aldri. Það tilvitnun í Ólaf. Náttúruverndarsamtök hafa gleymt moldinni í baráttunni, segir Ólafur. Bæði sögðu Kristín og Ólafur að bæta þyrti samband okkar við jarðvegin. Heilbrigður jarðvegur er undirstaða nær alls lífs á landi og okkur á því að þykja miklu vænna jarðvegin, segir Kristín. Mm-hmm. Og svo er mold líka bara svo góð á bragðið.
12: Já.
11: Nei.
10: Eru það komin með allar villunar?
11: Já, eru komin með allar villunar. Það eru ekkert mikið að borða mold.
10: Ekki mikið að borða mold.
11: En samt mikilvægt málefni sem þarf að ræða.
12: Já, þetta er það.
11: Þetta
10: hljómat alltaf eins og hérna þegar í byrjun COVID þegar hérna Trump var að segja stinga upp á því að sprauta sig með sótrinsi hérna með spritti og honum fannst það æðislegu hugmynd þetta þú hljómar dalti þannig eitthvað mold er frábært, það svo gott fyrir bara já, einmitt, á ekki bara borðana eða þú veist hún svo góð, það geti ekki bara virkilega, en sem fyrir þessum alls ekki sprauti ykkur með spritti og alls ekki borða mold
11: ég held sér allt í lagi borða mold
10: Nei.
11: Ég mæli með hlustendur far eðri útilegu núna við steinu
12: ég held það sé ekki mjög skaðilegt
10: Já, ég held að sé bara alls konar gerða líka sem ekki skaðar, eða þú sem ekki svona mjög kannski
12: Nei.
11: Það eru greinir mínu búin, þið spottuðu ykkur mjög vel að spotta villur
10: Við spottuðum alla villur
11: Já.
10: Þetta var, heyrðu
12: Ég trúði að við höfum borað mold í byrjun, ég skammast mér smá fyrir það núna
10: Guðmundur Felixson, Guðmundur Einar Lárusson takk kærlega fyrir komuna, takk fyrir að taka þátt í þessum leik takk þetta villinni og sko ég var að hugsa að enda þetta lag með þér, Gummi
11: Já. Kanarílagi
10: sem heitir Bossa Bossa
11: Já bara að gera
10: líka svona að því við vorum að taka svona daldi fræði greinar og þetta daldi svona fræðilegt poplag
11: algjörlega
10: en takk fyrir komuna og eigi góðan sunnudag
11: takk

0: Ertu að ferðast Ísland? Hvað veist landið? Svaraðu skemmtilegum spurningum í rúfstjörnum og þú getur unni glæsilega vinninga frá Tölvutek, Strakta Hotels, Tapasbarnum og Svefn og Heilsu. Kíkti í rúfstjörnur.
1: Kristall, það sést. Útsölulok í Elva. Við hækkum afsláttinn af útsöluvörum og 20% afsláttur af öðrum vörum. Sjáumst í Elva.
2: Maður á ekki að hafa áhyggjur af því hvað öðrum finnst. Mér líður vel eins og ég er.
3: Dale Carnegie. Dale.is
4: Fjórhjóladrifin Kia EV3 er lentur. Komdu og reynslöktu. Askja.
5: Þú finnur grillkjötið á betra verði í prís á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
6: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðinn.

Þetta er Memphis Mafian ásamt Guðmundi Pálssyni. Ég skal syngja fyrir þig. En ég heiti Steinei og ég ætla að vera með ykkur klukkan fjögur í dag. Þeir voru hjá mér, Gummi og Geinar, við vorum að... í leik sem heitir Takt eftir villunni, þar sem að við vorum búin að planta staðrindavillum inn í svona fræðilega texta og við náðum nú að finna allar villunar en það já, þetta það var kannski, sumar voru mjög augljósar og sumar aðeins minna, en það styttist í þrjú fréttir ég ætla að spila fyrir ykkur aðeins meira góri tónlist, þetta mun örugglega hafa hljómað víða land núna síðustu daga. Þetta þjóðhátíðarlagið 2016 með Sverri Bergmann og Friðriki Dór og heitir Ástin á sér stað.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 3, Erla María Markúsdóttir segir fréttir. Donald Trump, bandaríkjaforseti, segir að Bandaríkin og Ísrael hafi samþykkt að bíða með frekari árásir á Íran, að því gefnu að samningar endalok stríðsins náist fljótlega. Hann vill að Íranar opni Hormúzsund tafarlaust og bundin verði endir á kjarnorkuógn Írana. Trump hafði hótað að ráðast á Íran af fullum þunga. Í færslu sem Trump birti á eigin samfélagsmiðli Truth Social í nótt, segir hann að Bandaríkin séu tilbúin að gera aðrar árásir á Íran af svo miklum krafti að annað eins hafi ekki sést síðan í síðari heimstyrjöld. Hann sagði að Íranar og fleiri ríki í Miðausturlöndum hefðu beðið hann að gera ekki árásir. Þessari fullyrðingu Bandaríkjaforseta harðlega neitað í írönskum fjölmiðlum. Að minnstakosti 8 létust í árásum Úkraínu í nokkrum héruðum í Rússlandi síðasta sólarhring að sögn rússneskra yfirvalda sem fullyrða að sumar árásana hafi verið gerðar 100 kilometra frá víglínunni. Rússland og Úkraína hafa bæði hert árásir sínar á undanförnum mánuðum á sama tíma og viðræður undir forystu Bandaríkjanna að binda enda á stríðið hafa að mestu leið niðri. Stjórnvöld í Úkraínu hafna því að árásirnar beinist gegn almennum borgurum. Árásirnar séu réttmætar hefndar aðgerðir vegna mannskæðra árása rússa í Úkraínu. Markmiði sé jafnframt að auka þrýsting á Moskvu til að hefja samningaviðræður. Veiðimenn hafa helgina leitað minka sem sluppu úr dalsbúi í Mosfellsdal. Búr sem komið var upp nærri búinu voru öll tóm í morgun og síðdegisleit veiðimanna með hundum í gær skilaði engu. Veiðimenn verða áfram við leit í dag. Síðdegisfréttir verða sagðar klukkan 4, fréttalestri lokið.
1: Hvað segir? Varstu bara aðeins að kíkja á TikTok? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
2: Felix Tomatsósa með spældum eggjum, með grilladri samloku, með grilladri nýveitri bleikju? Já, okkur ekki. Felix með öllu
3: Sjáumst aftur
4: Takk fyrir að flokka pappír Sorpa
5: Við fáum betra bragð af fyrir sem eru til fjalla Það mikið betra bragð meira kjöt
6: Fólkið bak við bragðið Íslenskt lambakjöt
7: Rást 2
8: Fyrst og fremst

Una Torfa með lagið Þú ert stormur en þetta var Pride lagið árið 2023. Það náttúrulega að koma út nýtt Pride lag núna fyrir 2026 en Pride vikan gengur einmitt í garð bara á morgun eða þriðjudag. Og Pride blaðið kom meðal annars út og einmitt ég var aðeins að kíkja inn á hvort að dagskráum var í komin og hún heldur betur komin inn á heimasíðu Pride bara einmitt það þvílíkt magn af viðburðum í boði. En hér rétt á eftir þá ætlum við að bjalla í hann Hilmi Guðjónsson, bæjarstjóra í Mosfellsbæ, eins og komið það fram í fréttum áðan, þá voru settar upp minkagildrur við sverum Mosfellsbæ, en þær gómiðu enga minka í morgun allavega. Við ætlum samt aðeins að heyri í honum og bara svona að sjá hvernig búið að ganga og hvernig þetta einmitt lítur allt saman út. En fyrst ætlum við að hlusta hér á Ásgeir Trausta, þetta nýtt lag frá honum. Og heitir Skýjaborg.

0: Þetta er Ásgeir Trausti með lagið Skýjaborg. Nýtt lag hérna á Rás 2. En stærsta frétt síðustu viku eru líklegast minkarnir sem var hleypt út í Dalbúi. Það er enn unnið hörðum höndum að því að handsama minkarna og tilkynnt að í Mosfellsbæ yrðu veiðimenn að störfum alla helgina. Hilmi Guðjónsson, bæjarstjóri, er á línunni. Hvað segirðu Hilmi, hvernig helgin búin að vera hjá okkur?
1: Jú, góðan daginn, Hilmar heiti ég, Gunnarsson.
0: Hilmar, ó, fyrir gæði.
1: Já, allt í góðu. Herðu, helgin bara með rólar á móti, sko. Svona meða við það sem við höfum verið að glíma við síðustu dagar.
0: Meða við 50 dag og fyrstu dag.
1: Já, þetta leit nú ekki vel hérna út á, hvað, miðvikudags morgun.
0: Einmitt.
1: En við hérna teljum okkur vera komin með, já, tök á þessu svolítið. Einmitt. Og langa bara að segja að ástandi sé nokkuð gott núna.
0: Já, það var í fréttum mína áðan að það hefði verið settar gildrur út og hefði ekkert fundist í þeim í morgun.
1: Nei, það eru svo sem búin að vera já síðustu daga og það sem að fækkar alltaf og fækkar þeim sem að koma í gildrunar, þannig að hérna, það eru jákvæð teikn á lofti Það er enginn að koma úr þeim vitjunum, þannig að hérna, en við erum að fá ábendingar áfram og hérna, viljum fá allar ábendingar í hús, en hérna, núna síðasta sólarhringin allan enginn svona ábending sem að í rauninni á við þetta ástand sem að við erum að klíma við.
0: Einmitt. Og það þá bara þeir sem búa í Mosfellsbæ eða sem að sjá mingum hérna, stinga upp kollinum þarna, í görðum og svo leis?
1: Já, sko, þetta er nú ekki komið neitt í byggðu en eitt svoleiðis en þessar ábendingar sem að hafa verið að koma eru kannski ekki alveg marktækar, þær eru svona, já, við höfum verið að fá ábendingar alveg bara, já, út fyrir okkar landsluta, sko.
0: Nú, ok, hérna, hvað bara, norðausturlandi eða eitthvað?
1: Já, það liggur við, sko, þannig að hérna, þetta er svona mismarktækt, en hérna, við viljum fá þetta samt alveg allt í hús og það er þá bara okkar sérfræðinga að meta það hvað, hérna, hvort að þeir mæta staðan eða ekki.
0: Einmitt. Af því að það var talað það sem að dýrfréttum núna fyrir helgi að þetta væru dýr sem myndi kannski ekki endilega lifa lengi svona sjálfstætt út í náttúrunni. Hafið þið verið eitthvað að þú veist, finna dýr sem eru, þú veist, illa á sig komin og bara hafa ekki greinlega fengið að borða eða svoleiðis?
1: Nei, ég hef nú ekki tekið akkurat stöðun á þeim sem að sko þessi dýr sem að hafa verið að finnast frá búinu eru í rauninni bara svona í kringum búið sko og eru og að gæf og þannig laga sko þannig að hérna en eins og við segja þessar ábendingar sem hafa verið að koma það er meira svona einhver viltur minkur svona já einhvers þar annars staðar í sveit sko og ekki eins og okkar sveit sko þannig að hérna en þessi eldis minkur hann er svona öðruvísi. Einmitt, í holdum líka.
0: Já, einmitt. Það varstu með önnur plön helgina, heldur hún að vera að díla við þetta?
1: Já, það var svona, það var pælingin, en hérna, nei, svona bara staða núna.
0: Og hérna. Fylgi starfinu.
1: Já, ég enda líka þessi bara fyrstu dagar og fyrstu klukkutímar, náttúrulega bara skipta mestu máli í þessu að ná svona tökum á þessu að því að þetta geti orðið algjör pláa ef að það hefði ekki verið rétt brugðist við, þannig að hérna, við erum ótrúlega einhvern veginn ána með hvernig til hefur tekist.
0: Já.
1: Og það ber að rosa okkar fólki og öllum þeim sem hafa komið að aðgerðum.
0: Algjörlega.
1: Og í dag erum við að vinna með, já, bara svona, fara með hunda meðfram ám og lækjum og skurðum og svona hérna í grændinni, þannig að hérna, það er svona dagskipaninn.
0: Já. Einmitt. Hilmar Guðjónsson, bæjarstjóri í Mosfellsbæ, takk kærlega fyrir að segja okkur frá þessu. Eins og þú varst að taka fram bara að þið eru samt til í allar ábendingar áfram.
1: Já,
0: og hvert á fólk að senda þær?
1: Sko, það við erum með ágætis hérna upplýsingasíðu bara á heimasíðu sveitafélagsins mos.is.
0: Já.
1: Þannig að hérna við erum með símanúmer og netfang og svona og bregðumst bara fljótt og örugglega við.
0: Frábært. Takk hérlega fyrir þetta og bara gleðilega verslunumanna helgi. Þú ferði í útilegu næstu helgi. Eða kannski eftir nokkra.
1: Já, næstu helgi. Næstu helgi.
0: Já.
1: Takk svo meðlegis.
0: Takk, bless. En við skulum fara yfir í Harry Styles. Þetta er nýtt frá honum og heitir Dance No More.

0: Herbert, Inspector Spacetime og Miðnes verða á vagninum Versló. Komdu á Flateyri, þar gott að vera bríó, áfengislaus.
1: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
2: Sumarsmellir, 20-50% afsláttur af öllum plöntum, gjafavöru og mörgu fleira. Garðheimar.
1: Heiti potturinn Iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
2: Útihúsgögn sem fjúka ekki, garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið, handsmiðuð gæðavara, útihúsgögn.is.
1: Falleg blóm og harger tré, allt til að láta garðin dafna, gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
3: Eitt mesta úrval landsins af pallaefni. Bauhaus.
4: Þú ert á tíundu holu og innbeitingin farin að flökta. Snickers heldur þér inn í leiknum.
5: Rás 2.
6: Þetta Rás 2.

YouTube með lagið Sweet of Dreams, nýtt frá þeim. En mér taldi gaman að sníklabandi voru sennat með þætti hérna bæði gær og setni hluti verður verður fluttur hér á eftir klukkan fjögur sem sagt sovjetferð þeirra þeir túruðu sem sagt sovjetríkin rétt fyrir fall kommunismans sovjetríkjana og einmitt eru svona að segja frá þessari ferð virkilega áhugavert voru einmitt að fara í gær yfir þetta lag sem sagt þeir gáfu út í góðu skapi sem að samið þennan tíma og já, við ætlum að fá að hlusta á það

0: Þetta er Royal Otis með lagið Moody.
1: Fjölbreytt skemmtun allar helgar.
2: Tónlist og grín, við erum Rás 2.
1: Fyrst og fremst.
0: En ég var búin að lofa ykkur góðir hlustendur að opna fyrir síman, en með smá twisti. Gerum þetta oft hérna Rás 2 náttúrulega að opna fyrir síman, þar sem maður hægt að byggja óskalög. En mér langar sem sagt að opna fyrir síman, en það mega bara krakkar hringin. Númerið 5687123 og nú komið að ykkur krakkar að hringja og byggjum ykkar óskalög. Og það einhver komin á línuna. Rás 2, góðan dag.
3: Góðan daginn.
0: Góðan daginn. Hvað heitir þú?
3: Efni.
0: Hvað segirðu?
3: Efni, ég ætla að velja óskala hjá ykkur.
0: Já, ha, ha, ha, ha. Hvað óskala maður bjóða þér?
3: Rónin með Magnús Eiríksson.
0: Hvað segirðu?
3: Rónin með Magnús Eiríksson.
0: Með Magnús Eiríkssoni, heyrðu, ég ætla aðtöka hvort ég finni það ekki.
3: Rónin.
0: Já. Rónin.
3: Já.
0: Ég veit ekki hvort ég finna það, við tjökkum á því. Hvaðan ertu að ringja?
3: Frá Hafnarfirði.
0: Ok, geggjað. Heyrðu, ég segi bara takk fyrir að ringja.
3: Ok.
0: Ok, bless, bless, góð helgi. Heyrðu, hér glóa allar línur. Rás 2, góðan dag.
4: Já, góðan daginn.
0: Góðan daginn, við hvað tala ég?
4: Ég heiti Hjálm Elli Hallarsson.
0: Hvað segirðu?
4: Ég með Lars.
0: Já, byrju, hvað heitirðu?
4: Hrafn Elli Halldórsson.
0: Hrafn?
4: Elli Halldórsson.
0: Ok, og hvað lag langar þið að heyra?
4: Bara Smells Like Teen Spirit.
0: Smells Like Teen Spirit. Þetta lag sem þú hlusta mikið á, eða?
4: Já.
0: Já?
4: Tekar.
0: Hvað ertu gamall?
4: Ég 11
0: ára. Og hvað ertu stattur á landinu?
4: Suðurlandinu.
0: Suðurlandinu. Geturðu verið nákvæmari eða? Það svo rosa stórt Suðurlandið, sko.
4: Hvað
5: sagði?
0: Reykholti. Ok, geggjað. Ég var það bara í gær, sko. Ertu búin að fara á Ætlabelginn og svona?
4: Já.
0: Já, geggjað. Heyrðu, ég aðtöka hvort ég finni það ekki. Takk fyrir að hringja.
4: Já.
0: Ok, takk, takk. Heyrðu, sjáum hérna Rás 2, góðan dag.
4: Góðan dag.
0: Góðan dag, heyrðu, þú verður að slökka á útvarpinu, svo ég heyri ekki mér hjá þér.
4: Búið að slökka.
0: Já. Hvað segirðu, hvað heitir þú?
4: Kolfinnur.
0: Kolfinnur, hvaðan ert þú að hringja?
4: Frá Keflavík.
0: Frá Keflavík. Ertu frá Keflavík eða?
4: Já.
0: Já, og hvaða lag langar þið að heyra?
4: Dimmalim.
0: Dimmalim.
4: Já.
0: Með hverjum?
4: Rjómanum.
0: Með rjómanum. Það hérna já, ok, já, ég held ég veit hvað lag þetta ég veit nú ekki alveg hvort að það sé inn í kerfinu hjá okkur en ég get athuga, hvað ertu gamall, Kolfinnur?
4: 13
0: og ertu að fara á einhverju svona skemmtun í kvöld eða verður þú heima?
4: Við erum að fara í bíó.
0: Þið ætli í bíó, hvað ætli að sjá?
4: Spiderman.
0: Ú, let's go. Herri, ég segi bara góða skemmtun, ég ætla að antvegur hvort ég finn þetta, en takk fyrir að ringja.
4: Já,
0: bless, takk. Bless.
4: Bye.
0: Herri, vá, það eru svo margir að ringja hérna, ég ætla taka eitt í viðbót, svo ætla ég náttúrulega bara að reyna að byrja að spila eitthvað á þessum lögum. Rás 2, góðan dag. Rás 2, góðan dag.
6: Hæ.
0: Hæ, hver er þar?
6: Una Dropleg Harðardóttir.
0: Sæl, Una, hvaðan ert þú að ringja?
6: Úr Reykholti.
0: Úr Reykholti líka, heyrðu, allir að hringja úr Reykholti. Hvað, hérna, ertu byrðu þar eða ertu í á tjaldsvæðinu eða eitthvað svoleiðis?
6: Ég er í sumabústa.
0: Ertu í sumabústa, ekki?
6: Ég var á því.
0: Ok, og ert þú með óskalag?
6: Já.
0: Hvað óskalag?
6: Wannabe.
0: Wannabe, með Spice Girls?
6: Já.
0: Ó, hlustar það mikið á Spice Girls eða?
6: Já.
0: Já, geggjað. Heyrðu, takk fyrir hringin, ég ætla að tóka hvort ég finni þetta ekki. Góð skemmtun í Reykholti. Bye.
6: Já, bye.
0: Og þetta er best í heimi sko að fá að tala við einhverja krakka út allt land ég ætla hérna, ég sé að þið eru fleiri að hringja, ég ætla að finna þessi lög sem eru komin inn og svo opna ég aftur fyrir síman hérna rétt á eftir en meðan ég finn lögin þá kemur hérna Dominic Fæk með lagið Baby Doll

Nirvana með lagið Smells Like Teen Spirit. Þetta óskalag sem að hann Hrafn vildi fá að heyra. En það fleiri óskalög. Næst já, töluvert öðruvísi tónlistastefna. Þetta Spice Girls og lagið Wannabe.

Spice Girls og lagið Wannabe en það var Una sem bað þetta og hún stödd í Reykholti. Náttúrulega geggja lag. Mér samt svo áhugavert að því að ég sagði satt, ég opnaði fyrir síman hérna áðan og það máttu bara krakkar hringja inn. Og þetta eru svona, já, lög, þau voru að byggja lög svona í eldri kantinum. Eins og Wannabe það kom út þegar ég var, hvað, eitthvað, fimm ára eða eitthvað svo leis. Það var einmitt, svo eitt sem er sko nýra sem hann kolfinu baðum og það heitir Dimmalim og þetta lag sem að Rjómin sem að eitthvað svona vídjónefnd hjá Versló eitthvað svo leiði skaf út, það samt alveg nýjara gamalt en og líka Sprite Zero-klan, þeir voru eru hérna featuring í þessu lagi sem að ég einmitt tók viðtal við hérna fyrir í dag og eru búin að vera að spila að spila sex sinnum Verslunum á helgina, víðsvegar land Kolfinu þetta fyrir þig, lagið heitir sem sagt Dimmalim kannski gaman að segja frá því að ólíkunar sem leggja mitt í 20 eitthvað og Berglind Alda sem búin að gera það gott í öllum stóra leikusunum eru í þessu lagi

Þetta er lagið The Cure með Olivia Rodrigo. En ég opnaði fyrir síman hérna rétt áðan og það máttu bara krakka hringin og byggjum óskulög. Þau báðu öll óskulög þau sem náðu gegn sem voru svona í eldri kantinum og ég held að þetta sé elsta lagið sem kom í gegn. Það Mannakort, lagið heiti Rónin. En það komið að lokum hjá mér í dag. Takk fyrir samfylgdina, skemmtið ykkur vel og fallega í kvöld og bara njótið með ykkar besta fólki.

0: Viltu læra á gervigreindina? Ný gervigreinda námskeið 17. og 19. ágúst tryggðu miða ChatGPT námskeið.is 20% afsláttur á öllum útilegavörum Jusk góð tilboð Draugar dýrafjarðar í sömu leikhúsi komedíuleikhúsins Haukadal dýrafyrði miði x.is Nýgrillaður ísfullskjóklingur og franskar melabúðin Hitabylgja, kæli vökvi á pallinum, bryggju húsið. Hamingjan við hafið, velkomin á fjölskyldu hátíð Þorlákshöfn, 5. til 9. ágúst, bíliðjan, bifreiðavestæði og Thor Cargo kuldabóli, fristivöru hótel, við tökum hlýlega á mótið þér. Lokað á frídegi verslunamanna, 3. ágúst, Kormákur og Skjöldur. María og Óli standa vaktina alla verslunamanna helgina veiðihornið síðumúla veiðihornið.is Hamingjan við hafið hjartalega velkomin á fjölskylduhátíð Þorlákshöfn 5. til 9. ágúst Sveitarfélagið Ölfus Trésmiða Heimis og veitingastaðurinn Skálinn Þorlákshöfn Haustið komið hjá ævintýraferðum Örnólfs nánar á örnólfur.is Ferðagrill, flugnanet, tjaldtælar, kerrulásar og kælibóks, frábært verð, verkfæralagarinn Smára Torgi. Sjónin þín ein stökk, sjónlínan Glerugnaverslun, Strandgötu Hafnarfirði.
1: Innipúkin í Reykjavík verslunarmannahelgina. Tryggður miða á moment.is. Gulléttul og innipúkin bara gaman.
2: Þið sem komu hér í kvöld vonandi skemmtið ykkur vel
3: Ertu að ferðast Ísland? Hvað veist landið? Svaraðu skemmtilegum spurningum í rúfstjörnum og þú getur unni glæsilega vinninga frá tölvutek, straktahótels, tapasbarnum og svefn og heilsu Kíkti í rúfstjörnur
4: Dreymið þig sánu eða pott í garðinn eða sumarbústæðin þinn Landsins mesta úrval Láttu drauminn rætast Heitir pottar.is
5: 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera, 26 lög fyrir rúntinn og auðvitað 26 króna afsláttur í sumar. Skoðaðu allt 26 sumarefnið á orkan.is. Orkan.
6: Uppgötvaðu sögur sem halda þér vakandi. Bara einn kafla til viðbótar. Sumarið betra með sögu. Prófaðu Storytel í dag.
7: Hamingjan við hafið, dagana 4. til 9. ágúst. Sveitafélagi Ölfus, þar sem hamingjan
8: Þú nýtur ýmiss konar ávinnings með aðild í FIB. Vegaaðstoð, betri kjör og fríðindi. Kynntu þér kostina á fib.is. FIB, ávinningur í umferð.
9: Kæru viðskiptavinir IKEA. Verslunin lokuð í dag, sunnudag og á morgun á frídegi verslunumanna. Njótið helgarinnar. IKEA.
10: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
11: Fréttastofa RÚV, klukkan fjögur. Erla María Markúsdóttir segir síðdegis fréttir. Lögreglan á Norðurlandi Eystra handtók 5 manns á Akureyri síðdegis. Skotvopn fundust í tveimur bílum. Þetta staðfestir Hjalti Bergmar Axelsson aðstoðar yfir lögregluþjónn. Lögreglu barst tilkynning grunum vopnaburð og voru 2 bílar stöðvaðir. Skotvopn fundust í báðum bílum. Þeir handtæknu voru fluttir í fangaklefa. Sérsveit ríkislögreglustjóra aðstoðaði lögreglu við aðgerðina. Engin meiðsli urðu á fólki. Karlmaður á 30-aldri var handtekinn í aðgerðum lögreglunar á Akureyri í gær. Maðurinn reyndist vera með hníf á sér og var vistaður í fangageymslu í nótt. Hjalti segir ekki liggja fyrir hvort tengsl séu á milli málana tveggja en telur það ólíklegt. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu handtók karlmann á 70-aldri fyrir að ráðast á konu fyrir utan bar í gærkvöld. Annar maður sem réðst á konu sína var ekki handtekinn þar sem hann hafði dáið áfenginstauða þegar lögreglu bar að garði.
12: Lögreglan var kölluð út í fjórgang vegna líkamsárása í gærkvöld og í nótt. Skúli Jónsson aðstoðar yfir lögregluþjótt segir eina þeirra hafa verið fyrir utan bar á laugavegi sjöleytið í gærkvöld.
13: Það maður á 70-saldri sem að ræðist á konu og hérna beitir henni áverka í andliti og hann var nú bara hérna í einhverstas ástandi og það fara að veitast að starfsfólki líka og þannig að lögregla köttum til og hann var andingin og hérna var svo yfirheyrður í morgun.
12: Konan var ekki flutt til aðhlynningar. Þá var ráðist á manni Hafnarfirði á strandgötu við Linnetstíg klukkan 4 í nótt. Áverkar hans voru minniháttar og árásarmaðurinn á bak og burt er lögreglu bara að garði. Ekki liggur fyrir hvort árásarþoli hyggist kæra árásina. Lögregla var einnig kölluð út í tvígang vegna heimilisofbeldis. Í annað skiptið hafði eiginmaður lagt hendur á eiginkonu sína í Breiðholti. Konan óskaði sjálf eftir aðstoð lögreglunar. Hún var ekki flutt til aðhlynningar. Skúli segir manninn hafi verið áfengisdauðan er lögregla kom á vettvang. Lögregla hafi því metið sem svo að ekki þyrfti að handtaka hann en rannsóknarlögreglu hafi verið gert viðvart. Málinu hafi verið fyllt eftir í samræmi við verklagum heimilisofbeldi. Í hitt skiptið voru átök milli foreldris og 18 ára barns. Engin var handtekinn.
11: Iðunn Andrésdóttir tók saman. Veiðimenn hafa helgina leitað minka sem sluppu úr dalsbúi í Mosfellsdal í vikunni. Búr sem komið var upp nærri búinu voru öll tóm í morgun og síðdegisleit veiðimanna með hundum í gær skilaði engu. Veiðimenn verða áfram við leit í dag. Ágúst Þór Brynjarsson tekur við keflinu sem brekkusöngvari á þjóðhátíð í Eyjum í kvöld. Það mikið ábyrðarhlutverk að stýra brekkusöngnum en hann segir að púlsinn sé ekki rokin upp þó að hann sé spenntur fyrir kvöldinu.
14: Ég held að ég myndi vera orðin stressaður svona á sálum leikti en svo bara þegar maður hittir eyjafólkið og hérna, alla gesti hvað allir eru spenntir og fyrir þessu þá það róar alltaf taugarnar mikið hjá mér eins og er. Þannig að ég akkurat núna bara mjög slakur sko.
11: Ágúst tekur við brekkusöngnum af Magnúsi Kjartani Eyjólfssyni, söngvara Stuðlabandsins. Ágúst hefur verið áberandi á tónlistasviðinu síðustu ár og tók meðal annars þátt í söngvakeppni Sjóvarpsins í fyrra. Ágúst boðar nokkur óvænt lög í brekkunni í kvöld en líka spenntur fyrir að flytja þekkta slagara.
14: Ég fæ bara smá gæs á það að hugsa úti að þegar maður komin inn í lok lagsins og maður tekur hérna undir stjörnusalnum inn í herjóðstalnum og maður inn í herjóðstalnum að syngja lífið er yndislegt. Það mér finnst það smá súrealist þannig að ég held að ég er vægast spenntur fyrir því að syngja það í kvöld.
11: Sagði Ágúst Þór Brynjarsson í samtali við Sigga Gunnars á Rás 2 í dag. Öfgar voru í tíðarfari á landinu í júlímánuði samkvæmt yfirliti Veðurstofu Íslands. Óvenju hlýtt og þurrt var á austanverðurlandinu og mánuðurinn var víða á meðal hlýjustu og þurrustu júlímánuða sem vitaðir Á sama tíma var mjög úrkomusamt og talsvert kaldara á suðvestur og vesturlandi. Í Reykjavík mældist mánuðar úrkoman 102,6 mm. Aðeins fjórum sinnum áður hefur mælst eins mikil úrkoma í Reykjavík í júlímánuði. En veðurhorfur næsta sólarhringin. Norðlæg átt 3-10 metrar á sekundu og bjartveri en norðvestan 5-13 og skýjað með köflum austanlands. Líkur á þokulofti við norðurströndina. Fremur hæg breytileg átt á morgun, bjartað mestu en skýjað með köflum við ströndina. Líkur á stöku skúrum síðdegis, engum inn til landsins. Hiti 7-20 stig að deginum. Fréttalestri er lokið.
3: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is Nýtt Báhásblað komið út. Þú getur nálgast það á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
15: Það opið í öllum verslunum krónunar verslum. Sjáumst! Krónan! Hvar eru þið nú? Atli Fannar á milli 5 og 6 laugardag og sunnudag verslunumanna helgina.
16: Jú, kæru vinir, þið heyrðu rétt. Ég heiti Atli Fannar og í hvar eru þau nú ætla ég að spila lögin sem þú vissir ekki að þú vildir heyra ásamt að spjalla hvar fólkið á bak við lögin í dag og hvað það að sýsla. Endilega hlustið. Þetta verður bara stemming.
3: Hvar eru þau nú? Atli Fannar á milli 5 og 6 laugardag og sunnudag verslunumanna helgina.
15: Sumargleðin á Rás 2.

0: Hljómsveitin Sniglabandið fór í fræga ferð til Sovjetríkjana sálugu rétt áður en þau liðust í sundur. Þetta var haustið 1989. Bandið kom saman í stúdíu 12 hér í Efstaleitinu, nú fyrir skemmstum og rifjaðu þessa merkilegu ferð. Grípum niður í frásögn þeirra. Og það komið að öðrum þætti.
1: Hérna Sniglabandið að rifja upp Sovjetför. Frækna Sovjetför sem hann farið í 1989.
2: Og farið gegnum lagið í góðu skapi.
3: Var Sniglabandið að spila sumarið 1989?
2: Já.
0: Já.
2: Manstu það ekki?
3: Ég var ekkert í hljómsveitinni
2: þá.
3: Ég vissi ekki eins og þessi hljómsveit væri til.
2: Hvað er vitleysa? Það, það vissu það allir.
3: Já,
2: þetta,
3: já.
2: Þetta var þetta helsta von, hvað er þetta?
1: Já, við erum kostnir þannig að bjartasta vonin.
2: Já, einhver tíma.
3: Nei.
2: 1970 og hvað.
1: Svo var aldrei neitt úr.
3: Er þetta ekki sama sumar og eða þarna þegar að Meatloaf kemur? Er það ári?
2: Við hittum við fyrir Meatloaf.
1: Jú,
3: já. Var það í Viðdalnum?
1: Það var í, hann spilaði fyrst í Viðdalnum og við fórum þangað og lærðum öll tryggsin á honum.
3: Já.
1: Síðan spilaði hann í hérna Löðarsvöllinni og við hutuðum við fyrir hann. Þá notuðum við öll tryggsin, þannig að þegar hann kom með sömu gamli tryggsin.
2: Óttalega lélegt og eitthvað.
1: Nei, þá erum við búnir að
2: klent.
1: Alla liðin, líðin með þeim.
3: Hvað er hann í dag?
1: Já, sveiðu, hann flottur söngvar í Meatloaf flottur guður, hann var gaman að spjalla á hann
3: hann skuldi hann með 40 kall
2: Já,
1: hvað er það með vöxtum?
3: Ég lána á hann í tíkallasíma hann var að
0: checka á hann
3: ríja sig konunum sína eitthvað í tíkallasíma í andirinu í lögudarsveginu
4: Það er annar lag, það er hérna ég tóldur hund
3: sem var samið þetta sumar 1989
2: Nei, ég tóldur hund?
3: Já Í Vestmanni.
2: Í hvaða hljómsveit?
3: Já, í hvaða hljómsveit? Ég var í hljómsveitinni Kentál.
2: En
3: við vorum sem sagt...
2: Hvað eru þeir núna?
3: Ég segi það. Við vorum sem sagt í Vestmanni að spila þetta sumar. Með Kára Vogi sem söngur.
2: Já, já.
3: Og þetta samt ég í Hallalundi sem var skemmt í staður.
0: Jú, jú.
3: Í Vestmanni.
0: Já.
3: Og samt þetta í Sandtjöki.
0: Var ekki nafnir með þann stað?
3: Nei, hann var með Skansin.
0: Hann var með Skansin.
3: Pálmi Lór. Ásmundur Friðriksson, seinna þingmaður.
0: Já.
3: Hann var...
0: Ökunnýðingur.
3: Já, ökunnýðingur.
0: Herri, hann er það?
3: Hann var með hennar stað. En það sem var að gerast í íslenskri tónlist 1989, munið það?
2: Það þó þetta drepa mig, haldi þetta í þessu.
3: Sáleins Jónsmins, þeir gá út... hvað draumurinn, hétt hann ekki það?
0: Já.
3: Já, gera sína stærst svona stóra hétið.
0: Já.
3: Og mér var bóðið í þá hljónsveit sumarið reyndar.
0: Já.
3: En ég segi, nei, það líklega svona 2-3 ára að ég fari í Sniglabandið.
0: Já.
3: Sjónvarpi kemur ekki fyrir svona 66, eins og þú sagði.
4: Já. Við spiluðum á Melgerðispölum
1: á það árið áður.
0: Já.
4: 88,
3: já.
1: Þá var Steppi ný hættur að mæta á æfingar.
3: Hefðu hætti Steppi bara að mæta á æfingar?
1: Já.
3: Já.
1: Hann hætti aldrei í hljómsdinni, hann bara
3: Nei.
1: Hætti að mæta á.
4: Við býðum bara.
1: Já, býðum enn.
3: Mm. Það kannski þurfum við að æfa til hann geti mætt.
4: Það getur.
3: Það er annar mál.
1: En við erum búnir að æfa. Ja. Eigum að rifi upp lagið?
3: Já.
1: Hvar erum við stattir í lagið?
3: Við erum búnir með sóló.
2: Ert þú ekki með þessa fyrstu og svo?
1: Nei,
2: þú
1: kemur, já.
2: Já.

0: Beglan
1: þurfti beins.
0: Það væntanlega
1: hjól beglan.
2: Já, já, já.
1: Þetta var hondu
0: beglan. Það var ekki búið að finna upp beglur á þessum tíma.
1: Nei, hondu brak og beglan. Hugsa ég kalli hjóli mitt öllu þessum slæmunöfnum og ég, það stendur hérna fyrir utan og þjónar mér ennþá þann dag í dag. Lætur að vísu á sjáldaldi.
2: Það verður bara flottara með orðan.
1: Silla sagði, hann horfði á það, hann sagði.
0: Sigurðu Margrét.
1: Sinnur ekki tjólanu þínu? Ég sagði bara, jú, ég keiri það. Það er hvað hann að kallin þinn sinna. Og reyndur hann að svara þessu. Er allavega, beglaðum þetta bensín.
2: En bensín? Já. Hvernig var með bensín í svo þetta ekki? Já. Nú framlega þeir eru óhemjum magna bensín.
1: Já.
3: Það var ekki að fá meira en svona 74 áttina bensín.
1: 78 mann ég eftir.
3: Var það?
1: 78, já. Og hjólin bara komust ekki traðar heldur en 110, 20.
3: Já, kannski 140 niður brekku.
1: Já. Það var bara, þetta er sko 200 km hjól, sko.
3: Já.
1: Í oldeis, allavega. Veit ég hvort ég myndi þóra í núna.
3: Nei.
1: En, og við vorum alveg í botni einhver tíma þannig að þá kom Moskvíts upp að liðin á okkur. Löggan á Moskvíts. Og Moskvíti var alveg fjólublár, hann var í svo miklu botni, sko, hann var alveg bara... Og hann seg fram úr okkur hægt og rúlega.
2: Hvað er með þetta hljóða aftur?
1: Það var alveg að springa.
2: Þetta hljóma með þessum einhver svona kimskip eitthvað.
1: Það var örugglega einhver svoleið búnaði fram í hún.
0: Hver er kerlingin sem að fekk rúblutnar?
1: Svo var þetta svo skemmtilegt. Það var svo bensínstöðar, alveg hjút. Allt svo risa stóra bensínstöðar. Og lit út fyrir að vera bara alveg talsvett pláss inn í þeim.
3: En hvað fekk maður á þessum bensínstöðum, Björgvin?
1: Te og bensín. Og ekkert annað. Og það var bara lúa sem þetta var afgreitt í gegnum.
0: Ja.
1: Og konar alltaf þegar maður kom að lúna og hann alltaf, hvað sagði hann einar?
2: Te!
1: Nei, chai.
2: Chai.
1: Chai. Og svo áttu að borga bensín. Við vorum með svona kúpónastundum sem að rústenski herinn gaf okkur. Það var hann reynda setna, já. En við borgum bensíni og það var eiginlega bara þannig, þetta var svo dýrt bensíni og eldsneyti að bara sá sem hann fyrstur að lúni hann borgaði bara fjalla. Það var bara dælt og dælt og dælt og dælt.
2: Þetta var svo afstætt með rúblutna, sko.
1: Já, líka það,
2: sko. Við byrjum á því að, hérna, sko, á pappírnum, sko, svona, opinberlega, þá var ein rúbla sama sem einn bandarækjadar, sko.
3: Já.
2: En raunveruleg...
3: Ha. Já, jafnvel einn og hálfur hvort það var
2: offisjál. Já, það var mjög hátt
3: verkið.
2: En hins vegar í raunveruleikanum, þá fekk maður svona maður fór niður í svartamarkaðin, þá fekk maður svona 10 rúblur fyrir hvert dólar eitthvað.
3: Alveg 15.
2: Og hérna, það var eiginlega allt í svartamarkaði.
3: Já.
2: Fekkst eiginlega ekkert í búðinni, hvernig maður bara síðar gúrkur kannski, eða var steppin.
3: Þá var líka svartamarkaður og mafían bara... engar ekki. Það er að segja, það var ekki hérna opinber stofnun eins og hérna. Já, okkurlega.
1: En þetta, og þarna fengum við bensín og fylltum á og það var allt, við stoppiðum allt af það sem var bensinstöð því að það gat farið út í það að hérna að við vorum búin að keira og keira frá skilti þessi stóð bensínstöð væri eftir 12 kilometra eða 50 eða hvað. Svo bara var ekki neitt, var bara kannski verið að grafa fyrir bensínstöðu eða átti kannski hugsanlega að setja niður bensínstöðu einhvern tíma í framtíðinni.
2: Eða var bensínstöðu.
1: Og þá tókum við bensín eða.
3: Og ekkert skildi kannski.
1: Já, kannski ekkert skildi.
3: Já.
1: Og svo höfum við keft okkur hana svona jerrycan, hvað heitur það, bensínbrúsa svona úr, já, keftum tvo sliðis.
2: Petrólkantínan, Björgum.
1: Já, petrólkantínan. Og fylltu þá að dísel til að eiga á bílum.
2: Það er gulasta bíl.
1: Gula.
0: Þið keiri frá Leningrad, þá fnum kvöldið.
1: Já, nei, jú, frá Leningrad og til...
0: Ok, þeir eru búin að fara í mat og sjó
1: já.
0: Á einhverjum fallegum stað.
3: Í lífa og búin að skýta í lífa.
0: Já, já.
1: Svo fórum við...
0: Síðan er ákveð að kera stað.
1: Og við vorum alveg að sofna bara að detta niður döiði, sko, þegar við komum inn til Íslands.
0: Mm-hmm. Og hver tók á móti ykkur þar?
1: Það er með gjörsvona...
2: Hann hétt Herbert Múrt. Hann var hérna svona umbóðsmaður þar og þar var allt svona, en í Eystrasaltlandunum var svona allavega Eistland og Lettlandi var allt, hann var með það sko, það var allt under kontroll og flott skipulag.
3: Ég að fara til Lettlands í Nei. Sumar, já, í brúðkaup, já, hérna, vinkonum,
1: ég heilsa Herbert Múrt.
3: Já. Ef ég heitt hann.
0: Já, endilega kíkti líka þarna upp á háalofti þar sem við heldum upp á...
3: Það var nú ríka. Meira á Íka.
0: Var það í Ríka?
3: Já.
0: Meira á Íka.
3: Sem er í Lettlandi.
1: Já. En Eistland sem sagt, þannig að það spilum við á einhverjum úti.
2: Já. Útisviði.
1: Útisviði.
0: Já, já.
2: Þar tókst mér að tína lyklina, það var svona hérna, spýtu sviðsko og bíl á milli hérna fjallana og einhvern veginn misti ég lykilinn þar niður og hann fór þarna niður á milli og ekki nokkulega að finna nóni í drullinu sem var þarna undir sviðinu sko. Þannig að hérna, ég var upp á vandræðum sko, að það var engin varalykill þannig að ég var að tengja framhjá og bara fann út úr því einhvern veginn tengdi þannig að það var í raun alltaf svissa á það þannig að ég var alltaf að fyrir restina ferðinu var ég alltaf á nálum sko, að hver sem er þetta stakkið upp og gert í burtu
0: Já, ok
1: Já, það var tengt framhjá því alveg rétt
3: Var þetta þarna sem að öðu í mixerinn var?
0: Nei.
3: Nei, það var sér.
2: Það í Vilnius.
1: Var hann kynviltur eða var þetta
0: að
1: snýri öfugt?
0: Allir takkar snýri öfugt.
1: Já, það var svoleið.
0: Já. Og þetta var eina skiptið held ég sem að við...
3: Samt vorum... var hann ekki breskur.
0: Já. Þetta var eina skiptið sem vorum ekki með okkar kerfi, held ég alveg ábyggla. Og...
1: Við stiltum ekki upp okkar kerfi.
0: Við stiltum ekki upp okkar kerfi. Og hvað hétt þetta kerfi aftur?
2: Tesla.
0: Tesla, já, Tesla. Og það var enginn til að kenna mér á kerfi.
2: Á ekkert skilt við Elon Musk.
3: Það var ekki dísilkerfi.
0: Jú. Hann var ekki fættu það. Það stórt í fermetrum, sko, sem sé, spíkarnir, þeir voru bara rosalegi turnar.
1: Kom ekki neitt.
0: Kom ekki neitt og allir, og svona eldavélatakkar, svona
2: rafa
0: eldavélatakkar. Og snýru allir, sko, maður hækkaði með að snúa til vinstri.
1: Í hýnáttunni, alveg.
0: Og þetta var, vöðva minn er svo stærkt, það maður alltaf að lækka í bandinu, sko.
3: Reykvélarnar voru hins vegar allar dísil.
2: Dísöflur.
1: Dísöflur, dísil, drifnar, reykvélar.
3: Skania. Já, reyndar ekki, en það kom eiginlega meiri olíu úr þeim en reykvélarnar.
1: En við spilum hann á svo útisviði, munið eftir þessu þegar hann verið að tengja rafmagnið.
2: Já, þá átti að taka rafmagnið úr hvernig ljósastur. Og Bjarni Bragi, rafvirkinn,
1: hann... Hún fórtaði höndum alveg.
2: Já, við skulum byrja að bregða mælinum á þetta, aðeins mæla spenna. Þá reyndist spenna vera 1100 volt. Því,
1: var það þá þegar að hérna, dýleið okkar fór að tala hollensku?
0: Já, allir það ekki.
4: Dýleið?
1: Já, það vorum við svona dýleið í rakk.
0: Já, það var, við vorum með...
3: Hérna, og freikða út
0: það? Já, það bara, já, öll þessi viðkvæmu tæki, það er bara...
1: Skildi ekki þetta rafmagn.
0: Það skildi ekki rafmagn. Það kom bara eitthvað, bara einhver effekt, alveg frábært. Þetta voru frábæri tímar í rafmagni.
4: Hvaða hérna tónlist voru þið að spila á þessum samkomum?
1: Við spilum eiginlega bara ball.
2: Já, bara íslenska sveitaballa.
1: Já, programmi. Nema Einar hafði útbúið ofsalega flottan opus.
4: Hvaða?
1: Hétt Einar Rúnir.
0: Já.
1: Sem að er ábyggilega ennþá í MX-inu mínum einar og...
3: Já, ábyggilega einhvers staðar.
2: Hvað sem hann var?
3: Já, hann er Guðbrandi í Bandaríkjunum.
2: Okay. Já, í Texas. Já.
4: Getur manst eitthvað af þessar tónlist? Yeah.
1: Spilað á
4: mandolínið.
2: Já.
3: Já. Það var að byrjaði
1: svona. Svona já.
2: Já. Já, já.
1: Og svo var alveg, hann setti síkvæðsinn í gang, sko.
3: Allt í effektum og...
4: Já, já.
2: Hálfum. Já, já. Mjög þjóðlegt.
1: Það er mjög hótt.
4: Og að þetta svona inngöngu massinn.
1: Já, sko.
0: En þó þetta hafi verið sko, já, ball, eitthvað, svona, þá var þetta hann svona samt í þingri kantinum.
4: Já, lög þungafólksins þá.
0: Já,
2: svona þjóðlaga,
0: það var ekki mikið brimkló.
4: Tókuðu lettan?
0: Nei.
4: Ekki lettlandi, þeir voruðu í lettlandi.
1: Við lokum hann hún í píanóðan að þetta. Við tókum einhverja svona slagar að það ekki.
2: tókum hérna Wildflower, mann ég.
1: Já, tókum við það. Jú, maður, svo einhver, svo tókum við, þú veist, eitthvað Gunnar kaffi og ekki og 7.50
2: já, já, já, og tókum við okkar, okkar lög, svona lög, sko.
4: Já, já.
2: Og svona aðeins að spæsa þig.
4: Eitthvað sem fólk þekkti.
2: Já. Sko, stóra máli á það.
4: Já.
2: Að það voru engin samskipti yfir játjaldið. Að fólk vissi ekkert við hverju átt að búast. Og við sögðum bara blákalt að við værum heimsfrægar rock hetjur. Já. Og fólk sagði bara, já, og við vorum trýtaði sem slíkar.
4: Já.
2: Og bara,
4: já, já.
2: Og þetta voru alveg alvöru tónleikar og við vorum með, veist, bara rosa flott og góða viðtökur og
4: alltaf fyllt.
2: Hvergi upplifa jafn mikla gestrisni og bara þetta var frábært.
1: Það var alveg ótrúlegur tími. Já. En við erum bara komnir
2: Við erum rétt að byrja.
1: Með hérna, sérst, já. Og þannig textanum var það á hverjum degi, beiglega hans til bensín.
4: Tökum eftir þenni text og heldum áfram með þetta.

0: í frost.
1: Radarmælin rannind.
2: Radarmælin rannind. Já, einar nú þar tvo útskýra.
0: Já, það voru svo sagt, það voru vegskilti víða sem það var stóð. Já, við lásum það sem ran eða það var svona öfugt
3: það var á kýrilísku
0: og kýrilíst letur og það var eins og öfugt ell og svo kom a og svo var öfugt n
1: já.
0: Og þetta stendur fyrir væ eða gæ og þetta þýttir svo bara þjóðuhælauruglan
3: gósútar
0: eitthvað já.
3: Og automobil inspection eða eitthvað
0: eitthvað svo leiðis, vegalöggan og hérna, þá var gætna svona, skömmu síðar, svona lítill svona skúr, bara eins og símaklefi og þar stóð inn í svona vegalögga og
3: stundum
0: og þeir stökku gætna út og stöðu okkur þegar þeir sá okkur og heimtuðu mútur eða greiðslu
1: framundan, hvað kemur svo, framundan eigi
0: fangelsi í frosna
2: því að þeir stukku út með svo miklu offorsi sko það var eitt skipti að þeim vorum dreinin á, inn á skrifstofu til þess inn í þennan hérna
1: skúr
2: síma skúr
3: ekki rétt að Diddi segir frá því
0: aðeins stærri skúr þar
3: Diddi segðu okkur frá því þegar að hérna þegar að þú varst á undan einu svona á gulabílnum
4: já, það var
3: reyndar
4: að segja það er eitt af fáskiptum sem ég fara að grenja nærri því af lífsreslu Og það var, þá var ég sem sé, vorum á 105 km hraða, en það af því að það var sá hraði sem rútan komst á. Og ég var búinn að fara fram hjá svo mörgum ranaskiltum, og það var engin rani.
3: Já.
4: Og svo ég á 105 og ég ekkert að hægja á mér af því að það var svona á veginum, svona merki, og maður átti að hægja á sig niður í 30, 20. En ég hægði ekkert á mér og ég var ekki búin að hægja mér neitt í 3-4 kofa. Þegar allt í einu, ég á 105 með tróðfullan bíl

0: Já, sagði ég, jú, og bara stóp gaspedalan í botn. Nefna hvað, ég tek passan og réttunum og hann lesa hann og réttum, en aftur segir
1: Orðrétt.
0: Já, og labbaði burtu. Og ég vissi bara, já, ok, wow, ok, flott stopp. Sitt í gang, sitt í fyrsta, keir á stað og þá heyri ég svona rosalega mikið lamið á... lamið á rútuna og lítið speilin og þá var hann með sko að það var með svona riffil á öxlinni
2: og lamadýr
0: og taka riffilin af sér og vera að berja með skeftinu í rútuna Já, og ég segi, alveg brjálar það bara beiglaði bílin þannig að ég negli niður hleyp út og dung nei, þannig að ég negli niður skítrættur og hann kemur og öskrar á mig og ég bara
1: ég bara spjóði jöskin
0: já, eitthvað svona já, nákvæmlega og ég náttúrulega eldan og ég það var svo heitt og ég var að bera ofan já.
1: Nei
0: jú ég, það var mjög fallegt og ég sem ég fer út eldan
3: og það var allir svona smörður í olíu var
0: þetta já,
2: var þetta með strax af hon
0: já, nei hann var í töskunni og ég var sem ég nýbúin að smyrja mig sem betur fer en ég fer út og eldan inn í skúrin sem var svona eitthvað mjög stór skúr einn af þessum stóru ranaskúrum og þar fer hann að lesa mér einhvern pistil, fer inn í skáp og næri einhver svona spjöld og rétti mér eitthvað einsku you broke the speed limit
3: eitthvað svona system eitthvað með hérna með orðtækjum
0: já, og lengi var hann að svona setja upp í rétta röð og bara eitthvað you broke the speed limit og svo næsta sem var eitthvað annað og eitthvað annað og ég bara kinka kolli já, ég var alveg til eitthvað og svo hann búin að því þá segir hann einhver rússinsku og svo stendur hann upp og labbar í hringi og talar og svo æsist hann að það upp og algjörlega brjálaður og svo rýfur hann af sér riffilin og rekur hann upp í andlit að mér og gargar á mig þannig að ég seti hann í oddinu ég var nú ekki meir í bóin að ég var svo farin að kjökra þarna ég held hann myndi skjóta mig sko. Og allt inni hættir hann kemur svona þögn og þá heyri ég í hjólanum og ég hef aldrei verið ánægður á ævinni
1: þetta koma riddarar
0: glötunar
1: já.
0: Bara fimm mótur af hérna gerandi og hann lítur upp og missir samstundis áhugaðan á mér
1: já.
0: Og hann labbar út sem sig
1: já.
0: Og þið komið stopp, sjáum náttúrulega bílinn sjáum að það er eitthvað í gangi þannig að þið stoppið hann kemur labbandi út þið fara af hjólanum, takja af ykkur hjálmana og ég er hlaupandi út, ég sé mér þarna færi síðan að færa kem hlaupin út og bústu að gæði bara hann tók menn búin að reka byssun í andu
1: þú varst bera á
0: orðin og olíuborinn og ég og skúli bara já, herru, ég skal reyna að tala við hann það var þá sem ég hljóp sko ná í sakramónin en skúli fór svo með honum eitthvað inn
3: þá nefnilega beitti ég leynivopni sem okkur hafði verið bent á ef við hoppum aðeins aftur sko áður og lögum á stað
0: já.
3: Þá höfum farið og tala við Davíð Oddsson
1: heitin
3: er rétt satt þarna í S-inu sínu við tjörnina
0: já.
3: Var borgarstjóri það sko
0: já.
3: Og við fórum, hérna við Atli Bergmann fórum, sem hann var svona tour manager í ferðinni, við fórum hérna og vorum að betla annars vegar pening og vantaði pening
0: Er Davíð heima?
3: og svo hins vegar vildum við halda hérna svona fjáröfnuna tónleika í Laugardalshöll sem við og gerðum og fengum og þetta var svona Davíð var flottur, hann var sko, hann tók á mót okkur og bara gaf sér góðan tíma að spjalla, sko. Og hérna, hann sagðist að hann ætti nú enga peninganda okkur, en hann kynni nú nokkrar raffinera sögur frá því að hann fór til Sovjetríkjana og sagði...
2: Sem fór hann sem í embættis
3: verkur sínum. Já. Og hérna, sagði okkur, ég manna önnur sá að hann fór sko, var keirður í einhverjum svona síl, svona einhverju svona limúsínu, sko. Og það var ein agrein, þú veist, í miðjunni. Það var sko, það var kannski þrjár agreinar svona fyrir pöppulinn og í hvora átt. Og svo ein agrein í miðjunni sem var fyrir, sko, fyrir fólk.
2: Það er svona borgarlína þess tíma.
3: Já.
0: Diplomata.
2: Borgarstjóralína.
3: Og þeir keirðu þar. Það var einhver maður í, hann satt aftur í, og það var einhver maður í framsettunni sem var með svona, talaði alveg viðstöðulegst í, hérna, svona, einhver svona gjallarótt sem var upp á þakkinn á bílum.

0: Og hann spurði túlkinn eitthvað, hvað maðurinn að segja? Og túlkurinn hvíslaði honum, hann að segja, farið af götunum fíflin ykkar, hér eru fyrirmenn á ferð. Og hérna, og síðan, þeir keyrðu þarna ofsar hraðar um borgina og það virtu engar hraðatakmarkanir og slíkt. Svo kom þeir rauðu ljósi og Davíð var og að og að þeir ætluðu ekkert að stoppa og þá tekur, hérna sá í framsætinu, tekur upp svona fjastýringu og bara smellir á hana og allt innu kemur grænt og hérna svo snýra sig við í sætinu, sýnir Davíð fjastýringuna og segir very convenient
1: stjórna umferðarljóð Davíð, hún er ekki leist þetta
0: Nei, hann bara staðið
2: það kemd hann þér að segja við
0: en hann kom þarna með gaf okkur að skilnaði eitt leynivopn það var bréf bara svona á löggiltum skjalapapír og það var skrifað eitthvað og ég manni hvort það var íslensku jafnvel eða sannlega ensku eitthvað svo sniglabandi með stórum stöfum og svo neðst að því bréfi var stór, blár, kringlóttur stimpill og hann sagði ef þið lendið í vandræðum notið þetta og þarna varum við lendir í vandræðum þannig að ég bara frontaði þennan lögreglumann hana og síndi honum bréfið og bara lét eins og sá sem að valdið hafði og bara vendi hérna og mjög held ég að tala íslensku við hann
2: það er svo áhrifun
0: það virkaði áhrifun það talaði eiginlega engin ennsku
1: og það var örf fóður sem við íslensku þessum tíma
0: það var nokkri
3: Linda P. kannski
0: Það voru nokkrir svona eldri kallar sem töluðu þýsku.
2: Já.
0: Það voru mjög fáður
2: sem töluðu líka.
0: Og frönsku aðeins.
3: Hvað?
4: Þrýstur eindar konu sem talaði íslensku. Það var
0: já, já.
1: Var það eitthvað sirkus, var svona kona talaði íslensku.
0: Já.
1: Og kona með skegg.
4: Það var loðin kona sem talaði íslensku.
0: Nefna hvað, þetta bréf, sko, það vist var þannig að ef þú ert með kringlóttan stimpil á bréfinu, þá ert í opiberum erindagjöld. Og hann, það bara, já, hann bara, bara gerði bara honnur og bara, bara einhverju gerði svo vel og bara...
1: Titti, það maður segja að Davíð hafði bara bjarkað þínu lífi.
3: Já, já, þarna, já, hann...
4: Allan stimpillinn.
3: Stimpillinn allavega, já,
2: en og Davíð. Hvað stóð á þessu bríu, í þessu bríu?
0: Já, maður bara eitthvað, við erum samlega að greiði götu sniglabansins eða eitthvað blá, ég maður það ekki, það var ekkert.
2: Og hvað er þetta bríu?
0: Það er ábyggilega á þjóðskjálasafninu, það hlýtur að vera.
3: Það getur ekki verið. En ég var alveg til að ég var alveg tilbúin að sko gefa nú saxofóninn og allt, þú veist.
1: Já.
3: Það var hún komin á þann stað sko.
4: Já. Og olíuberan jafnvel.
3: Nei.
2: Já, það var ekki svo.
1: Hvar eru þið? Hvar eru við í hvar eru við núna?
4: Já.
0: Við erum einhverstaðar í Eystrasaltslöndunum, ekki?
4: Já, við vorum í Eystlandi og vorum ekki búin með Eystlandi. Fórum þar í, reyndar fórum þar í gott sveitabað, minni mig.
0: Sveitabað.
5: Sveitabað.
0: Já, það var hérna, þú einmitt baðstum það, spurðu eitthvað hérna, spurðu þessar heimsfrægu poppetur hvað hérna, hvað mætti bjóða um hvort að vera með ykkur að sér þar við. Einar sagði, já, það verið gott að komast í sund.
1: Já.
0: Og þá var náttúrulega bara opnuð ríkisundlaun. Bara eins og laust, eftir gigg, sko.
1: Nei, þetta nú ekki gert hérna Íslandi.
0: Nei.
1: Ekki fyrir okkur alltaf.
4: Við erum ekki með svona bréf.
2: Það var alltaf bréfið.
4: Já. En svo fórum við í og við fórum í þetta svona sveitabað, það sem vorum svona lamdi með... vorum lamdi með ríslum.
1: og strömmum.
4: Já.
0: Já, vorum menn í því.
1: Já, já.
0: Það lemmi okkur.
4: Já, mjög gott.
1: Er svona sána menningin handa?
3: Já, menn,
4: mjög
3: gott. Býttu, var ekki einhver kona sem kom og landi okkur og barði?
4: Jú,
2: brittir spyrst. Akkur man ég ekki
1: þetta. Við ættum ekki að tala þetta, mannst.
3: Nei, mér minnir það. Ég á einhverju minningu af einhverju stóri bryðju koma æðandi inn og lemjandi mig í... Já, með einhverjum... Greini,
1: þú mást ekki eftir þessi björgun?
2: Ekki, nei, ég var ekki farið.
3: Ég held að það getur ekki verið að þetta hafi verið eftir partíð, bílapartíð, það sem að... Það
4: eftir eitthvað partíð.
3: Það sem að, na, sem að hérna, hann fekk bílinn, hann hérna...
0: Já.
3: Vá, það var, það var að rýmja eitthvað sem að ég bara hef ekki rýðið upp.
0: Skýtt með þó við séum að hoppa fram og tilbaka.
3: Ja.
0: Sagan verður að halda á.
1: Já, já.
0: Það var eftir giggið í Minsk.
2: Já.
0: Þá hérna...
1: Hvað er Minsk?
0: Minsk er í Hvítarússlandi.
1: Já.
4: Já.
0: Þá hittum við hérna
1: White Russian.
0: Þá vorum við út á bílastæði og vorum að búinu að róta niður og slæðis. Og hérna, þá kom hann að keirandi, sko,
4: já.
0: Því líka drossian. Einhver, var ekki Benz
2: eitthvað svona?
0: Porsche, alveg rétt, já. Einhver svona svartur, alveg stífbónaður.
3: Hestur.
0: Gljáandi króm og, veist, frá, hvað, 1941
2: eða eitthvað svona. Já, ámiglega, 30 eitthvað, 38, 9.
0: Ógja, alveg, svona, alveg toppstandi, sko. Alveg eins og hann hefði verið að koma út úr versmiðinni bara. Og út úr honum stigur eitthvað maður í hérna kjólfötum og bara flottur. Og segir, spyr hvort það sé hljómsveit og ég sem já. Það skemmtir tilviljun. Ég nefnilega besti gítarleikar í heimi.
2: Það geti ímynd þegar hvernig Sigurður Kristinsson tók þessu.
1: Komdu sæll besti gítarleikar í heimi.
2: Ég er líka besti gítarleikar í heimi.
0: Og hann sagði, já, ég sé það á svipnum á ykkur að þið trúið mér ekki. Rétti mér gítar, ég skal sanna mál mitt.
3: Sagði þessi maður.
1: Já.
0: Og við réttum honum einhvern gítargarm sem voru með í bílnum. Hann spilaði hérna
2: Flight of the Bumblebee
0: okay. hérna flug já flug hunangsflugunar
2: og bara horfði í augun á okkur og spilaði þetta bara eins og
3: væri besti gítarleikari heimi
0: já engu líkara
2: þetta var mjög flott hjá honum
4: en líka þessi bíll sem hann var á þetta var einkabíll
3: Köppels
4: stríðin
0: Jósef hvað gerði hann aftur
4: Hann var áróðurs ráðherra.
0: Áróðursmeistari.
1: Hann var hérna áhrifavaldur þess tíma.
2: Já, en hann var sérst búin að skipta um mótorhjólum, hann var búin að setja volguvél í þennan bíl.
3: Já, var það, já.
2: Heiðurinn var nú, þetta var svona, polished turd.
3: Já. En svo við förum aftur tilbaka, tannandi bíla.
2: Til það.
3: Þá, og partí og einhverja konur að berja mann með ríslum.
1: Víkslum.
3: Þá fórum við okkur að bóði partí af því að það var uppbytun hljómsveit hjá okkur sem maður ekki hvað hét
0: Krast.
3: Og gítarleikarinn ef ég maður rétt í þeirri hljómsveit var að fá bíl
0: Já, hann hét Ævars
3: Hann var að fá bíl og bauð okkur í partí munið eftir þessu
2: Já, það sem við reyndum að drekka undir borði
0: Já.
2: Það gekk ekki vel
0: Nei
1: Voru þið þá í partí til Ævars?
3: Já.
4: Svo var ekki Ænars líka hana?
0: Ænars, jú, einmitt.
4: Ég rakst mjög oft á nafni mitt hana í einhverju mynd. Einar og Ænars eða...
0: Þetta var flott hljómsveit, sko. Já. Það var alveg vel spilandi.
2: Já, menn alveg meiningar, sko. En þarna vorum við náttúrulega búin að vera í nokkra daga þarna úti og þóttumst vera orðnir helvíti góðir í að drekka vín eða snafs eða vodka
3: skála
2: við gáttum bara að drukki alveg djöfull mikið og svo hérna var okkur bóðið í þetta partí og það fór kom hérna, matabó bara við sáttum svona hring og það fóru 3-4 flöskur af vodka á borðinu sem við bara svo bara skengt og drukkið og
0: Björgum fékk þessa hugmynd að ætla að drekka rússana, nei hérna
2: Nei, það var eina mínu betri hugmynd
1: En talandi um mat hvernig, nú erum við já, hvernig í Sovjet bara
2: Það var sko 5 ára tímabil sko, sem var fara ræktaði kjúklingar hana, og það var eiginlega bara kjúklingur
1: Já,
2: það var bara svoðinn munið ekki eftir þessu, það var alltaf verið að bjóða okkur upp á svo ofsalega gott og kjúklingur og kartöflur, fengum við í morgum allveglega, horfum við fórum og svo vodka snafs
3: Við vorum líka á tómatu og paprikku tímabilni
0: Þetta var svona, þetta var ekki tómata góður matur, við vorum aldrei svangir
1: Nei,
0: og eitt sem merkilegt að hérna, það var engin sko maður fengi aldrei neitt í maga
3: hvernig skildi nú standa því
1: hvernig skildi nú
0: það var allt löðrandi í vodka þarna allan tíman, alla ferðina alltaf
3: við reyndum að sleppa í að drekka
2: það var ekki þær
0: Nei, alveg, það var allir sullandi bara
2: og það var stónalegur ef þú þáðir ekki snarsin, sko.
0: Það var eina þegar við gistum svona heima ásum það var helst svona kannski við morgun verða borðið.
1: Eftir langt kvöld, langar nótt.
0: Þá hérna, þá þorði húsbóndin ekki að draga frá vodkaflöskuna fyrir en að húsfreyja fór fram, þá laumaðast hann svona þá meðan enginn sá til
2: og hérna.
0: Já.
3: Við Einar, við gistum einu sinni hjá konu og syni hennar. Hún var sérfræðingur í að setja upp líflækninga deildir á sjúkrásum og ferðast um ráðstjórnaríkin og setti upp þegar var að setja upp ný sjúkrás og setti upp þessar deildir og
2: var ekki nýkominn frá Kúpu.
3: Jó, en nýlega, já. Og það sem hún var bara með sömu laun og aðrir í þjóðfélaginu en það sem hún fekk var að hún fekk að fara einu svona ári til Austurríkis á skíð
1: Austurríkis?
2: Ég frá Austurríkis?
3: Já,
2: hey.
3: Já hún bara kannast við frænda þinn
2: Já,
3: já ekki þig reyndar
2: Hinn?
3: Já,
2: já.
3: Nema hvað?
1: Adolf
3: Já, og ég og Einar vorum hjá þessum hérna skötuhjúum
1: já.
3: Og mjög skemmtilega og þarna hún var ættu frá Armeníu, við fengum armenísk kaffi og algjörlega frábær besta kaffi
4: sem, bara í bollanum
3: já, bara besta kaffi sem við fengi bara á öfminni njá hvað, þegar við erum að fara þarna getur ekki verið
4: hún var líka með mynd upp á vegg af sér
3: já,
4: og Kastró
3: Kastró og sér
2: Já, sér,
3: og sér.
2: Sonni,
3: sér.
2: Og sér.
3: Sér og sonni Nei, nema hvað, að þannig erum við að fara að keira Hvar var þetta? Manstu það einu? Var þetta var þetta í Moskvu?
4: Þetta var
3: í Moskvu, já. Og vorum að fara að keira niður til Leningrad Það var alveg rosaleg kyrsta sem vorum að fara að keira
4: Til Leningrad, já
3: Eftir Leningrad
2: Vestur
3: Já.
2: En allavega, við erum
3: að Nema hvað, að þannig fengum við Ég man að við fengum þarna kjöt bara kjöt og kartöflur í morgumat, góðan átta og vodkaflaska og kampænflaska og gaurinn sem var búin að gráta alla nóttina með okkur
2: þessi ungi þarna
3: nei, er ekki hann það var ekki að svafa vorum hjá að hann vildi skálaði okkur og við fengum okkur kjöt og kartöflur í morgumat svo sagði hann bara, nú styrir ég og við vorum eitthvað nei, við vorum að fara eitthvað og hann svona byrja að kjökra var svona knökkur byrja að kjökra þannig að við erum bara, já, ok
1: var þetta drengurum með tárið
3: já, og við erum bara, what the heck skál, og fengum okkur og hann bara, já, duh og setti meira og meira og við einar vorum hann bara ok, fuck, þetta verður þá bara að vera sá dagur við skelltum í okkur þessari vodkaflösku með honum og kampainflöskunni og svo kerðum við bara til leiningrat þessum það gerir
4: mynduðu eitthvað á leiðinni?
3: Nei
2: Einar týndist á leiðinni
1: Nú?
2: Já.
4: Já, það var það á þessari leið, já.
3: Það held ég að geti alveg hafa fyrir.
2: Það var á þessari leið.
3: Við vorum vel, já.
2: En það sá ekki á Einar, ég segi það satt.
3: Nei, ég það sá aldrei en hín á nokkur manni.
2: En við vorum þarna sem sagt, hvar vorum við stættir? Í hérna textanum?
3: Já.
2: Það það með raninn og því, já, þarna, við erum konið svo langt frá raninn.
1: Fangelsi í frosti.
2: Já, það var hann svo hrættur að hann yrði fangistadur
4: En mér dektur alveg í sambandi við mat og til að bakka aftur cirka það sem við vorum Við vorum reyndar komni til Ríga þarna Við fórum á eitthvað stað það sem ég pantaði mér kökubita Þetta var alltaf kaka með svona einhverju rífsberja hlaupi og ofan
1: Já, alveg rétt
4: Svo því ég ætlaði að fara að fá mér fyrsta bita þá sá ég dauð fluga í hlaupinu sem horfði á mig upp úr hlaupinu
1: Duf
2: Hún var á kvolfi Hún var hún horfði á því og glottandi
3: Það var í Ríka var það
4: Það var í Tallinn
3: já
4: Ok, þá erum við ennþá í
3: Tallinn
4: Íslandi Þetta var í Tallinn
3: Var ekki þar sem að Nornetan voru?
0: Það komið í Litóan En ég mann í, skal ég segja ykkur í
2: Litóan, nei þar voru
3: Þær voru fyrir
4: Jú, þær voru,
2: þær Nei. Það sem voru að greiða þér einar og þú
4: Það er eld okkur
3: Fyld okkur
2: Já,
4: til
2: morgu
3: Það
0: komu nokkra lærisniðar þarna sem að fyld okkur
3: já.
0: En hérna já. Verki, það var eftirminnilegt eitt kikk hérna það sem að þú spilaðir einar rúnir Við þetta var í svona stórum sal, svona íþróttasal, og við keyrðum hjólin inn og vorum með þau í einhverju, alveg í heinum endanum, gengt sviðinu.
3: Já.
0: Og þú settir einhvern veginn einar rúnir af stað, eða hvort einhverju gerði það fyrir því, ég maður það ekki. Og við keyrðum, svo var slökkt öll ljós, og við keyrðum á mótorhjólinum í gegnum mannhafið, að sviðinu
2: bak við sviði, lóðum við aftan sviði
1: mjög töff
0: og þetta var mjög töff og hérna
1: á þeim tíma
4: kerðu ekki inn fyrst bara með brum brum brum og stökki upp á svið og ítti á play
2: já, það var svo leys og hérna þetta vakti rosalega kátinn það var alveg bara að maður gat skorið andrúmsloftið
1: þetta hafði ekki sést síðan að hljómsveit Björgvins Halldórssonar hafði verið þarna nokkrum árum áður
0: Þeir fóru nú svona
4: þeir, já, þeir Var þetta Eistland öðrum skorið?
0: Já
1: Þeir voru þarna 1932 einmanlegt
0: Já Þeir fóru í svona opinberu, var það ekki á vegum hérna vegum einhverja opinbera aðila fóru
3: Sko, þetta var í íþróttahúsi Það var þetta ekki Eistlandi? Nei
2: Og þarna voru
0: Þetta var Lettlandi
3: Þetta var Lettlandi, já, þeir eru utan Ríka einhverju
4: Já.
2: Og þarna voru reikveilarnir sem það kom meiri olía út úr þeim heldur en reikur og sviði var alveg bara smurt með olíu
3: Og það var þarna var ekki sem að sprakk á bílnum Nei
0: Það sprakk á bílnum hann að eftir mennum þessa myndir
3: Og það var
0: bara til þessa myndir
3: Og það var einhver gaur sem kom unni og hann
0: Raimonds
3: sem fórum með og hann gaf okkur hérna framköllunum eitthvað drekka
0: Hann var sovjetríkja meistari í
3: sjóskíðum.
0: Sjóskíðum.
2: Alveg
0: rétt. Sjóskíðum.
2: Ég gaf hann okkur framkvæmum
3: að vökva að drikja. Heldur betur
0: 90% eða Þetta var bara spýrið, sko.
2: Já.
0: Bara svona rosa.
1: Framkallaði það eitthvað minningar.
3: Ég er bara vélind að bara brann yfir í okkur, sko.
0: Ég ætla bara að syngja, þú veist, þetta tvær myndir.
3: Þetta var bara... Það var ríkald.
2: Já, hann var alveg rétt, hann var smittar á sjóskíðum.
3: Já, hann sagði ekki neitt við okkur, hann bara held í stöðu og sagði, þessar við, svo bara skellt hann í sig.
0: Já, vodka for men.
3: Já, hann var alveg rétt. Alveg rétt. Þetta var rosalegt. Þetta var hrikalegt.
2: Skrítið hvernig þetta þáttur búin að snúa, þetta var mikið áfengi.
0: Já,
1: þetta var að þeim tíma bara. Þetta er bara að þeim tíma.
0: Það var mikið tekið.
3: Gaurinn, sjóskíðagaurinn, var það ekki...
0: Jú, hann var eitthvað viðlöfandi.
3: Já. Nei, sjóskíðum.
2: Halda fókus.
4: Við getur ekki alveg farið til Vilnius af því að svo fórum við aftur til Ríka frá Vilnius.
3: Já, það gerðum við það. Akkur gerðum
4: við það? Til Vilnius. Það var eitthvað bókunar dæmi.
3: Það var skúli.
2: Það var skúli eitthvað bókunar.
0: Allt sem fór úr skeiðis, mér að kenna.
3: Já, ok.
2: Og Edvard Seven Nature.
3: Já.
1: Það náttúrulega tilgangur með þessari þáttagerði að þú
4: byrðist
1: bara afsökunar yfir
3: höfðu. Þegar við gerum það bara í lokin?
1: Já, tökum við samantekt.
2: Já, ná í hríslur.
3: Vá, ekki myndi ég þetta að við hefum farið til baka.
2: Ég man ekki.
1: Nei, ég rámar ekki.
3: Það er ástæðan kannski fyrir að ég man eftir svo mörgu sem gerðist í Ríka en við vorum það bara samt en mér myndi að við bara vera eitt sólarhring eða svona að þú veist eitthvað Þar var uppbytunljóst, var ekki?
0: Í Ríka,
2: já. Var ekki krast þar?
3: Já, og það var þar, að þá annað korskipti sem við fórum í götuna, heim til hans
0: Raimonds. Þeir voru sko tveir, Raimonds. Og við köllum þá sko hvíta Raimonds og svarti Raimonds. Þessi sem var hérna á Sovjetríkjavistar í... sjóskiðum, hann var svartir
2: Já, heyrðu, en kom aftur að þessu matabóða sem við ætliðum að drekka á hann til borðið
3: Já, heyrðu, já Þetta var svona aðalega Björgvin sem að fannst að tilvalið að
2: Nei, ekki minnist ég þess að þú hafi gubbað því, sko
3: Heyrðu, nei, ég er ekki að segja það, ég tók vel í það, sko ég tók, mér varst þessi hugmynd frábærið en þú var samt svona Já, ég var svo kokkjum
2: og það var alltaf, klasi gekk alltaf og svona þegar maður byrjar að drekka þá kemur svona glampi í augun á fólki og svona
3: já.
2: Svo var glampi í augun komin á öllum við borðið og strákonum líka hinum í hljóðastinni sko, og svo bara hægt og rálega þá hjaðnaði glampin eitthvað, mattaðist eitthvað yfir hjá okkur allavega og ég var alveg bara, ég var bara
3: alveg hauslis.
2: Og ég sagði bara þetta og Diddi dröslaði mér út og veifaði sæðlabúnti rúblu sæðlabúnti
3: ég gaf honum held ég alla rúblunar sem ég held á sko sem ég notaði til að veifa ég held hann að við bara leigubilstjórinn hafi bara fengið þær
2: eða þessi sem var að keira var ekki endilega leigubilstjórinn
3: nei, ég meina það
2: og við tróðum okkur inn í lötu sem að voru tveir í aðri, ekki?
3: Jó,
2: voru ekki fjögur aftur í.
3: Jó, það var ekki snill, sko.
2: Og svo, af því að við borguðum svo mikið og vorum heimsfrægir, þá keiraðum okkur fyrst og svo þau.
3: Já. Þetta var alveg, þetta
1: var stort. Hvernig var heilsan?
3: Þú var fyrir.
2: Ég man ekkert eftir að hafa verið slappur.
3: Nei, nei. Ekki fann ég fyrir að hafa verið að drekka.
1: Nei, nei.
3: Þetta var bara, þetta var svo ægilega góð afurð, sjá þér.
1: En talandi þetta er september 1989.
3: Já.
1: Er ennþá bara ljúft haust.
3: Já, já, já.
1: Það var fínt. Þið voru ekki til leiðandi veðri.
3: Nei, nei, nei,
1: það var
2: fínt aðeins öðru
3: hverju. Ekki nema þegar við bara
1: á bakleiðinni,
3: þá
2: kom rústiski
3: veturinn. Það var bara eiginlega síðast að dag.
2: Það nartaði í hælan okkur alveg
3: bara. Já.
1: Þungur emur.
3: Það var rimski.
2: En það var líka alveg, Skúli var klikkaður í þóku, munið eftir því.
3: Ha?
2: Hann keyrði bara, hann sá ekki neitt, og það keyrði alltaf hraðar og hraðar.
3: Já.
2: Alveg bara, ég skildi ekki hvað var að manninum, hvað hann að reyna að drepa sig.
3: Já.
2: Svo horfði ég afturljósi hjá hann allt í hennu, lyftast í svona 2 metra upp í loftið, það var svona hljóðmönn eða eitthvað til hliðar við. Og ég horfði bara afturljósi á Skúla, var upp og svo aftur niður á veginn til hægri og upp, svo 2 metra, svo aftur niður. Ég skildi ekki hvað varst að gera. Þú varst alveg snar við þetta. Það var þokka, þá og svo bara kafa ný.
3: Já, já.
1: Ég leika bara lítið lag um þokuna. Aður hættum í dag.

Við komumst vist ekki lengra í þessari ferðasögu Sniglabandsins til Sovjetríkjana en þeim sem vilja vita meira þetta merkilega ferðalag bent á bókina Sovjetför Sniglabandsins. Við kemur út í haust. Rík.

0: Vertu með Rás 2 verslunarmannahelgina.
1: Við skemmtum okkur saman á Rás 2, fram og til baka með Felix og Nönnu, helgarútgáfan með Júlíu Margréti, Sniglabandið segir frá ferðsyni til Sovjetríkjana árið og Atli Fannar leikur lögin sem megi ekki gleymast.
0: Rúnar Róbert stendur svo við grillið á milli frétta og spilar tónlist sveitaballana.
1: Siggi Gunnars, Hulda Geis og Margrét Erla Mokk fylgja þessu heim á mánudag.
0: Skemmtum okkur vel og komum heil heim með Rás 2.
1: Rás 2, fyrst og fremst, alla verslunarmannahelgina.
2: Jazzhátíð Reykjavíkur fer fram dagana 25. til 30. ágúst. reykjavikjazz.is
3: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is Organ
4: Við keyrum verulega niður vexti á bílalánum á völdum notuðum bílum. Bílabúð Benna, Krókhási 9.
5: Felix tómatsósa með hamborgaranum, með soðinni ísu, með ofnbökuðu fennelkryttuðu blómkáli. Já, okkur ekki. Felix með öllu.
6: Lífið stutt, en listin langur á þeim hlutum sem virkilega gera það þess virði að lifa því. Það gott að vera bríó, áfengislaus.
7: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is
8: Árið 1991 breytti tónlistasögunni. Komdu í Háskólabíó 11. september eða Hof Akureyri 18. september og farðu aftur í tíman. Miðasala á tix.is
9: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að senda skilaboð? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
10: Vertu áskrifandi að brosi. Segðu síps. Happrætti SIBS.
11: Þú finnur grillkjötið á betra verði í prís á Smáratorgi 3. Prís. Bara spara.
12: Vissir þú að við aðstofum þig við dekkjaskipti ef þú ert í vandræðum? Kynntu þér kostina á fib.is. FIB, ávinningur í umferð.
13: Ekki bara mikill árangur, heldur líka mikill gaman. Breyttu leiknum með Dale Carnegie og skemmtu þér konunglega í leiðinni. Skráðu þig á Dale.is.
14: Þú sérðum grillið, við sjáumum verðið. Bónus, með þér í leiðinni.
15: Útsalan í fullum gangi. Biko.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Erla María Markúsdóttir segir fréttir. Lögreglan á Norðurlandi Eystra, hann tók 5 manns á Akureyri síðdegis. Skotvopn fundust í 2 bílum. Þetta staðfestir Hjalti Bergmar Axelsson, aðstoðar yfir lögregluþjónn. Lögreglu barst tilkynning um grunum vopnaburð og voru 2 bílar stöðvaðir. Skotvopn fundust í báðum bílum. Þeir handteknu voru fluttir í fangaklefa. Sérsveit ríkislögreglustjóra aðstóði lögreglu við aðgerðana. Engin meiðsli urðu á fólki. Karlmaður á þrítugsaldri var handtekinn í aðgerðum lögreglunar á Akureyri í gær. Maðurinn reyndist vera með hníf á sér og var hann vistaður í fangageymslu. Hjalti segir ekki liggja fyrir hvort tengsl séu á milli málanna tveggja en telur það ólíklegt. 2 létust þegar 2 þyrlur skullu saman við slökkvistörf vestur af Aþenu í Grikklandi í dag. Miklir skógareldar hafa kviknað víða og breiðast hratt út vegna mikils hvassviðris. Þúsundir hafa þurft að yfirgefa heimili sín. Þyrlurnar voru notaðar við slökkvistörf vestur af höfuborginni þegar þær skullu saman, eins og áður segir. Kyriakos Mitsotakis, forsætisráðherra Grikklands, sagði í dag að veðurskilyrði yrðu áfram óhagstæð og næstu dagar mjög erfiðir. 3 slökkulismenn létust við slökkustörf í síðustu viku. Forsætisráðherra Ungverjalands, Peter Magyar, tilkynnti í færslu á X í gærkvöld að slökkt yrði á eina kjarnorku veri landsins eftir að vass yfirborð Dónár náði sögulegu lágmarki og því ekki hægt að halda því gangandi. Þetta í fyrsta sinn í 44 ár sem Ungverjar stöðva starfsemi kjarnorkuversins. Kjarnorkuverið staðsett í Pax, suður á Búdapest og framleiðir 1/3 allrar orku í landinu. Kvöldfréttir verða sagðir í útvarpi klukkan 6, fréttalestri lokið.
1: Þú finnur Apple vörur í miklu úrvali í Elko. Leyfðu okkur að aðstoða þig við að finna réttu vöruna fyrir þig. Elko.
2: Á að grilla í kvöld. Læri lund framhryggjaða sneiðar. Í dag góður dagur til að grilla íslenskt lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
3: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Sallötin, majísinn og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
2: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teini, ferskisveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
3: Og þegar grilla á í góðu veðri er lykilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðunni með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillveisluna. Grillbúðin í húsasmiðunni.
2: Settaði grillhanskana og grillaði með okkur í sumar.
4: Frábær sumartilboð sem þú mátt ekki láta framhjáði fara. Skoðaðu úrvalið á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
5: Þessi gömlu góðu og eitthvað sem kemur á óvart.
6: Við erum Rás 2, fyrst og fremst.
7: Komið sæl og verið velkomin í þáttinn Hvar eru þau nú? Ég heiti Atli Fannar og í dag ætla ég að spila nokkur lög og segja ykkur örlítið frá því hvar fólki á bakvið lögin heldur sig og ja, hvað þau eru að sýsla þessa dagana. Í gær tóku við fyrir aldamóta rokk í þessum þætti en í dag ætlum við að taka uppeyju og fjalla dýfur. Og hvað dýfa? Dýfa tengist að tónlistinni, tengist að hegðun? Ég held að segja blanda þessu öllu saman. En við ætlum að byrja hennan dýfu þátt að ég fá alvöru dýfu á svæðið. Hún heitir Adele og það sem að frétta henni, hvar hún í dag? Jú, hún bara heima hjá sér að slaka á. Hún tók vel á því í Las Vegas fyrir ekkert svo lungu og hefur ekki sent frá sér nýja tónlist eða plötu neitt nýlega en hún svona búin að vera að gefa í skyn að það gæti fara að gerast en við skulum bara fá að heyra eitt gamalt og gott með henni, við skulum að heyra Rolling in the Deep

Já, við erum að fjalla dýfur í þættinum hvar eru þau nú og við getum ekki gert það á þess að tala aðeins eða hlusta á Madonnu. Hvar hún í dag? Ég get bara upplýst ykkur það að hún fór bara aldrei neitt. Hún mætti nýlega í viðtal við ítalska Vogue og tilgjörn okkur að notkun gervigreindar sé bara ekki listsköpun, það bara eitthvað allt annað, eitthvað sem ég held að mjög mörg geta tekið undir. En við skulum hlusta á gott, gamalt og gott lag með Madonnu, það heitir Material Girl.

Madonna með allt sitt á hreinu en hvar Rihanna í dag? Hún svo sannarlega dífa og á því heima í þessum þætti í dag. Hún nú bara búin að vera að stunda viðskipti undanfarin ár, búin að senda frá sér bæði undirföt og bara snyrtivörur og hefur vegnað vel á þeim vettvangi en ég get upplýst ykkur það að það eitthvað nýtt á leiðinni frá henni í, á tónlistarsviðinu loksins segja sumir. Við skulum hlusta á Rihönnu flytja

Já, þeir eru að hlusta á þáttinn hvar eru þau nú og við erum búin að vera að hlusta á, á fjölbreyttar dýfur, syngja fjölbreytt lög og eina mínum uppáhaldsdýfum Toni Braxton sem, sem að sló í gegn hérna á árum áður en af henni að frétta að, að hún bara ennþá alveg á fullu, bara að, að syngja fullu nema hvað á dögunum þurfti hún að yfirgefa sviðið á, í Minneapolis þar sem hún hélt tónleika bara í, í hálgerði neyð það var eitthvað sem kom upp á varandi heilsu hennar og hún varð að, að, að yfirgefa sviðið og, og bað, bað aðdáandi sínar afsökunar á því hún hefur glímt við einhvers konar svona sjálfsvonarnæmis sjúkdóm í gegnum tíðina en menn hafa velt fyrir sig hvort, a, hvort að hafa eitthvað, skona, eitthvað, eitthvað blossað upp en En allavega, hún er, hún er, hún baðst afsökunar hessu og, og, og sagðist alltaf að bæta þetta upp og, og heldur ótröð áfram. Þannig ég held við ættum bara að hlusta á gott lag með henni, frábært lag með henni. Það heitir Unbreak My Heart, njótið.

Já, þið eru að hlusta á þáttinn Hvar eru þeir nú og við erum búin að vera að spila lög með dýfum í dag og við erum líka aðeins að velta fyrir okkur hvað að vera dýfa. Í mínum huga að vera dýfa, þetta tengist þetta tónlist og líka einhvers konar hegðun og þetta hlýtur að vera, sko að fara í leiðir hlýtur að vera svona dýfuleg hegðun og þess vegna myndi ég flokka Tracy Chapman sem dýfu, hún verð algjörlega sínar eigin leiðir. Eru þetta risastór en hún bara verð sínum degi í garðunum sínum í San Francisco slóðu þetta aftur í gegn já, fyrir hvað einu að tveimur árum á Grammy-velunum þegar hún flutti Fast Car með honum Luke Combs og ég held að sé algjörlega bara tímabært að fá að heyra aftur þetta lag Fast Car hvort sem hún dýfið ekki ég myndi alveg að segja að hún væri dýfa hún fyrir sinnar eigin leiðir og þetta frábæra lag Fast Car, við skulum hlusta á það

Já, þegar maður hugsar dýmur þá ein kona sem hann kemur mjög fljótt upp í hugun og það auðvitað María Carey, drottning jólana sjálf. Hún auðvitað einhvers konar holdgervingu dýfunar, það sé svona bæði með þessa ótrúlegu rödd og með hennan sko, með hennan mikla og magnaða gorgir sem að einkennir góða dýfu. Af henni að frétta að hún auðvitað bara á fullu að syngja eins og hún ætti auðvitað að vera að gera. Hún sko, hefur verið tilnefnd eða svona á lista yfir fólk sem að stendur til að bjóða henni í fræðarhöll rocksins en hefur ekki ennþá komist þangað. Ég held að búa tilnefnd hana nokkur sinnum en hún ekki komin yfir línuna. Og fólk eru auðvitað verið að spyrja um þetta, hvað finnst þér um þetta, af hverju kemst þú ekki að? Það alls konar jólasunnar sem að hafa komið staðin í þessa fræðarhöll áður en hún, á undan henni. Hún eru auðvitað búin að ná sko ótrúlegum árangri á tónlistarsviðinu en hefur ekki hlotið náð fyrir augum valnefndar fræðarhallar rocksins og lætur sér fátum finnast. Því hefur bara gefið mjög dífuleg svör þegar hún hefur verið spurð út í af hverju hún ekki komin þangað inn. Og svona lætur sér fátnum finnast en þetta myndi ég halda þetta kraumi innra með henni. En hérna í hvar eru þau nú, við getum ekki fjallað dýfur á þess að hlusta á lag með Maríu Carey, þannig við skulum bara hlusta á einn ofursmett með henni sem heitir We Belong Together.

Jú, kæru vinir, þið eru að hlusta á þáttinn Hvar eru þau nú? Ég heiti Atli Fannar og búin að vera að spila fyrir ykkur nokkuð frábær lög með nokkrum mögnuðum dýfum og ég líka búin að fræða ykkur örlítið svona hvað það að sýsla í dag að þess að fara djúft ofan í það enda er það lögin sem að tala sínu máli. Næsta dýfa sem við ætlum að heyra í engin önnur en Britney Spears sem örugglega eina mínum eftirlætis dýfum og hún með svona dýfu eiginleika sem að ég held að hafi nú flestar. Það þessi briskleiki sem að gera þær bara spennandi og svona mannlegar. Britney auðvitað búin að ganga í gegnum ýmislegt svona undanfarin ár að gusta hana svo vægt sé til orða tekið. En hvað að frétta henni í dag? Jú, það bara vonandi bjart framundan hjá okkar bestu konu vegna þess að það verið að framlega hana kvikmynd og kvikmyndin byggð á endurminningum hennar sjálfrar sem var bók sem heitir The Woman in Me og svona með við þetta þungavægt að fólk sem að kemur að þessari kvikmynd þá held ég að við og Britney eigum gott í vendum. Þannig að við skulum bara núna leggja frá okkur þá hluti sem verið með í höndunum, sérstaklega verið þungir vegna þess að ég held að fólk vilji dansa við næsta lag. Það heitir Toxic og eitt af allra bestu lögum okkar allra bestu Britney Spears. Gjörið svo vel.

Já, við erum búin að vera að fjalla dýfur í þættinum hvar eru þau nú í dag og eitt af þeir sem að einkennir já, góða og raunverulega dýfu, það held ég að sé þessi vinnusemi og þessi orka og gott dæmi vinnusama dýfu er auðvitað Elton John. Það sko erfitt að finna mannesku sem að leggur meira á sig í þessum tónlistabransa. Hann orðinn 79 ára gamall og bara ennþá að koma fram á og fullu þó hann sé búin að svona túra heiminn undir þeim formerkjum að hann sé að kveðja þá heldur hann bara áfram. Hann að koma fram með svona, þeir sér yngri tónlistamönnum og taka upp tónlist, hann að gera svo margt, hann alveg mögnuð vera og hann svo þetta sko, hvað ég segja, þetta er ekki auðvelt, hann búin að glíma við alls konar svona heilsu bresti sem að hann lætur alls ekki stöða sig, þannig að ég held að sé bara mjög viðeigandi að Elton John fái sess í þessum dýfu þætti, þessari dýfu útgáfa þættunum hvar eru þau nú og við erum að segja ykkur það að hvar Elton John í dag, jú, hann bara á fullu hann er bara að gera það sem hann gerir best sem að flytja tónlist og við skulum fá að heyra hann flytja eitt af sínum bestu lögum sem heitir Tiny Dancer

Við höldum áfram að fjallum dýfur í þættinum hvar eru þau nú og næsta dýfa engin önnur en Beyoncé. Beyoncé auðvitað bara dýfa frá toppi til táar, hún með allt saman, allt sem góð dýfa hefur að bera. Já, nema kannski þennan svona breyskleika sem við tölum um áðan. Ég veit ekki alveg, maður hefur ekki alveg fundið einhvern veginn veikan blett á Beyoncé, allavega ekki ennþá. Hún auðvitað búin að koma nokkur sinn til Íslands og hefur þar, já, hér hefða sig bara eins og alvöru dýfa eins og til dæmis árið 2008 þegar hún mætti, heldum hennu bara vera að millilenda þá og það var nú fólk að byggja einandavörðanir hún var mjög vingjalleg þá en engar einandavörðanir, ekkert svo leiðis ekkert bull, svo kom hún auðvitað aftur árið 2014 það sem að var að fagna ammali eigimannsins Jay-Z, þá dvöldu þau auðvitað við bestu aðstæður í biskustungnum eins og alvöru dýfur En við skulum ekkert vera að orðlengja þetta neitt um hana Beyoncé, við skulum bara fá að heyra eitt alvöru dýfust lagra, það lagið Halo.

Já, þeir eru að hlusta á þáttinn Hvar eru þau nú hérna á Rás 2 Ég heiti Atli Fannar og við erum búin að vera að hlusta á nokkrum mögnuðu lögum með nokkrum mögnuðum dýfum Þátturinn heitir vissulega Hvar eru þau nú en það eru ekki allar dýfurnar með okkur nú sem við ætlum að heyra í dag Amy Winehouse örugglega uppáhalds dýfan mín hún lést árið 2011 þá aðeins 27 ára gömul en skildi eftir sig alveg magnaða tónlist og hún hafi ekki verið sko lengi að og alveg magnaða arlið sem að var tekin fyrir í kvikmynd í heimildarmyndum lífinnar og jú, líka kvikmynd heimildarmyndin kom 2015 og svo að gerði mitt myndum lífinnar árið 2004 kvikmyndin fekk svona viðbröðin heimildarmyndin algjörlega frábær og ég hveti ykkur til að fara inn á einhvers konar streymisveitu eða hvað sem þessa myndir að finna og horfa á hana og gera það aftur eða sá hann á sínum tíma vegna þess að það alveg, maður sér alveg svona ótrúlega vel hversu mikið var í hana spunnið það alltaf svona viðeigandi að tala um í Vænars vegna þess að hennar saga svona saga um fræð og fíkn og hvernig þetta einhvern veginn fer saman og hvernig þetta getur farið með fólk Þess vegna held ég að sé algjörlega viðeigandi að hafa hana með í þessari dýfu sko upptalningu þó hún sé auðvitað ekki með okkur í dag, okkar kæra Amy Winehouse. En við skulum hlusta á eitt frábært lag með henni sem heitir Love is a Losing Game.

Já, algjörlega frábært lag frá Amy Winehouse og þó hún sé því miður ekki með okkur í dag þá fær hún sinn sess í þættinum hvar eru þau nú en þetta að vera komið hjá okkur í dag ég heiti Atli Fannar og við erum búin að vera að hlusta saman á nokkra magna dýfur flytja á nokkur mögnu lög við erum líka búin að vera að fræðast örlítið hvar þessa dýfur í dag og hvað að sýsla og við erum líka búin að vera velta fyrir okkur hvað gerir dýfu að dýfu það að fara sínar eigin leiðir eins og Madonna og Tracy Chapman sem hafa farið algjörlega sikkora leiðina en engar síður eigin leið þegar Adele sem að líka fer sínar eigin leiður og lætur engan segja sig fyrir verkum eða það að vera dífa, það að hafa þessa rödd sem að bara Maria Carey hefur það þessi takmarkalausa rödd og þessi takmarkalausu dífu stæla sem að hafa einhvern veginn engin tennar feril og engin myndi komast upp með án þess að vera alvöru dífa ég bara veit ekki, það svo margt í þessu sko. Það þessi vinnusemi sem að Elton John sem sko alvöru dífa 79 ára gamall og bara heldur áfram úti hið óendanlega eða Rihanna sem að fór bara í annan bransa fór að senda frá sér undirföt og snyrtivör sló þar algjörlega í gegn eða hefur algjörlega gert það fáranlega gott en er svo að fara að gera nýja tólist aftur algjörlega á eigin fórsetum það verulega dífuleg hefðun þar að ferð eða það bara eins og Beyoncé að vera bara með allan pakkan það einhvern veginn allt við hana öskrar bara dífa ég veit ekki, þetta allt voðalega dífulegt en við ætlum að enda þetta á uppahalds dífunum minni hún því miður ekki heldur með okkur í dag og hvað þið alltaf snemma, heitir Whitney Houston og af henni að frétta í dag eða svona hennar, hvað ég segja, arfleð að svona viðskiptarlega hefur Whitney Houston nafnið aldrei svona gengið betur og vissulega kaldar eins lett í ljósið þess að hún ekki með okkur í dag en við skulum fá hlust á hana heyrum Greatest Love of All og ég kveði ykkur ég heiti alltaf annað að þetta á þátturinn hvar eru þau nú? Bye.

0: Viltu læra á gervigreindina? Ný gervigreinda námskeið 17. og 19. ágúst tryggðu miða ChatGPT námskeið.is 20% afsláttur á öllum útilegavörum Jusk góð tilboð Draugar dýrafjarðar í sumarleikhúsi komedíuleikhúsins Haukadal dýrafyrði miði x.is Nýgrillaður ísvölskjóklingur og franskar melabúðin Hitabylgja, kæli vökvi á pallinum, breykju húsið Hamingjan við hafið, velkomin á fjölskylduhátíð Þorlákshöfn 5. til 9. ágúst Bíliðjan, bifreiðaverkstæði og Thor Cargo kuldabóli Fristivöruhótel Við tökum hlýlega á mótið þér. Lokað á frídegi verslunamanna 3. ágúst Kormákur og Skjöldur. María og Óli standa vaktina alla verslunamanna helgina veiðihornið síðumúla veiðihornið.is. Hamingjan við hafið, hjartalega velkomin á fjölskylduhátíð Þorlákshöfn 5. til 9. ágúst Sveitarfélagið Ölfus, trésmiða heimis og veitingastaðurinn Skálinn Þorlákshöfn. Haustið komið hjá ævintýraferðum Örnólfs nánar á örnólfur.is. Ferðagrill, flugnanet, tjaldtælar, kerrulásar og kælibóks, frábært verð, verkfæralagarins Máratorgi. Sjónin þín einstök, sjónlínan Glerugnaverslun, Strandgötu Hafnarfirði.
1: Kristall Það sést. Nú opið til 20.00 öll kvöld í prís á Smáratorki 3. Prís. Bara spara.
2: Lífið of stutt til að hafa það ekki gott. Það gott að vera bríó áfengislaus.
3: Nú tækifærið til að nýta sér verulega lægri vexti á völdum notuðum bílum hjá Bílabúð Benna.

0: Útvarp Reykjavík, kvöldfréttir.
1: Gott kvöld. Sérsveit og lögregla handtóku 5 manns á Akureyri síðdegis í dag. Skotvopn fundust í 2 bílum. Nýtt eftirlitskerfi á landamærunum hefur reynst vel til að hindra ólögmæta dvöl útlendinga á Íslandi að sögn lögreglu. Á móti kemur að biðraðir hafa lengst í leifstöð. Áhöfn þyrlu fórst við slökkvistörfnari Aþenu í dag. Miklir gróðureldar hafa geisað í landinu og ekki útlit fyrir hagstæðari veðurskilyrði næstu daga. Nýr brekkusöngvari tekur við keflinu á þjóðhátíð í Vestmannaeyjum sem nær hápunkti í kvöld. Erla María Markúsdóttir segir kvöldfréttir. Lögreglan á Norðurlandi eystra handtók 5 á Akureyri síðdegis vegna gruns vopnaburð. Skotvopn fundust í 2 bílum. Sérsveit ríkislögreglustjóra aðstoðaði lögreglu við aðgerðina. Hjalti Bergmar Axelsson aðstoðar yfir lögregluþjónn segir að lögreglu hafi borist tilkynning grunum vopnaburð. Ólöf Rún Erlendsdóttir, fréttamaður, á Akureyri. Ólöf, vitum við meira þessar aðgerðir?
2: Nei, í rauninni ekki mikið. Ég hérna á hátíðasvæðinu hjá einni með öllu þar sem lögreglan hefur ákveðna svona vettvangsstjórn og það hefur verið nóg hjá þeim að gera. Við fengum ábendingu að fjöldi lögreglubíla og sjúkrabílar væru á ferð í bænum klukkan 3 í dag og fengum svo staðfest þetta að 2 bílar hefðu verið stöðvaðir vegna grunsum vopnaburð. Það segir lögregla reynst hafa verið skotvopn í báðum bílunum og 5 menn á 30-aldri handteknir. Við vitum lítið annað hvaðan lögregla fékk þessar upplýsingar, hvers konar skotvopn þetta voru eða hvað þessir menn höfðu í hyggju.
1: Þetta ekki fyrsta málið þar sem að vopnaburður kemur við sögu, það var annað mál í gær. Eitthvað talið að þessi mál tengist?
2: Ekki hef ég heyrt á það minnst nei, en reyndar líka ólíklegt á þessu stíja lögregla myndi endilega gefa þau.
1: En það margmenni í bænum, hátíðin ein með öllu fyrir þarna fram eins og þú segir og stærsta skemmtunin eftir, hún í kvöld, ekki satt?
2: Jú, það bara verið að opna inn á hátíðasvæðið hérna í þessum töluðu orðum og eins og þið kannski heyrið verið að tjúna hérna upp í tónlistinni fyrir aftan mig. Spari tónleikarnir, eins og þeir eru kallaðir, eru í kvöld, það frítt inn á þessa tónleika og reikna með að verði enn fleiri á svæðinu heldur en í gær. Það talsverður viðbúnaður, hérna fullt af fólki í alls konar lituðum vestum hjá gæslunni hérna á svæðinu sem hefur mismunandi hlutverk og eins og ég segi lögreglan með hérna vettvangsstjórn líka. Skilaboð til gesta frá lögreglunni að fólk bara passi hvert annað og skemmti sér fallega í kvöld og við vonum að svo verði á þessum hápunkti hátíðarinnar tónleikunum og flugeldasýningunni.
1: Kæra þakkir, Ólöf Rún Erlendsdóttir á Akureyri. En lögreglan á Suðurnesjum segir nýtt landamærakerfi hafa aukin fælingarmátt og bæta eftirlit. Það hafi þó valdið töfum að sjálfsafgreiðslu vélar hafi ekki verið teknar í notkun.
3: Enn myndast langar biðraðir við landamæra eftirlit í Leifstöð á hverjum morgni eftir að farþegar frá Bandaríkjunum og öðrum löndum utan Schengensvæðisins hafa lent. Biðin að jafnaði 60-90 mínútur. Helsta ástæða þess svo að ekki tókst að koma sjálfsafgreiðsluvélum í notkun fyrir sumarið. Landamæra verðir skráið því fólk inn handvirt í nýja kerfið. Sú bið kann að lengjast enn frekar þegar sólmyrkvinn nálgast og fleira fólk kemur til landsins. Embætti ríkislögreglustjóra vinnur að því að koma vélunum í gang en það verður líklega ekki fyrir ný haust eða áramót. Ómar Mehmet Anisius aðstoðar yfir lögregluþjónn á Suðurnesjum segir starfsmenn leggja sig fram við að hleypa farþegum sem þurfa að ná tengiflugi fram fyrir raðir.
4: Ég með fleiri landamæra verið núna hjá mér en ég verið með nokkur tíma áður en við erum ekki í raun að fylla í öll hliðin. Við náðum bara ekki að ráða allt starfsmenn sem þurftum og við setjum mjög stífa kröfur þá sem að við ráðum til starfa sem landamæra verir.
3: Kerfið hefur dregið úr hvata þeirra útlendinga sem hyggjast ekki virða heimildir til lögmætrar dvalar á Íslandi, segir Ómar. Það auðveldi lögreglu að rekja og staðfesta ferðasögu útlendings inn og út af Schengensvæðinu en til samanburðar var áður stuðst við blekstimpla í vegabréfi viðkomandi sem gátu máðst út.
4: Ég tel að þetta sé nú þegar fara að skila árangri. Við erum að fá raun færri tilfelli þar sem að fólk hefur kannski komist aftur inn á svæði sem að hefur fengið brott í svona endurkomban.
1: Sagði Ómar Mehmet Anisius. Iðunn Andrésdóttir tók saman. Tveir fórust þegar þyrlur skullu saman við slökkvistörf í Aþenu í dag. Miklir gróðureldar geisa í landinu.
3: Tveir eru látnir eftir að tvær þyrlur skullu saman við slökkvistörf vestur af Aþenu í Grikklandi í dag. Flugmaður annarar þyrlunar var danskur ríkisborgari og fórst hann ásamt grískum slökkvilesmanni. Miklir skógureldar hafa kviknað víða og breiðast hratt út vegna mikils hvassviðris. Að sögn slökkvilis eru aðstæður verulega krefjandi. Þúsundir hafa þurft að yfirgefa heimili sín. Þyrlurnar voru notaðar við slökkvistörf vestur af höfuðborginni Aþenu þegar þær skullu saman. Tveir voru í hvorri þyrlu. Breskur þyrluflugmaður og grískur slökkvilismaður komust lífs af. Þrír slökkvilismenn létust við slökkvistörf í síðustu viku. Gróðureldarnir einskorðast ekki við Grikkland en miklir eldar hafa geisað á Spáni, Frakklandi og víðar í Evrópu. Áfram spáð miklum hita. Kyriakos Mitsotakis, forsætisráðherra Grikklands, sagði í dag að veðurskilyrði yrðu áfram óhagstæð og næstu dagar því mjög erfiðir.
1: Ásrún Aldís Hreinsdóttir tók saman. Þjóðhátíð í Vestmannaeyjum nær hápunkti í kvöld með brekkusöngi og tendrun blysa. Ágúst Þór Brynjarsson stýrir brekkusöngnum í fyrsta sinn í kvöld. Það mikið ábyrðarhlutverk en Ágúst vel stemdur fyrir kvöldinu.
5: Ég held að ég væri myndi vera orðin stressaður svona á sjálfum leikti en svo bara þegar maður hittir eigafólkið og hérna alla gesti hvað allir eru spenntir og fyrir þessu þá það róar alla taugarnar mikið hjá mér eins og er þannig að ég akkurat núna bara mjög slakur sko.
1: Ágúst tekur við brekkusöngnum af Magnúsi Kjartani Eyjólfssyni söngvara Stuðlabandsins. Ágúst hefur verið áberandi á tónlistasviðinu síðustu ár og tók meðal annars þátt í söngvakeppni Sjónvarpsins í fyrra. Ágúst boðar nokkur óvænt lög í brekkunni í kvöld en líka spenntur fyrir að flytja þekkta slagara.
5: Ég fæ bara smá gæsa og að hugsa úti að þegar maður kominn inn í lok lagsins og maður tekur hérna undir stjörnusalnum inn í Herjólfsdalnum og maður inn í Herjólfsdalnum að syngja lífið er yndislegt. Það mér finnst það smá súrrealist þannig að ég held að ég er vægast spenntur fyrir því að syngja það í kvöld.
1: Sagði Ágúst Þór Brynjarsson í samtali við Sigga Gunnars á Rás 2 í dag. Dýrabein sem fundust í Búlgaríu í vikunni eru líklega úr loðfíl sem lifði á ísöld. Sérfræðingar vonast til að finna fleiri leifar á sömu slóðum.
6: Beinbrotin fundust við vatnsborð Dónár nærri borginni Rúse í norðausturhluta Búlgaríu á miðvikudag. Vatnsborð árinnar hefur aldrei verið lægra en nú vegna mikilla hitabylgja og þurrka undanfarna mánuði. Beinin eru mjög líklega úr loðfíl sem lifði á ísöld samkvæmt Nikolai Nenov, forstöðumanni héraðsögusafnsins í Rúse. Fornleifafræðingar í Búlgaríu hafa þegar borið kennsl á kjálkabein, brot úr skögultönnum, hluta úr herðablaði og lærlegg. Nenov segir fundin mikilvægan þar sem beinin séu vel varðveitt og hafi fundist á sama stað sem bendi til þess að þau séu öll úr sama fílnum. Talið að dýrið hafi verið ungt og dökkur litur beinana bendir til þess að það hafi dvalið mikið í votlendi. Loðfílar lifðu á sama tíma og fyrstu mennirnir sem veittu dýrin sér til matar og notuðu tennur þeirra og bein til verkfæragerðar. Dýrategundin dó út fyrir 4000 árum en vísindamenn hafa áður fundið leifar þeirra við fornleifa uppgröft. Beinin sem fundust nærri Rúse hafa verið fjarlægð af árbotninum og rannsókn hafin á uppruna þeirra og aldri. Sérfræðingar hyggjast leita aftur á svæðinu í vonum að gerast vísir að frekari uppgötunum.
1: Mist Grönnvold tók saman. Ía og Víkingur gerðu 2-2 jafntefli í eina leik dagsins í bestu deild karla í fótbolta. Bæði lið fengu að líta rauðaspjaldið í fjörugum leik sem innihélt meðal annars eina vítaspyrnu. Víkingar eru sem fyrr á toppi deildarinnar nú með 44 stig eða 7 stigum meira en fram. Ía er í 7. sæti með 19 stig líkt og Valur og Keflavík sem eiga þó leik til góða. Veðurhorfur, norðlæg átt 3-10 metrar á sekundu og bjartviðri en norðvestan 5-13 og skýja með köflum austanlands. Líkur á þokulofti við norðurströndina. Fremur hæg breytileg átt á morgun, bjart að mestu en skýja með köflum við ströndina. Líkur á stöku skúrum síðdegis engum inn til landsins. Hiti 7-20 stig að deginum hlýjast á suður og vesturlandi. Umsjónarmaður kvöldfrétta var Erla María Markusdóttir, tæknimaður var Jón Þór Helgason. Útsendingu stjórnaði Nanna Guðrún Sigurðardóttir. Fréttalestri lokið.
7: Heimili lifandi íslenskrar tónlistar.
8: Beinar útsendingar og upptökur frá tónleikum og menningarviðburðum allt land, allan ársins hring.
7: Við erum Rás 2.
8: Fyrst og fremst.
9: komið sæl og blessuð. Rúnar Róbertsson heiti ég og ætla að fá að vera með þér næstu 50 mínútur eða svo og spila fyrir þig tónlist sem að við tengjum oft við Íslands sumar, útihátíðir og annað slíkt. Og það eru íslensku lögin sem að ráða ríkjum rétt eins og í gær. Í þættinum við grillið, ég sjá fyrir mér vera grillón í fjölskyldina eða vinina eða hvernig sem það og hlusta á góða íslenska tónlista með hans. Eitt af því sem að ég ætla að spila fyrir því hér á eftir, það upphaflega útgáfan af þjóðhátíðalaginu 1997, þú veist hvað ég meina mær, og með skítamorál, en upphaflega útgáfan sem að var spiluð í íslensku útvarpi fyrir þjóðtíð 1997 var með Stefáni Hilmarssyni og Gunnari Ólafssyni og einhverjum meðlumum sálarinnar að einhverju leiti þarna með Helgi alveg örugglega ég veit að Jens Hansson hérna allavega við heyrum þessa upphaflegu útgáfu á eftir en fyrsta leikinn hjá mér í dag á Bjartmar Guðlaugsson þetta týnda kynslóðin Pappi

0: Já, hún er að fara á ball og mamma beiklar alltaf munnin og allt þetta, mikið sungið með þessu hérna í Galanda, Bjartmar Guðlaugsson. Hann vann mikið með Rúnari Júliusinni að sín tíma, tók upp þessar plötur sínar, eða svona fyrstu allavega í Geimstinni, að skólavinum í Keflavík og hljósitinn Geimstinn sem hún að fór fyrir, áttu á sínum tíma lag sem var nú törverkinn samt við hesturinn. Ég sé hestinn og allt það. Hér eru skriðjökla frá Akureyri með sína útgáfu af hestinum.
1: Heyrðu hillir, lefðu mér að kíkja þess og nýja takkjum við. Ég ætti ég að vilja bregða honum á fólann.

Og að því að var að tala Rúnar Júlíusson áðan og hljómsveitina Gamestein að þá ekki vegið að heyra bara í Rúnari sjálfum hér í kjálfarið á skriðjöklum með hestin sem að Gamestein gerði nú einsalda sinn tíma. Hér söngur lífið, Páll Óskar söng þetta við minningarattöfnum Rúnar Júli eða hvað það var á jarðaförinni og þetta var virkilega verið gert hjá á Páli og hans útgáfa varð vinsæl. En áfram með smjörið og Rúnar vann til að mynda með Bubba Mortens, GST en hér nú lagi sem að hættir svo að tralla með eins og svo mörg lög með Bubba að þið syngur þjóðin katalógin hans, hér stál og nýfur.

Gunnarsson og hvers vegna varst ekki kyrr. Það fara ekki til Eyja, þjóðatíð í Eyjum 1987. Hljómsveit Magnúsar Kjartasonar og Björgvin Halldórsson og Erna Gunnarsdóttir. Þetta síðasti dansinn.

fyrst við erum fyrir að spila þjóðtjóðlegin. Þetta var þjóðtjóðlegin 1987. 10 árum síðar þá voru hljómsveitinnar sem að stóðu á sviðinu og áttu að vera á sviðinu í Dalnum. Það voru Sálinnes Jónsmýrs og Skítamorall og fleiri náttúrulega. En þjóðtjóðlegið það árið 1997 samið af Sigurjóni Ingólfssyni, eyjamanni og textan á Guðjón Væi sem að líka eyjamaður og þetta sjálfsögulagið Þú veist hvað ég meina mær. Flestir þekkja þetta lag náttúrulega bara með Skítamorall, það hefur komið út af safnplötum og öðru slíku og hljómar það.

Þú veist hvað ég meina maður, þetta er skítamóral, þetta er útgáfan sem við þekkjum öll, en þá það upphaflega útgáfan sem kom út sumarið 97 og hefur eiginlega ekki mikið heyrst eftir þjóðhátíðina það árið, því að Skímó tók náttúrulega upp sína útgáfu og hún kom út á safnplötu og varð vinsæl. En upphaflega útgáfan var með Stefáni Hilmarssyni og Gunnari Ólafssyni úr skítamóral. Þeir sungu saman þetta lag og gott ef að Jens Hansson tók þetta ekki upp. Ég fór á stúfana og þurfti að grafa og grafa og þetta fannst síðan á endanum í fórum Eyjamanns. Daddi Eyjum, Bjarni Ólafur, kynir á þjóðatíð. Það var hann sem átti þetta til í fórum sínum og sendi mér lagið. Þetta hefur ekki heyrst ofinbeinlega, þessi útgáfa, bara síðan 1997. Hér með þessi sóló sem að Jens Hansson tekur á saxafónin. Þetta áhugaverð útgáfa þar að segja það og ætti að heyra það tvo að syngja þetta og skilvel að Skímó hafi síðan tekið upp og tekið þetta upp á sína arma. En svona hljómaði, þú veist hvað ég meina maður, þjóðtíðalagið 1997. Stefán Hilmarsson og Gunnar

Já, uppáhaldið útgáfan af Þú veist hvað ég meina mær. Stefán Hilmarsson syngur að násand Gunnari Ólasinni og Skítamáran. Höfundarnir eru Sigur Jón Ingólfsson, eins og ég saði hér á hann, sem á lagið og Guðjón Vahi. Og Guðjón Vahi sem á ljóðið, Þú veist hvað ég meina mær. Margir spurðu mitt Guðjón textahöfund lagsins hvað muna blossar ginna þýðir. Og hann segir að merkingin sé að hurrifin freista, þess að tæla. Hann svaraði til svona líka útlenskunar orða brjál, allir læra vilja, en sitt fagra móðumál, margir ekki skilja. Það sagði Guðjón í vitali við Eyjafréttir í 1997, nú tiltekið í blaðinu, 5. daginn, 12. júni 1997, þegar 50 dagar voru í þjóðatíð. En þá áfram með smjörið í þettunum við grillið í Drónar Robertson, hérnast stuðmenn, úr myndinni meðallt reynu. Þetta sláingi.

sló í gegn með stuðmönnum og það var einmitt Bjarni Arason sem að tók þetta lag og vann sér titilinn Látúsparki þegar hann söng þetta í tífalinni í Hveragerði þannig að verið að þegar stuðmenn voru að leita að látumsmarkunum, þá söng hann lagið slá í gegn og síðan hófst samstarf. Valgeir Guðjónsson, samdi lag á fyrstu sólplötu Bjarna, það þetta hér, bara ég og þú. Vaða.

Sneglabandið og lagið Selfoss Air. Þeir eru meitt búin að vera að reyfi upp sovjetföruna sína hér árið í klukkustundalöngum þáttum sem að eru hérna á Rástöð voru í gær og svo í dag og þetta hlusta á þetta síðan í spilaranum eða þú hefur mistað þessu. Þeir tókuð upp hér í stúdíó 12 hér á Rúf, voru með hljóðfæri með sér, sögðu sögur og spiluðu. Það var virkilega gaman að hlusta á þetta.

sálsögðu verða nýdönsk að vera með og þetta lag sérstaklega fram á nótt. Já, við erum að spila íslenskt og stundum er verið að tala um að þetta sé svona lögin sem að við íslendinga tröllum með og syngjum þegar að við komum saman og einhverjum með kassagítar og þá hafa gaman og þá erum við að syngja þessi lög eins og fram á nótt og fleiri góð. Syngjum þetta kannski ekki, erfiðara kannski, þar sem að þetta er nú mikill svona dansmellur, Herbert Guðmundsson. Can't walk away, beint af skólavörustíknum Þetta var samið í klefa þar Það Herbert Guðmundsson einhvern mann í vitali, það segja klefanum í fangelsinu á skólavörustíknum

Kent Walk Away með Herbert Guðmundssyni, við þekkjum þetta hlæðki sveimi þá. En þá komum við að lokum þessa þáttar við grillið, svona milli frétta hér hjá okkur á Rástu og þessum sundegi, vona helgi sé búin að vera, já, þér ánægileg og verði það ánfram. Við með komast heil heim á morgun, neminni á dagskrána hér á Rástu í fyrramálið Siggi Gunnars og fullt að geistóttir eftir hátíðis hjá margt eftir að mokka að fylgja þér heim. Ég Rúnar Rófusson, takk fyrir mig. Jóttu helgar að námframið að enda þetta hér á Ragga Bjarna. Þetta flott í ekki.

0: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu bill.is.
1: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland gleraugna verslun, fagmennska í fókus.
2: Komdu við og fáðu ráðgjöf sérfræðinga í glerlausnum. Við erum á Smiðjuvegi 2 í Kópavogi. Glerverksmiðan Samverk.
3: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is
4: Alla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
5: Viltu læra á gervigreindina? Ný gervigreinda námskeið 17. og 19. ágúst tryggðu miða ChatGPT námskeið.is 20% afsláttur á öllum útilegavörum Jusk góð tilboð Draugar dýrafjarðar í sumarleikhúsi komedíuleikhúsins Haukadal dýrafyrði miði x.is Nýgrillaður ísvölskjóklingur og franskar mela búðin Hitabylgja, kæli vökvi á pallinum, bryggju húsið Hamingjan við hafið, velkomin á fjölskylduhátíð Þorlákshöfn 5. til 9. ágúst, bíliðjan, bifreiðaverkstæði og Thor Cargo kuldabóli, Fristivöruhótel Við tökum hlýlega á mótið þér. Lokað á frídegi verslunamanna, 3. ágúst, Kormákur og Skjöldur. María og Óli standa vaktina alla verslunamanna helgina, veiðihornið síðumúla, veiðihornið.is. Hamingjan við hafið, hjartalega velkomin á fjölskylduhátíð Þorlákshöfn, 5. til 9. ágúst, Sveitarfélagið Ölfus, Trésmiða Heimis og veitingastaðurinn Skálinn Þorlákshöfn. Haustið komið hjá ævintýra ferðum Örnólfs nánar á örnólfur.is. Ferðagrill, flugnanet, tjaldtælar, kerrulásar og kælibóks, frábært verð, verkfæralægarinn Smára Torgi. Sjónin þín einstök, sjónlínan Glerugnaverslun, Strandgötu Hafnarfirði.

Sérsveitin og lögreglan handtóku 5 manns á Akureyri síðdegis í dag. Skotvopn fundust í 2 bílum. Skipverjar Banderos óttast að myndefni þeirra sem var gert upptækt verði eitt. Þau ganga út frá því að skipið sé hlerað. Landhelgisgæslan segir þau ekki fara rétt með samskipti sín við yfirvöld. 100 flóttamanna frá Marokkó eru án vatns og matar í sænsku hólmlendunni Fjúta. Mannúðarkrísa í uppsiglingu þrátt fyrir að flest fólk af flóttafólk hafi snúið aftur til Marokkó. Nýtt eftirlitskerfi á landamærunum hefur reynst vel til að hindra ólögmæta dvöl útlendinga á Íslandi að sög lögreglu. Á móti kemur að biðraðir í Leifsstöð hafa lengst. Gestir útiháttíðar léku við hvern sinn fingur á Akureyri og í Vestmannaeyjum í dag. Á Akureyri var skógardagur og í Vestmannaeyjum leikur veðrið við þjóðhátíðargesti.

0: Gott kvöld. Lögreglan á Norðurlandi eystra handtók 5 manns á Akureyri síðdeis vegna grunsum vopnaburð. Skotvopn fundust í 2 bílum. Hjalti Bergmar Axelsson aðstoðar yfir lögregluþjónn segir að lögreglu hafi borist tilkynning grunum vopnaburð. 2 bílar voru stöðvaðir og fundust skotvopn í þeim báðum. 5 voru handteknir og fluttir í fangaklefa. Sérsveit ríkislögreglustjóra aðstoðaði lögreglu við aðgerðina. Engin meiðsl urðu á fólki. Og Ólöf Rún Erlendsdóttir, þú ert á Akureyri, hefur verið mikill erill hjá lögreglunni á hátíðinni.
1: Já, ég held að sé alveg óhætt að segja það. Við erum hérna við hátíðasvæði núna og fólk bara rétt svona að byrja að tínast hérna inn. En hérna voru í kringum 9000 manns í gær og lögregla hafði í nægu að snúast. Til dæmis var þetta vopnalaga brot í dag og kannski rétt að ég spurði bara lögregluna hvað gekk þarna á Kolbrún.
2: Já, við fengum upplýsingar um mannvopnar skotvopni og það væri að miða því á annan mann. Þannig að við allt viðbrað fór í gang og okkur á samt sérsveitt og úr því voru 5 aðilar handteknir.
1: Var einhver hætta á ferðum fyrir eins og gesti hátíðarinnar?
2: Lögreglan var með þetta í tökum og hérna, já, var með þetta. Þannig að ég held að ekki stafa hætta fyrir aðra.
1: Og þetta var ekki fyrsta vatnalagabrotið núna sem að vera helginni?
2: Nei, við vorum með annað í gær þar sem að grunnum aðlega væri vopnaður eggvopni á hátíðasvæðinu sem reyndist að vera rétt og við komum aðlega á handtekinn vegna þess.
1: Hvernig er viðbúnaður hérna á svæðinu?
2: Viðbúnaður nokkuð góður í okkur og já, þetta lítur bara vel út frá okkur séð ef þetta vill maður alltaf meira en við erum að ná að sinna og annað því sem við þurfum.
1: Nú hérna svona hápunktur hátíðarinnar í kvöld, einhver skilaboð frá ykkur til gesta?
2: Herðu, skemmtið ykkur friðsamlega og njótið í kvöldsins.
1: Akkurat, skemmtið ykkur friðsamlega við kveðjum hérna frá Akureyravelli í bíli.
0: Takk fyrir þetta, Ólöf Rún Erlendsdóttir og við tölum aftur við þér seinna í þessum fréttatíma. Skipstjóri Banderos, skips Paul Watson samtakana, óttast að myndefni samtakana af hvalveiðum á Faxaflóa verði eitt og eða það notað í málsókn gegn þeim. Þau gera ráð fyrir að skipið sé hlerað. Landhelgisgæslan segir að áhöfnin hafi ekki sótt leyfi til að sigla inn í lögsögu Íslands fyrir helgi, heldur leyfi til að leggjast að bryggju í Faxaflóahöfn á morgun.
3: Upplýsingafulltrúi Landhelgisgæslunar segir að beiðni Banderos að leggjast að bryggju hafi verið hafnað og vísað til áhættumats ríkislögreglustjóra. Áhöfnin óskaði þá eftir frekari rökstuðningi og var gæslan að vinna að svari þegar áhöfn Banderos veittist að hvalveiðiskipi Hvals HF. Það var til þess að sérsveitin tók skipið yfir og handtók áhöfnina.
4: Niður með símana. Niður með símana. Upp með hendur. Skipsturinn.
5: Lögreglan hefur komið illa fram við okkur, það var logið að okkur. Samskiptaleiðum okkur var lokað og við getum ekki fengið og við fáum ekki lögmætan aðgang. Leitað var í skipinu án leitar heimildar. Leitað án viðveru áhafnameðlima svo að við vitum ekki hvað fjarlægt var úr skipinu eða skilið eftir borð. Þetta hefur allt farið fram án þess að nokkur verið viðstættur og það að mér skilst ólöglegt.
3: Sum samskipti skipverja við fréttamannum borði gær fóru fram með handskrifuðum miðum vegna þess að skipverjar óttuðust að verið væri að hlera þá.
5: Ég nokkuð viss að öll myndskeið frá skipin okkar séu ekki hér lengur. Verði þeim eitt? Ég vona því að þau verði notuð gegn okkur. Við vildum öllum reglum. Auðkenniskerfi okkar var stöðugt í gangi meðan hvalveiðiskipin hafa ekki verið með kerfið frá árinu 2015 nema örstutt þann 30. júlí. Ég veit ekki hvort þau séu með kveikt úr kerfinu en þau hafa verið ólíleg frá árinu 2015.
3: Bandero liggur enn við Sundabryggju og óvíst hversu lengi skipverjum verður haldið borð. Þeir segjast alltaf halda baráttunni gegn hvalveiðum áfram þrátt fyrir handtökuna og yfirvofandi málsókn.
5: Ef einhver skyti kýr í nokkra metra fjarlægð og skyti hana svo aftur og aftur og drægi hana eftir götunni í klukkutíma, þetta er fólki það grimmdarlegt, mjög ómanneskjulegt. Og það er í gangi úti á sjó.
3: Fréttastofa hefur reynt að ná tali af Kristjáni Loftssyni, forstjóra Hvals HF og boðið honum viðtal, en hann hefur ekki orðið að þeirri beiðni.
0: Tveir létust þegar tvær þyrlur skullu saman við slökkvistörf í Grikklandi í dag. Miklir skógareldar hafa kviknað víða og breiðst hratt út vegna mikils hvassviðris. Þúsundir hafa þurft að yfirgefa heimili sín. Þyrlunar voru notaðar við slökkvistörf vestur af höfuðborginni Aþenu þegar það skullu saman. Tveir voru í hvorri þyrlu. Áhöfn annarar var bjargað breskum flugmanni og grískum slökkviliðsmanni. Danskur flugmaður og grískur slökkviliðsmaður létust. Kyriakos Mitsotakis forsætisráðherra Grikklands sagði í dag að veðurskilir eru áfram óhagstæð og næstu dagar mjög erfiðir. Þrír slökkviliðsmenn létust við slökkvistörf í síðustu viku. Mannúðarkrísa er í uppsiglingu í spænsku hólmlendinni Fjúta á norðurodda Marokkó. Þrátt fyrir að flóttafólki sé flest snúið aftur til Marokkó eru 100 á götunni án vatns og matar. Stjórnvöld hafa komið upp háls kílómetra langri girðingu til að hindra að atburðirnir endurtaki sig.
6: Eftir mikinn glundróða og ringulreið síðustu daga hafa flestir sem komu frá Marokkó til Þjúta snúið aftur. Lífið smám saman að komast í eðlilegt horf.
7: Ég vogaði mér út í dag þar sem ástandið hefur aðeins róast. Við erum all reið út af þessu því okkur finnst þið svikin ekki satt. Þetta mun rólegra nú í dag. Rólegheit í miðborginni, það fínt. Í gær voru talsverð læti í miðbænum. Farandfólki hefur verið flutt til fært nær landamærunum. Miðbærin mjög rólegur en þetta hafa verið strembnir dagar.
6: Yfirvöld hafa komið upp 500 metra langri flotgirðingu til að koma í veg fyrir að fleira flóttafólk komi til borgarinnar. Flestir sem komu til Þjúta synda 5 km leið frá marokkóska bænum Efnideg og sumir koma frá bænum Beljuneg. Móttökustöð fyrir flóttafólki í Þjúta yfir full. Þó flestir hafi snúið aftur til Marokkó neita sumir að fara til baka og því mannúðarkrísa í uppsiglingu.
7: Ég hef ekkert borðað, það ekkert að hafa, ekkert að drekka. Við eigum erfitt hér. Við deyjum frekar hér en að snúa aftur til Marokkó. Við fórum frá fólkin okkar sem deyr út af stríðinu. Við fórum hingað til að geta hjálpa þeim. Því okkur vantar vinnu, við viljum ekki vera með læti.
6: Samkvæmt yfirvöldum létust 72 hið minnsta þegar flóttafólkið kom til borgarinnar. Flestir drukknuðu. Gömlu hersjúkrahúsi í borginni hefur verið breytt tímabundið í líkhús. Réttarmeina fræðingar reyna að bera kennsla á hinn látnu meðan fólk bíður fyrir utan milli vonar og ótta eftir fréttum af ástvinum. Lögregla og kafarar halda áfram leit í sjónum.
0: Nýtt landamærakerfi hefur haft aukin fælingarmátt að sög lögreglunar á Suðurnesjum. Kerfið auðveldar að rekja og staðfesta ferðasögu útlendings inn og út af Schengensvæðinu. En áður var stuðst við blek stimpla í vegabréfi viðkomandi sem gátu máðst út.
3: Nýja kerfið hefur dregið úr hvata þeirra útlendinga sem hyggjast ekki virða heimildir til lögmætrar dvalar á Íslandi. En myndast þó langar biðraðir við landamæra eftirliti leifstöð á hverju morgni eftir að farþegar frá Bandaríkjunum og öðrum löndum utan Schengensvæðisins hafa lent. Biðin að jafnaði 60 til 90 mínútur.
8: Það eru stóri dagar eins og var hérna í síðustu viku og þá var upp í 30 tíma bið eftir kúnunum hérna út.
9: Og kannski helsta breytan fyrir sumari var að við náðum ekki að virkja um þessar sjálfsafgreiðslustöðvar sem eru fyrir aftan okkur. Þannig að það þýðir að við þurfum að taka alla að landamærahliðinu og skráða inn í kerfi þar. Það upplýsingataka, það lífkennataka, við erum líka að spyrja spurninga og svo fær við komandi í skólangöngu.
3: Embætti ríkislögreglustjóra vinnur að því að koma sjálfsafgreiðsluvélum í gang, en flest bendir til að það verði ekki fyrir í haust eða áramót. Starfsmenn leggja sig fram að hleypa farþegum sem þurfa að ná tengiflugi fram fyrir raðir.
9: Þannig að við reynum alltaf að sjá til þess að fólk sé ekki að missa af tengiflugi eða því líkt.
10: En eru þið með full manna þessa bása hérna þegar þið eru að gera þetta svona handvirt?
9: Sko, ég með fleiri landamæri verið núna hjá mér en ég verið með nokkur tíma áður en við erum ekki í raun að fylla í öll hliðin. Við náðum bara ekki að ráða allt starfsmenn sem þurftum og við setjum mjög stífa kröfur þá sem að við ráðum til starfa sem landamæra verir. Þannig að hérna, við gerum okkar besta í sumar, við fengum meiri mannskap og ég vil bara nota tækifæri núna og hrósa mínu fólki sérstaklega sem hefur staðið sér framúskarandi vel við að hanskra hvern einasta farþega sem kemur til landsins.
10: En er þetta eftir að skila einhverjum árangri, er það að grípa einhverja sem ekki hafa heimild til koma einhverja?
9: Já, ég tel að þetta sé nú þegar að fara að skila árangri. Við erum að fá úr einn færri tilfelli þar sem að fólk hefur kannski komist aftur inn á svæði sem að hefur fengið brott í svona endurkomban. Þannig að með tíð og tíma að, þá munum við sjá bara að ég vona betra öryggi inn á Schengen-svæðinu í heildsinni eins og mörg aðalríki hafa verið að kalla eftir. Þannig að mikilvægt fólk að vita líka að þetta er risastórt verkefni og það tekur alveg smá tíma að innleiða þetta með fullnægjandi hætti og sjá langvarandi árangur sem við vonumst eftir.
8: Svo getum við ímyndað okkur hvernig þetta verður hérna núna, hvað, 8., 9., 10. og 11. þegar þetta sólmyrkvinn verður, þegar við talum að ég vera 8-10.000 manns hérna, plús það að vera fullt af skipum líka. Þannig að þá, ég geti ímyndað mér að þá verður kannski 3-4 tíma að byrja til fólki.
9: Landamæra eftirlit snýr að þjóðaröryggi og við ætlum ekki að gefa afslátt hvað það varðar, þó svo það hafi einhver minniháttar óþægindi för með sér.
0: Hápunktur þjóðhátíðar í Vestmannaeyjum er í kvöld. Brekkusöngur, kvöldvaka og blysir meðal þess sem er á dagskránni og reiknað með þúsundum gesta í Herjólfsdal. Herjólfur hefur siglt með þúsundir spenntra þjóðhátíðargesta frá Landeyjahöfn til Eyja frá því snemma í morgun. Níu mál tengd fíknefnum hafa komið upp en lögreglan er með stíft eftirlit. Þá hafa tvær minniháttar líkamsárásir verið tilkynntar til lögreglu. Sigrún Þuríður Runnálsdóttir er í Eyjum. Sigrún, hvernig hefur stemningin verið í dag?
11: Alveg frábært svo að vægt sé til orða tekið. Við erum hérna við brekkuna sem að verður alveg smekk full af fólki hérna eftir þegar að dagskrá hefst klukkan 20 mínútur yfir 8 á stóra sviðinu. Fólk hefur streymt til Eyja í dag til að ná síðasta kvöldinu og ég og Ragnar Santos tökumaður höfum verið hérna út kvipin og kvappin í Eyjum í dag og tala við mann og annan.
12: Þetta er svona það fyrir 11 mánuðir sem fara í skipulegningu þessa viðburðar og það eru þetta í mörg hotna líta en ég held að Guð og Lukka hafi þetta hjálpa okkur aðeins núna þetta árið.
0: Tilhlökkun skein úr augum þeirra sem komu til Eyja í dag.
13: Auðvitað enda maður í Eyjum, það er bara, þetta er alltaf svoleiðis.
11: Og þú hefur ákveðið að koma á sunnudeg?
13: Já, ég, síðustu tvö ár fór ég helgina alveg alla, sko, en núna ætla ég ekki að mæta, en eins og ég segi, maður endar alltaf hérna, sko.
14: Ég erst og vinu þinn, langvæst í vinu þinn.
11: Hvað svona geggja við að vera á þjóðhátíð?
15: Bara, þú veist, vinskapurinn og stemmingin og núna eru þetta gott veður, þannig að það, já, bæti mikið upp á.
11: Hvernig er þjóðhátíð?
16: Hún er geðvik, bara eitt orð geðvik.
0: Og fleiri taka undir að vinskapur og samvera gerir þjóðhátíð einstaka.
17: Þjóðhátíð er alltaf frábær og einstök upplifun, en þessi er náttúrulega búin að vera einstaklega góð með veðurguðinu með okkur í liði. Ef þú hefur komið einu svona þjóðhátíð og upplifa blysin og brekkusöngin, flugveldan og setninguna, það langar það alltaf aftur.
11: Töfrarnir gerast í hvítutjöldunum, segja heimamenn, og okkur heyrist stemming hérna inn í þessu tjaldi og skulum athuga máli.

0: hér, hvað segir þið gott?
1: Við erum bara geggjuð.
0: Hvað tjaldið þetta?
1: Þetta tjaldið Bustó.
0: Og hvað gerist inn í svona hvítu tjaldi?
1: Hér eru bara allir saman, hafa gaman og geggjuð samvera, gítarleikarar og lundar og bara geggjuð stemming, alveg fram á nótt.
0: Ætlar þú að taka þátt í brekkusögnum?
1: Að sjálfsögðu.
0: Herði og það vill svo til að við erum einmitt með brekku söngstjóran sjálfan hérna, ný krýndan. Hvernig leggst kvöldi í þig?
2: Það leggst bara mjög vel í mig. Ég á hérna fyrir góðu tjaldi og með góðu fólki, þannig að þetta getur ekki klikkað sér.
0: Hvernig svona brekku söngur? Þarftu að fara eftir kúnstarinnar reglum eða máttu gera bara hvað sem
2: Ég fékk svolítið frjálsa hendi hvað ég vildi gera en auðvitað maður að halda í þessar frábæru hefðir sem eru bara ár eftir ár eftir ár, þannig að maður svolítið að reyna að finna einhverja góða blöndu og að koma eitthvað nýtt en samt bara að vera með gamla og góða brekkusöngin.
0: Hverjum að fólk eiga vona í kvöld?
2: Bara eitthvað fyrir alla, það bara með hérna, gömlu góðu og svo kannski einhver svona nýrri lög fyrir yngri kynslóðana og hérna, maður svona fyrst og fremst langar meina að kenna þeim sem eru komið fyrsta skipti að hérna, bara gömlu góðu lögin sem, hérna, sem er alltaf gaman að syngja hann að já, þetta svona bara öll flóran.
0: Og hvernig eru eigamenn?
2: Þeir eru geggjaðir, ég var skítrættu við þá, það er svona, þetta er ákveðin, hérna, En þetta sem maður bara sér það á fólki bara í langri fjarlæð, þá ok, þetta er eigamaður, sko. Þannig að, en það er gaman að fá að kynnast þessu frábæra fólki og ég vona að þau verið bara fyrst og fremst glöð með mér, sko.
0: Alveru fólki eigum, ég ætla að leifa þér að halda áfram að hita upp fyrir kvöldi og hún Ólöf ætlar að taka við Norðan Heiða en þar stemmingin engu minni eða hvað?
3: Nei, hún sko engu minni hér eins og þið vonandi heyrið. Fólk hérna í hrönnum að tínast inn á hátíðasvæði hjá einni með öllu og þó að dagskráin hér séu þetta fyrirferða mikil og verði það áfram, þá hafa verið viðburðir í gangi víða bæinn stærri og minni. Við kíktum á einni dag sem að var skóardagurinn í Kjarnaskógi. Lítum aðeins á það.
4: Grill, leiktæki og samvera dró fjölskyldur í Kjarnaskógi í dag á árlega skóardaginn. Tilgangurinn að njóta skóarins og alls sem hann hefur upp á að bjóða. Birkibandið lék fyrir gesti sem gátu einnig fengið fræðslu svepparækt.
5: Fullu skóar af fólki út allt, ungum og gömlum, bara gestum skóarins sem eru bara að njóta sín og þarf ekkert mikið að hafa fyrir þeim að skemmta þeim eitthvað svoleiðis.
4: Á tjaldsvæðinu Hömrum hafa 1500 tjaldgestir hátíðarinnar komið sér fyrir. Þar hefur allt gengið vel og engin stór vandamál komin upp. Hraðakstur á tjaldsvæðinu hefur þó verið til trafala.
6: Við erum með 15 km hámarkshraða hérna og það svona virðist gleymast hjá sumum.
3: Já, nú hápunktur hátíðarinnar framundan og ég búin að nappa hérna skipuleggjanda. Segðu mér Halldór, á hverju á fólk von í kvöld?
7: Bara stóri fjölmiðlasýningu, bókstæla minuti, en svo náttúrulega bara Herran Hittsmjör, Bríett, Jópi og Króli, Aron Kahn, Krismundur Axel, Páll Óskar, Latti og hljómsveit mannana, Dynjandi, þannig að já, ég er bara von á alvöru line-upi og góðri skemmtun.
3: Þetta stórskotalið, fjöldi hérna á svæðið, hafið þið einhverja hugmyndum það náttúrulega frítt inn, þið veitir kannski ekkert hvað að streyma margir hérna að?
7: Sko, miðað við tónleikana í gær, þar sem voru yfir 12.000 manns sem að borguðu sig inn, þannig að þá erum við að búast við allavega svona 15-20.000 manns hérna í kvöld, þar sem er frítt inn og já, þetta er hjá Akureyringnum, þá kom allir á þessa tónleika alltaf á sunnudeginu og við lokum verslunum helginu svona, þannig að ég heldur sem að slá met hérna í fjölda, þannig að við búumst í margmenni í kvöld.
3: Einmitt, og við fjöllum aðeins sem áðan svona erill sem búin að vera hjá lögreglunni svona í tengslum við þessa hátíð. Hvernig hefur skipulagningin og utanum haldið gengið eins og hjá ykkur? Hvernig finnst þér að tiltekist?
7: Þetta bara held ég búið að vera það allra besta síðan bara, já, að ég byrjaði og það komin nýju ár núna. Þannig að ég bara, mér langt til að hrósa löggæslu mjög mikið. Það voru mjög þægilegt að vinna með þeim hóp og bara öllum viðbragðsaðilum. Svo náttúrulega bara, já, Akureyrarbær og bara allir sem eru að koma að þessu fyrirtækið í bænum sem eru að styrkja. Þetta er, við erum komin að góða stað með þetta. Það eru allir að standa saman, það eru líka allir að átta sig á því hverju þetta skilar, hvað þetta gerir fyrir bæinn og ég ætla að, já, þetta er bara takk fyrir allir, sko.
3: Einmitt, það fólk hafði svona aðeins áhyggjur af veðurspánni, svona þegar var kannski vika í helgina, svo hefur svona aðeins rekst úr henni eða hvað?
7: Já, þú sást mér bera mig sólaugurni í náðunni, þannig að það er, já, það er, þetta er ekki, hvað segir, þetta er ekki fyrsta skipti sem við fáum eitthvað svona hérna á okkur fyrir norðan að það er mögulega ekki voru gott viður en það er bara oftast gott viður hérna fyrir norðan þannig að við erum búin að eiga mjög góða 2-3 daga hérna í veðri þannig að ég veit ekki yfir hverju við ættum að kvarta akkurat núna en ég veit ekki, ég ætla kannski ekki að segja mikið
3: Akkurat, við vonum það sannarlega líka að sólin skýrni og fólk skemmti sér hérna fallega fram eftir kvöldi.
4: Takk fyrir það, Ólöf Rún á Akureyri. Og þá veðri, á morgun má búast við hægri breytilegri vindátt á landinu og bjartviðri í flestum landshlutum. Síðdegis þó líkur á stöku skúrum inn til landsins og einnig verður sumstað skýjað eða þokuloft við norður og vesturströndina. Hiti verður á bilinu 8 til 20 stig og það verður hlýjast á suður og vesturlandi. En nánar veðrið að loknum íþróttum.
8: Það var alvöru dramatík á opna meistaramóti kvenna í gólfi sem lauk í dag. Bráða bannað þurfti til að knýja fram sigurvegara. Það var hit í mönnum í einaleik dagsins í bestu deild Karla. Vítaspyrna, fjögur mörk og tvö rauð spjöld litu dagsins ljós. Og við hitum á bogfimi ungmenni sem hafa náð frábærum árangri á alþjóðlegum mótum í sumar.
9: Ég langaði alltaf að reyna að vera efnmeistari í ungmennaflokki.
8: Íþróttir hér eftir augnablik.
4: Áhrifu hverjum ykkur skulum rifja upp það sem var helst í þessum fréttatíma. Sérsveitin og lögreglan handtóku 5 manns á Akureyri síðdegis í dag. Skotvopn fundust í tveimur bílum. Skipverjar Banderos óttast að myndefni þeirra sem var gert upptækt verði eitt. Þau ganga út frá því að skipið sé hlerað. Landhelgisgæslan segir þau ekki fara rétt með samskipti sín við yfirvöld. 100 flóttamanna frá Marokkó eru án vatns og matar í sænsku hólmlendinu Fjúta. Mannúðarkrís í uppsiglingu þrátt fyrir að flest flóttafólk hafi snúið aftur til Marokkó. Og þá þessum fréttatíma lokið. Næstu fréttir verða lesnar í útvarpinu klukkan 10 kvöld og svo minnum við á vefinn okkar rúf.is. En við kveðjum ykkur í kvöld með myndum sem Eyþór Ingi Jónsson tók af fuglum sem í óðaun við að koma ungum sínum á legg. Við þökkum ykkur samfylgdina, hafið það gott og verið sæl.
10: Þetta Rás 2.
11: Fyrst og fremst.
10: Með þér.

Það er hún Erla Þorsteinsdóttir sem hefur hér suðupott með ítalskum Calypso. Ég er að spyrja þig Ísveld og fylgja ykkur hérna til tíu og ég búin að vera að hanga á inni púkanum og fer sannlega þangað eftir útsendingum. Það ótrúlega skemmtileg

Já, íslensku örugglega eitthvað fer ég eitthvað yfir inn í búkan. Það nefnilega búið að vera svolítið skemmtilegt þar. En auðvitað verðum við að spila líka meistara Gunnar Þórðarson sem hérna ánáttlega bara enda laust af lögum og hér eitt með trúbrot sem flestir þekkja hann mundað þverflautan og ýmislegt fleira. Hér ég veit að þú kemur.

0: Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælum. Báhás.
1: Það opið í öllum verslunum krónunnar alla helgina. Sjáumst. Krónan.
2: Nú opið til 20.00 öll kvöld í prís á Smáratorgi 3. Prís. Bara spara.
3: Abba söngparti í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
4: Sauðfjár ræktar fræðingur, hagfræði prófessor, auglæknir til hálrar aldar, haffræðingur.
5: 71% af yfirborði jarðar sjór og meðal dýpið 4000 metra cirka.
4: Í sumar fæ ég til mín fólk sem hefur helgað ævinni því að skilja hlutina sem við tökum sem sjálfsögðum. Og við förum í gegnum þessa hluti saman.
6: Lamb tífaldar fæðingarþunga sinn á þessum 3.5-4 mánuðum.
4: Þú veist betur, alla laugardagsmorgna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í rúfspilaranum og hlaðarsveitunni þinni.
7: Sumariði tíminn, Rás 2.

Traustu vinur, þetta upplifting og já, þið eru hlustu suðupottin í örlítið öðruvísi búning bara svona í tilefna þessari verslum að helgi, við viljum að hafa þetta svolítið einfalt, það verður ekki plata þáttarins það verður þægileg lög sem þarnast þurfa oft ekki á mikilli kynningu halda, við þekkjum bara þessi lög svona flest öll vonandi við byrjum þetta við erum svolítið innotaleg ég kom okkur aðeins í gýrin hér þá Otis Redding með lag frá 67 Sitting on the Dock of the Bay

færi eiginlega ekkit nógu á þessum enda enda er hann bara smá endalaus en já, talandi um enda fyrsta kvöldi á innipúkanum endaði á honum MC Gauta og hann svo komin yfir í höst, hann með svo mikið af fallegum lögum sem bara allir syngja með þú veist, þetta ekki bara rapplög og það náttúrulega, þú veist, segir hann að þetta hálger klysja að vera sem í ástalag, en það heita eitt ástalagi hans einfaldlega klysja, og hann endaði á því en hann, en svo kom Reykjavíkur okkar svona til þess að peppa aftur, og þannig að fólk færi heim ég kannski minna í sleik meira bara í meira stuði, það var alltaf hann brjálustemming og allir að syngja með þessu.

0: Hann er Subtract með þekki við ekki, Wildfire, ég var að segja þetta klukkstnöfn, þekki við þetta ekki hann að, já, Subtract með Little Dragon sem er sænsk eldrosveit það hún Yukimi hann sem syngur þetta lag Wildfire yfir í, já, plötu sem ég þykir mjög vænt The Miseducation of Lauryn Hill plata sem kom út árið 98 og þú veist Þetta bara sígilt. Do up that thing.
1: Yo, remember back on the

0: var árið 1991 besta tónlistarár sögunar. Metallica, Pearl Jam, Guns N' Roses, Nirvana, Soundgarden, R.E.M. og fleiri gáðu plötur þetta ár sem eru ódauðlegar. Matti Matt, Erna Rönn og Magni Áskis flytja öll bestu lögin að bestu plötum sögunar. Í Háskóla Bíó 11. september og Hofi Akureyri 18. september. Miðasala á tix.is.
1: Ekki fjárfesta í hitaveitupotti án þess að skoða hjá okkur. Erum við landsins mesta úrval af hitaveitupottum heitir pottar.is.
2: Uppgötvaðu sögur sem fara með þig í ferðalag. Sumarið betra með sögu. Prófaðu

Potturinn heldur áfram ef það eitthvað veslumhelgar lag það ekki þetta, Higher and Higher, Jet Black Joe Þetta blandað framundan, auðvitað ætla ég að fylgja ykkur en þá til tíu ég gerst ekkert upp, fáum eitthvað hérna fljótlega frá inn í púkanum og hérna, já, ég ennþá kannski bara að jafna mig eftir það og ætla að reyna að skjótast og sjá ykkur bönd þegar þessu líkur ég vonaði að séu bara flest öll þar eða á ykkur ferðalagi með mér já, ferðan, talandi ferðan hér Thievery Corporation Lebanese Blonde lag frá 98

Þetta er þetta Kylie Minogue, mikið þessum lögum sem ég ætla að spila í kvöld þurfa kannski minni kynningu en vanalega en einhvern síður frábæri lög. Þetta lag var fyrst gert af duetnum Kishmov, elektrónskur duet frá Bretlandi en Kylie mistum nafnum að gert þetta

Get Lucky með Daft Punk. Þannig. Þetta svona lag sem kemur eiginlega alltaf, allavega inn á mitt heimili. Þetta svona, börnin mín hafa svona hoppa á milli og uppgötu þetta og svo hef ég verið að sína svona, sjáði, hér Nile Rodgers í Chic og þauka, já, einmitt, þetta svona gítar og þau skilja þetta. Mér þetta svo gekkja. En auðvitað verðum við að minnast Gunnar Þórðar, blessu sér, minning hans og mér langar að spila þetta lag sem svo fallega flutt af hljómum, þetta lífsgleði.

O.P. Onioha og Enjoy Your Life. Aftur nú ekki að vera svona djúft, þú veist, lífsgleði, svo Enjoy Your Life, en kannski verða óvart þannig. Þetta að plötunni Doing It in Lagos. Boogie Pop Disco í 1989 þetta er ári geðveik plata. Þetta fá hún oftast í plötubúðum á vinil. En David Walters næstur á fóninn og hann sækir einmitt mikið

0: chemuluie. Așa mai oublie chemuluie. Curi, même si on préfère mon nom, curi.
1: Ertu að ferðast Ísland? Hvað veistu landið? Svaraðu skemmtilegum spurningum í rúfstjörnum og þú getur unni glæsilega vinninga frá Tölvutek, Strakta Hotels, Tapasbarnum og Svefn og Heilsu. Kíkt í rúfstjörnur.
2: Eitt mesta úrval landsins af pallaefni. Báhás.
3: Siggi Gunnars fer eitthvað út í bláinn á Rástvö.
4: Ætlum að vakna saman á sunnudags og mándagsmorgun verslunarmannahelgina og halda eitthvað út í bláinn, rása landið og rása á milli tónlistastefna.
3: Eitthvað út í bláinn verslunarmannahelgina á Rástvö.
5: Fyrst og fremst.
6: Þetta er Rástvö.

og ég er ennþá með gæsúð frá gærkvöldinu á innipúkanum þakið ætlaði ekki að rifna af, held ég og, hérna, og það, var svo, það var svo sveitt að fólk alveg svona byrja að safnast við hurðarnar og svona, en þetta var mjög sveitt og bæði Réttur Stefson og FM Belfast eins og þau kunni þetta bara náðu upp alveg fárálega góðri stemmingu svo líka Réttur Stefson einmitt að fara að taka einhverja tónleika í desibir þannig þið skoði það endilega það verður einmitt í Austurbæ og Hermi Germill var aðna, með þeim og tók svona svona sitt session inni sem var alveg, þetta var alveg trillt En já, fleiri hafa hvatt þessa jarðist en franski pródúsentin kann vinskiljast í vikunni en hann þekktastur fyrir þetta úr kvikmyndinni Drive.

Kristinsson, við þekkjum þetta og svo White Town og Your Woman frá 96 og Nine frá 2003 hoppum þá yfir til 2012 hér Sandy Gold og Desperate Youth

fullt af góðum lögum, Flíslónstofnum Music til að nefna eitthvað yfir í, já, svolítið aðra tóna og eitthvað kannski meiri suðupottur í þessu þetta svona jazz dance, svona spiritual band, celestial being það hérna Citizens of the World Choir sem hefur tengingu við Felix Boxton í Basement Jacks Basement Jacks, einmitt og við erum að geta flækita Celestial Being með Raise the Vibration

0: Það er meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
1: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
2: Gott sumar.
0: Á rá.

og ég af ljúfa líf. Þetta var það Gunnar Þórðarson sem stóð bak við þennan duett og Helga Mönn alveg þarna, hún alveg frábær í þessu öll þessi plata, æðislegt. En Suðurpotturinn heldur áfram á svona léttu nótunum í tilefni að verslum að Helgi, ég vona að sé skemmt ykkur vel hvað sem þið eruð, hér The Avenue Fade Out Lights.

Og hérna yfir í, já, Pony, þetta er fyrsta lagið og svona helsta lagið, þetta var fyrsta smáskjan sem kom af fyrstu plötunni hans Genuine.

Truth Hurts með Rakim, lagið er addictive, þetta er alveg þetta er svona smellur þetta hreyfir við öllum ég sá hérna tónleikabrot frá Moby þar sem hann tók hérna porcelain og það ætlaði allt að fara yfir og fyrst að ég í svona tónleika svona gæsa húðinni sko. Ég ætla að reyna að ná smá af innipokunum ég það sé alveg til 12 eða 1 í kvöld En meira það seinna, hér porcelain með mótið.

að hér fáið þið sem sagt smá brot úr gæsahúðinni bæði Réttur Stefson og og FM Belfast voru með Hermið Gervill að spila með sér þannig að hann komst ekki af sviðinni marga klukkutíma og tók svona sketsja á milli og hann tók hérna þessa útgáfa að þorparanum og þið heyrið bara veist, það allir brjálaðir að syngja með hann að snúsi ljús sko verið með á innibökunum á næsta ári eða voru ekki þannig að þetta var algjör trillingur þannig að auðvitað allir að skella núna FM Belfast á fónin það var sungið með þessu það heyrist valla í þeim hér

Ég er algjör aðdáandi Robin, þetta er Missing You af plötinni Honey, alveg, geggjað, dæmi og hún stórkostlega á tólingu með eða ekki séð hana, það svo mikið kraftur að þessi litlu mannesku, ég að segja hún út allt á sviðinu, frábær, og hérna yfir í, yes, hér remix sem ég finnst alveg trillt, A-Tracker, kanadískur DJ og þetta hans remix af Heads Will Roll, upp nokkur BPM,

af plötunni In Waves, algjörnaglega Kill Them. Man heyrði þetta bara og þú veist, þessi plata öll alveg algjörlega frábær. Heldum okkur bara áfram í þessu dansparti hérna. Hér Peggy Goo, It Makes You Forget, It Gets.

Algjörlega sígilt frá Ensími af hérna Kafbáta Músík. Þetta Arpeggiator. Já, þetta verður ekki lengra hjá mér í kvöld. Ég þakka samfylgdina hvar sem þið gætu verið stödd, kannski á nábrókinni, síldaræfintýri, neistaflugi, norðanpöng, sældaga, gönguhátíðin, dalbjörleikarnir, flúður Vestló, innipúkin, ég ætla að rjúka þanga núna. Hjarta hafnafjarðar og auðvitað á þjóðháttíð hann að nóg að vera ekki líka ein með öllu það var ég búin að segja það þetta var eitthvað svona smálisti ég beðið að heilsa á alla höfust um allt land bara hafi gangið hægt gleðina dýr eins og maður segir hérna vill Radiohead bara segja ykkur að fara að sofa þetta að blötunni Hail to the Thief og heiti bara Go to Sleep en því þau nú kannski ekki fara að sofa alveg strax það sem allra best við heyrimst næstu helgi í svona öllítið hefðbunnari suðupott en þetta var svona í tilöfnið að veslum helgina hafi já, njótið auka frídagsins eða það Svo við bara eins út á morgun.

Fréttastofa RÚV, klukkan 10. Elín Hrönn Jónsdóttir segir fréttir. Lögreglan á Norðurlandi Eystra handtók 5 á Akureyri síðdegis. Lögreglu barst tilkynning um grunum vopnaburð og voru 2 bílar stöðvaðir. Skotvopn fundust í þeim báðum. Kolbrún Björg Jónsdóttir, aðalvarðstjóri hjá lögreglun á Norðurlandi Eystra, segir að lögreglu hafi borist tilkynning um mann sem ótað hefði skotvopni að öðrum. Kolbrún segir að lagt hafi verið hald á tvennslags skotvopn en að lögregla veitti ekki frekari upplýsingar að svo stöddu. 5 voru handteknir og fluttir í fangaklefa. Engin meiðsli urða á fólki. Skipstjóri Banderos, skips Pól Vatnsson samtakana, óttast að myndefni samtakana af hvalveiðum á Faxaflóa verði eitt og eða það notað gegn þeim í málsókn. Þau gera ráð fyrir að skipið sé hlerað. Landhelgisgæslan segir að áhöfnin hafi ekki sótt leyfi til að sigla inn í lögsögu Íslands fyrir helgi, heldur leyfi til að leggjast að bryggju í Faxaflóahöfn á morgun. Shannon Mann, skipverja á Bandero, gagnrýnir framferði lögreglu. Leitað hafi verið í skipinu án leitarheimildar og án viðveru áhafnar. Hún segir áhöfnina ekki vita hvað fjarlægt hafi verið úr skipinu eða skilið eftir borð. Hún segir einnig að lögregla hafi komið illa fram við þau, logið að þeim og lokað á samskiptaleiðir. Skipstjóri Bandero, Beck Straussner, kveðst fullvissum að myndbönd áhafnar verði notuð gegn þeim. Þyrla landhelgisgæslunar var kölluð út á 8. tímanum í kvöld vegna hestaslis. Samkvæmt upplýsingum frá Áskeiri Erlendssyni upplýsingafulltrúa landhelgisgæslunar fjall knapi af baki á Klofningsvegi á Vesturlandi. Þyrla landhelgisgæslunar fór á vettvang og hins slasað var fluttur til aðhlýningar. Hinn japanska Shio Kuwagi vann opna meistramót kvenna í golfi sem framfór á Royal Litham og Saint Ansvellinum á Englandi helgina. Grípa þurfti til bráðabanna eftir æsispennandi lokahólur. Hinn bandaríska Jelimino var með 3 höggaforystu á 5 kylfinga fyrir lokahringin en hún misti Shio Kuwagi frá Japan og Ester Henselight frá Þýskalandi fram úr sér. Henselight fekk skolla á 16. Hólu og þegar Kuwagi kláraði sinn hring var hún efst en þurfti að bíða eftir að hinar 2 kláruðu. Þær pöruðu báðar 17. Hólu og þurfti þá fugl á lokahólunni til að knýja fram bráðabanna. Henselight setti sitt niður en Putno reyndist of stutt svo 2 kvenna bráðabanni var niðurstaðan. Í bráðabanna 18. Hólan endurtekin þar til úrslitin ráðast og þær pöruðu hana báðar í fyrstu tilraun. Teighög Henselight í annari tilraun fór í fótinn og eftirlitsmanni og skoppaði út í rjóður. Skolli var niðurstaðan hjá þeirri þýsku en Kuwagi náði í par og vann þannig sitt fyrsta risamót á ferlinum. Frétti vera næst sagði útvarpið á miðnætti, fréttalestri lokið.

Já, komið sæl og blessuð, kæru hlustendur. Verið velkomin á næturvakt. Það Heiða Eiríks sem allt mætt. Þetta var svo gaman í gær að ég ákvað bara að koma aftur. Það auðvitað ennþá verslunarmannahelgi. Það það merkilega við þetta allt saman að verslunarmannahelgin verður einhvern veginn allt öðruvísi af því að fólk annarkvort með tvo sunnudaga eða tvo laugardaga. Fer svona eftir því hvernig fólk stemt. En ég veit ekki hvort að þið eruð í svakalegu rockstuði eða hvort þið eru meira í einhverju svona chillara, rólegra. Oft nú bara bæði best. Það sem sagt, allt eins og venjulega, ég ætla að vera hér með símatíma og ég ætla að vera hér með óskalög. Ef þið viljið senda bref þá það Heiða Eiríks at roof.is. Getið líka farið á Facebook síðuna næturvaktin á Rás 2 þar getið komið óskum lög og kveðjur og svoleiðis nú þegar fólk afskaplega duglegt það allir mjög tímanlega alltaf í þessu en við erum til eitt eins og í gær ég að byrja núna klukkan 10 og næturvaktin líkur klukkan 1 en við fáum auðvitað fréttir á miðnætti þetta bara nákvæmlega eins og í gær og það bara voða fínt ég búin að finna hérna nokkur lög ég var í gær svolítið að heiðra minningu Gunnars Þórðarsonar og ég sé að það fólk að byggja lög tengdum honum ennþá sem bara mjög frábært en það ágætt að hafa þetta bara íbland þannig ég það smá ferða þrá í mér mér fara að langa svo mikið að fara að taka lestir og þvælast en ég fann hérna nokkur lög sem tengjast ferðalögum Það eru nákvæmlega fjögur lög sem ég fann hérna. Ég ætla að hef ég leikinn á því, en svo bara, þið þurfum við ekkert að pæla neitt meir í því. Bara að gera eins og þið viljið, þetta svolítið þannig. Það eiginlega skemmtilegast þegar að fólk fer bara víðanvöll. Mikið af frábærum lögum nú þegar sem að ég spennt fyrir að hlusta á með ykkur. Ég ætla að hef ég leikinn á Iggy Pop. Sem að áhið stórfína lag The Passenger það einmitt það sem við erum öll hérna jú, við erum gestir og til okkar jörðin og allt það vissulega, en ferðalangar eru það akkurat það sem í gangi í ágúst oft það mjög margir sem að hafa verið að bíða eftir að komast í sumarfrí og gera það þá eða Íslendingar sem að ákveða í raun og veru að ferðast landi sitt það nú svolítið þessi ferðahelgi ég talaði myndi við einhvern í gær sem var búin að vera á einni útihátíð og var að keyra yfir til að fara á hérna á Akureyri á hvað sem að heitir nú aftur ein með öllu var það ekki, Halló Akureyri, ég man ekki viss eitthvað í gær, þannig að fólk ofta þvælast þannig að þá maður að spila hérna, svolítið lög sem að þvælast hérna fyrst, það er mitt framlag og svo tekur þetta bara við hjá ykkur fáum ekki pop, kjörðu þessu vel

Jújú, þetta er Night Boat to Cairo með hljómsveitinni Madness. Byrjar þarna með glæsilegri svona bát, flautu, skips, flautu sem er sem drunar og ég svo heppin að búa nálægt höfn, þannig að ég heyri stundum í skemmtiferðaskipunum þegar þau að fara á stað og mér finnst það mjög notalegt já við svona þess að ferða þrá að stríða alltaf en ég þarf ekki að ferðast alltaf manni finnst það ekki skemmtilegt en maður væri alltaf að gera það en það koma svona tímar þar sem að mér langar mjög mikið að fara að þvælast og flakka og þá gott að heyra í skipsflautunum vegna sem maður hugsar einhvern veginn, já, heimurinn ekki það stór við erum sem sagt búin að fara í, úr Iggy Pop í Passengers læginu í lægið Night Boat to Cairo þar sem bátur þá eru við komin að flugvél Þetta Paul McCartney og Wings og lægið Jet

Já, þá herri ég bara hreinlega búin með laun sem ég búin taka til. Þetta var svona pínlíti ferðathema fyrir fólk sem kannski að bíða eftir að fara til útlanda eða nýbúið. Við vorum með Passenger með honum Ikibó. Síðan vorum við með... Já, hvað var það svo? Þetta var voða flott, sko. Jú, það var Nightboat to Cairo. Madness, síðan var það Jet, Wings og nú það Last Train to London Electric Light Orchestra eða ELO. Þetta náttúrulega algjört stuð líka. Mér langar svolítið í lestarferð. En þá komið að fyrsta óskalaginu og það verður líka fyrsta óskalagið og síðasta lag áðurinn ég opna fyrir Símon. Það hafa svona snembúin símatíma og kannski nægið þá aðeins fleirum og svona. Þetta bara fínt. Ég vil heyra í fólki hvað að gera. Athuga hvort að einhver á einhverju útihátið eða ferðalag, það þarf ekki vera útihátið, það getur verið alls konar. Það náttúrulega bara eitthvað fólk sem að vinna, eitthvað fólk sem í róliheitum heima hjá sér, eitthvað upp í sjöfumbústa, eins og gengur. Ef þið viljið óskalag, þá ætla ég að opna fyrir síman eftir þetta hérna lag. Það var sem sagt Eiríkur sem bað eitthvað með Kings. Ég mátti velja og ég valdi þetta hér. Þetta heitir Lóla með hljóðstinni Kings.

0: Vá, hvað Kings eru miklu snillingar. Ég datt alveg inn í þetta lag bara. Við erum hins vegar komin að þessu hér. Það einmitt símatímin okkar. Fyrsti símatími í kvöld, hér og nætruvægt, rástfö. Það ábyggil eitthvað fólk sem vill fá óskalag og jafnvel segja okkur frá því hvað það eða hvað það gera eða kjafta eða byggjum óskalag. Það sem sagt mjög mikið af fólki sem búið að fá óskalög með því að senda inn kveðju en sumir eru bara á þvælingi og við erum til að heyra ykkur lög. Og ég sé að fólk byrja bara að hringja það bara svo að vera 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 og ef þú vilt óskalag ég ætla sem sagt að spila þau bara svona strax þannig að við eru að þvælast einhvers staðar í bíl það ætla bara að ég svona breyta þessu á mér þannig að það fari bara fremst í röðuna þannig að þið gæti fengið ef ykkur langar í eitthvað geggjaf akkur hætti fólki sem var að hringja það eru þarna byrjar allt fólki að hringja maður frábært Rást tvö góðu kvöldið
1: Góðan daginn
0: Já, góðan daginn
1: Ég heiti Esni Damgöndal
0: Heitirðu hvað?
1: Efnir
0: Efnir?
1: Já
0: Já, hæ Velkomin á Nætuvakt
1: Hæ Takk
0: Ert þú að byggðu morskalag?
1: Já Og ég ætla að senda hverju til mömmu sem ég búið á pest og ömmu Elsu í Garðabæ
0: Já, æðislegt Hvað til mömmu í Budapest og ömmu Elsu í Garðabæ?
1: Já, og ég ætla að velja Lilla Jón eftir allra besta Magnús Eiríksson.
0: Vá, æðislegt. Hvaðan ertu að hringja?
1: Frá Skerjafirðinum.
0: Já, já, já, já. Ertu frá Budapest?
1: Nei.
0: Nei. Ok.
1: Mamma mín bara í fríi.
0: Já, já, já, já, já, já, já, mamma þinn í fríi, maður, auðvitað. Heyrðu, ertu ekki bara að hafa gott þessa helgi?
1: Jú.
0: Bara taka þér rólega heima hjá þér og hafa það gott?
1: Já.
0: Mjög gott. Heyrðu, þetta allt komið á blaðið mér. Þá veit ég hvað ég að fara að finna fyrir þau eftir. Takk fyrir að hringja kærlega.
1: Ok, maður hringdu aftur.
0: Máttu hringja aftur? Nei, nei, nú ertu búin að hringja, sko. Það bara næsti núna. Herðu, takk.
1: Ok.
0: Bye.
1: Takk, takk.
0: Bye. Rást, tvö góða kvöldið.
2: Nei, góða kvöldið.
0: Já, góða kvöldið. Hver það?
2: Hann heitir Ingólfur.
0: Ingólfur, sæll og blessaður. Velkomin á Nætuvakt.
2: Já, sæl, heiðan einn.
0: Hæ.
2: Takk fyrir. Herðu, já. Ég hérna, mér fannst ég nú verða að hringi þig, sko.
0: Nú, já, já.
2: Og hótaði ég því á þann að ég myndi hringi þig.
0: Já, já.
2: En þannig að mál með vexti að hérna hún dóttir mér hringi þig hér.
0: Já.
2: Og bara fyrir kveðju og óskala og sem náttúrulega afskaplega vel gert af henni eins og dætur um þessa land sem við leitt, sko.
0: Er það nokkuð konan sem bað kvín?
2: Hvernig dettur þér það?
0: Já, nei, það voru bara nokkri sem voru að senda.

0: þarna feðrum og mæðrum einhverjar kveðjur og mér fannst að þetta væri líklegt.
1: Já, það nefnilega, þú hittir naglan algjörlega höfuðu
0: það. Bohemian Rhapsody, fyrir þig í gær,
1: Já.
0: Æðislegt.
1: Einmitt, í algjörlega geggja, sko, hún náttúrulega veit alveg hvað pappi hérna fílar.
0: Já, það sló í gegg sem satt.
1: En það alinn upp í þessu og hérna fekk ekki að heyra neitt annað og blessa barnið. Þú veist hvernig þetta
0: Já, já, einmitt, auðmikið barnið.
1: Já, en hérna, ég verð nú bara hreinlega... Já, akkurat, ég verð nú bara hreinlega að senda henni kveðju til baka þessar elsku.
0: Já. Kveðja
1: á? Jú, sko. Það,
0: mér finnst það mjög mikilvægt. Býttu, hvað hétt hún aftur?
1: Já. Hún heitir Stefania.
0: Já. Þú sér það, ég man ekki nafnað henni, en ég man kom baðum hún með hvað hljómsveit. Svona virkar rausin á mér, sko.
1: Já, ég hérna, ætlaði ekki að nefna þetta, en ég var búin að taka eftir þessu sann, sko.
0: Nú, já, já.
1: Það var gott að varst þú sem nefndir það.
0: Takk að því.
1: En ég skil það vel, sko, mjög vel.
0: Hausin minn bara skrúaður á með tónlistarskrúunum, sko.
1: Já, tónlistarskrúan, sko.
0: Já, það hannig.
1: Það ert þú.
0: Já, já, ég veit það. Svona þetta.
1: En ég að velta fyrir mér, hvort ég gæti heiða mín, fengið lagið Irreplaceable með Beyoncé, af því að hún nú algjörlega með Beyoncé á kollinum, sko.
0: Irreplaceable Beyoncé, heyrðu þú ert að tala það að hún sendi uppáhaldslagi þitt og svo ert þú að senda uppáhaldslagi hennar tilbaka
1: Ég veit nú ekki hvort þetta uppáhaldslagi hennar þannig sko en þú sér skilabóðin í laginu
0: Já, já
1: Þú veist
0: Heyrðu, þetta hljómar uppáhaldslega fallega og mjög gott hjá þér
1: Er það ekki?
0: Jú, jú, jú, fullkomlega já. Frábært, takk fyrir þetta Ingólfur, kærlega
1: Takk fyrir mig
0: Já, bæ
1: Góðu þáttur, takk
0: Já, takk, bæ Herðu, þetta var nú aldeilis gaman Rástvö, góðu kvöldið
2: Herðu,
0: Sæli nú Sæli nú, hver það?
2: Herðu, þetta Þorbergur og Þórhallur Við erum höndum við Gríslamóttum Þetta í heiði, lengst upp í heiðin
0: Já, já, Þorbergur og Þórhallur Velkomnir á nætuvakt
2: Já, takk að kjærlega fyrir Getur þið fengið óskala hjá þér?
0: Svo mikið Hvað viltu?
2: Getu fengið hérna...
3: Killing Joke.
2: Já, Killing Joke.
0: Já.
3: Love Like Blood með Killing Joke.
0: Ég elska það lag, sko.
2: Já, en hann...
0: Love Like Blood er æðislega.
2: Ha? Þú
0: ert
3: æðislega. Þú ert æðislega.
0: Ég meina, halló, Killing Joke, Love Like Blood. Þetta bara, þetta hittarinn þeirra. Þetta
2: bara
0: æðislega.
2: Þetta bara þetta lag sem til
0: Og hvernig stendur á því að þið...
2: Þetta blíðu þetta lengst upp í heiði.
0: Já, hvað eru þið að gera? Segðu mér.
2: Við vorum að grilla læri og gera við ljósavel og nú eru bara að hafa náðið tjáttinn í kofanum og spila skítakallmaður.
0: Við eru þess að tala það að þið voru að gera við ljósavel, voru þess að sendir út...
2: Gamla listi ljósavel, já, svona breska tösu frá 1940.
0: Akkurat, áhört. Þetta mikið ævintýri. Þeir eru sem sagt
2: búnir að Elvis á kantinum.
0: Þeir eru búnir að vinna smá, svo eru búnir að grilla og nú eru þeir að spila spil og hlusta á útvarpið.
2: Akkurat.
0: Veistu það, ég held að ég verð bara að segja, þeir eru að vinna, sko.
2: Já, jó.
0: Þeir eru að vinna, ég meina í lífinu.
2: Heldur betur.
0: Ég elsku þetta og takk fyrir að byggja um svona gott lag. Má bjóða ykkur kveðju áður en ég skelli á og fæ næsta.
2: Já, já, skemmtum bara kveðið á alla þóðsjálfbúða sem þau séu drullsókar. Já, sérstaklega bakfinningarnir.
0: Kveðið á alla þóðsjálfbúða?
2: Já, þau séu drullsókar
0: já.
2: Og bakfinningar séu ennþá meiri drullsókar.
0: Bakfyrðingar? Út að ég veit ekki eins og hvað það er. Það bakkafjörður, vantlega.
2: Jú, passar.
0: Já. Herðu, mikið rosalega voru þið hressir og skemmtlir. Takk fyrir þetta. Heyrðust.
2: Sömulega FFK minn.
0: Bæjó. Rást, tvö góðu kvöldi.
4: Já, góðu kvöldi. Góða kvöldi. Ég ekki nokkuð fengið að heyra hringekjan með Gillon.
0: Já. Það sko alveg hægt. Hringekjan, Gillon. Varstu vinur hans?
4: Herðu, já, við vorum góðu vinir. En hérna, já, endilega spilaði það fyrir mig já.
0: Ég skal gera það.
4: Þú ert frábæður, þú stendur vel.
0: Takk, hvað heitir þú?
4: Já. Ég heiti Andri.
0: Andri, viltu senda kveðju?
4: Bara, hvað heitir allra á Íslandi?
0: Hvað er til allra á Íslandi, góða verslunmálgi? Komið á blað. Takk fyrir. Bye bye. Herðu, það var næsti rástvö, góða kvöldið. Góða kvöldið. Góða kvöldið.
5: Hérna... Hver? Ég með Óskala.
0: Já, þú með Óskala. Hvað heitirðu?
5: Bergdís.
0: Velkomin á næturvakt, Bergdís.
5: Já.
0: Hvaðan hringiru?
5: Frá Hrísey.
0: Þú, já, ég skal segja ykkur það. Það er sko, hérna, það er frábært að heyra einhverjum frá Hrísey um Verslunarmanna Helgi. Hvernig er veðrið hjá ykkur í Hrísey?
5: Sko, það var að rigna áðan en það er bara alveg freka gott er.
0: Já.
5: Er það er svolítið ekki sól.
0: Nei, en er rólegt í Hrísey um Verslunarmanna Helgi eða eru þið með eitthvað svona, hú veist, eitthvað svona tónleika eða eitthvað svo les, einhverja veistlu?
5: Nei, það er mjög rólegt hérna.
0: Það er mjög rólegt. Finnst þér það skemmtilegt?
5: Já, mjög.
0: Já, ertu búin að, hvað ertu gömul?
5: Ég ekki var að ég átti ammali gær.
0: Til hamingjum ammalið og ertu búin að búa í Hrísey í alla ævi?
5: Nei, ég bara hérna í sumarbústað.
0: Já, vá, ég öfundaði smá sko. Mér finnst þetta mjög spennandi, Já. Mikið ævintýri. Heyrðu, Bergdís, það var nú gott og náður inn, þú áttir ammali gær, til hamingjum það, hvaða óskalag viltu?
5: Ljúft að vera til með Jón Jónsson.
0: Já, æðislegt. Ljúft að vera til, Jón Jónsson, komið á blað, má bjóða þær kveðju? Sendu ykkur kveðju? Þú veist, bara fá lagi, það allt í góðu sko.
5: Já.
0: Herru, takk Bergdís. Takk fyrir hringja, bless.
5: Bye.
0: Herðu, ég ætla nú að einu mjög bótt. Rástvöku á kvöldið.
6: Hæ.
0: Já, halló, hver það?
6: Þetta hann Þóri Sigurðsson.
0: Þóri Sigurðsson, velkomin á nættuvakt.
6: Takk fyrir.
0: Hvaðan hringið þú?
6: Ég hringi bara úr bílnum og leiðinni heim í Kópavoknum.
0: Já, hvaðan? Hvaðan varstu að koma?
6: Ég var að koma úr bíói.
0: Já. Hvað mynd sástu?
6: Spider-Man Brand New Day.
0: Nice, og hvernig hún?
6: Hún bara mjög góð.
0: Mælurðu með?
6: Já, ég mælu mjög mikið með.
0: Er hún nóg góð til að fara hún í bíó, sem sagt, hún var að gera það. Ég alveg með nokkra svona lista hjá mér, sko.
6: Já, pottið. Hún bara must.
0: Ok, þá veit ég hvað ég að fara að gera. Spider-Man, ok, hvað má bjóða þér? Veistu með kannski óskalag?
6: Já, bara Rick Astley, never gonna give you up.
0: Nice, heyrðu, það er nákvæmlega það sem við þurfum að heyra.
6: Ok, ég er bara með eina spurningu.
0: Já.
6: Má ég segja eitt fyrir alla sem eru að hlusta?
0: Já, gjör svo vel.
6: Bara láti ykkur vita. Þið voru að tapa leiknum.
0: Já, við vorum að tapa leiknum öll, ég veit að. Nú er allir búin að vera rickrolled.
6: Já.
0: Er það ekki? Ég þekki. Jú. Það nú bara þannig. Þegar maður heyrir þetta lag, þá fær maður það líka svo mikið á heilan að maður með það á heilanum í marga daga eftir.
6: Já.
0: Það svo leis. Heyrðu, þetta var skemmtilegt. Þórir, takk fyrir þetta.
6: Ekkert mál.
0: Ok, heyrist, bye. Ég held að þetta þurfa að vera nóg, ég búin að váka ég nóði mörgum. Heyrðu, þá erum við stödd í því að ég ætla að spila hérna tvö lög og svo bara byrja þessi óskalög að rúla. Við erum að tala alveg frábært, það eru sem sagt tvö næstu lög sem eru gjörsalega frábær. Sem sagt, fyrra lagið er... mikill sérfræðingur hljóma og Gunnar Þórðarson, hann var einmitt með góða uppástungu eða sem stakk upp á lagi gær sem ég spilaði sem var ofsalega flott. Hann segir, mér þetta í hug lagið herra hvít skýrta og bindi með trúbrot til spilunar í kvöld. Það hefði fallið inn í þemaði gærkvöldi, skrítin lög með skrítin textum. Þarna syngur Gunni Þórðar eigið lag við eigin texta og ég man ekki eftir öðrum texta eftir hann á íslensku. Ég ekki viss það sko. Þetta Stefán sem að byður herra hvít skýrta og bindi með trúbrot og þar Gunnar Þórðarson að syngja. Síðan strax átti því þá erum við að fara að fá lag með náttúru. Sem að Shady að syngja, það algjör snillt. Svo bara ætla ég að henda öllum þessum skemmtilegu lögum sem að ég var að fá hér inn og þau fara öll á stað. Ekki einu samt, eitt í einu.

0: sauðfjárræktar fræðingur, hagfræði prófessor, auglæknir til hálrar aldar, haffræðingur.
1: 71% af yfirborði jarðar sjór og meðaldýpið 4000 metra cirka.
0: Í sumar fæ ég til mín fólk sem hefur helgað ævinni því að skilja hlutina sem við tökum sem sjálfsögðum. Og við förum í gegnum þessa hluti saman.
2: Lamb tífaldar fæðingarþunga sinn á þessum 3,5-4 mánuðum.
0: Þú veist betur, alla lögðast mótna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í rúfspilaranum og hlaðarsveitunni þinni.

Þetta er lagið Could it be found með náttúru og það hún Shady Owen sem að syngja og ég hef aldrei heyrt þetta lag. Þetta skal ég segja ykkur, það Jóngeir Hjörvar Línason sem að stakka upp þessu, baðum þetta, það reyndar baðum nokkur lög en ég bara valdi þetta og þetta er algjör snillt. Jóngeir sendi hérna skemmtlegt bref. Ég veit ekki hvort ég lesta allt, það svolítið langt, en hann segir sem sagt, það langt síðan að hann og margir jafnaldar hans voru á alvöru útiháttið og hann var sem sagt á, í Saltvík, á Húsafelli, í Laugavatni og Þjórsardal á sínu tíma. Og svo telur hann upp hérna á þessum útiháttiðum, bara tala hverjir voru að spila, þetta náttúrulega allan, þú veist, þetta allt annar tími. En þetta rosalega merkilegt að heyra þetta vegna þess að ég, þekki ekki allar þessar hljómsveitir ég þekki sum nöfnin auðvitað sumt er frægar en annað eins og hann segir sumar eru þekktar en aðrar minna það lesa fyrir ykkur áður en ég fer á stað með öll óskalögin sem að koma í símatíma og segir hann það í brefinu á þessum útiháttíðum spiluðu allar alvöru hljómsveitirnar hljómsveitir og tónlistafólk sem komu fram á hátíðin í Saltvík voru Arkímedes dýft og tyktura ævintýri Tilvera, Jeremías, Akropolis, Jumbo, Torres, Trix, Mánar og Yngvisteinn, söngvari, Trúbrot, Náttúra, Ríó, Tríó og Þrjú og Palli, Kristín og Helgi, Árni Jónsson, Lítið Eitt og Bill og Jerry, Rooftops, Haukar og Plantan, sömu voru þekktar en aðrar minna. Þetta svo ótrúlega merkilegt. Saltvík náttúrulega eitthvað sem að ég held að mér sé að við komið út plata með ykkur af þessu sem var þar. Allavega takk fyrir að benda mér á þetta lag með náttúru Could it be found og þá erum við bara komin að þessu hér. Hér erum við með lag fyrir eflir sem að vildi senda kveðja mömmu í Búdapest og ömmu Elsu í Garðabæ með laginu Lilla Jóns með mannakvarni og Magnús Eiríkssyni.

Já. Og þá er komið þessu hér. Það er kveðja til Stefaníu frá pappa. Irreplaceable Beyoncé. Við höfum að hlusta á textan.

Já, þetta var hún Beyoncé fyrir Stefaníu og þá erum við komin að lagi fyrir Þórberg og Þórhall sem eru á í ótrúlegu ævintýri búnir að gera við einhverja dælistöð og búnir að grilla og sita núna og spila skítakall og þeir báðum geggjalag sem hér næst þeir vilja senda kveðju og alla þórsafnabúa og bakkfirðinga og þeir segja ég man ekki hvað kölluðu þá drullusokka, ég veit það ekki þetta eru snillingar ég hefna séta nefnilega svo mikið fyrir mér vonandi eru þeir að skemmta sér ógeðslega vel fáum minna Killing Joke og Love Like Blood hvílík snillt

Ó, hvað það flott. Þá þetta hér. Þetta fyrir Bergdísi í Hrísey. Sem vildi heyra þetta hennalag. Ljúft að vera til Jón Jónsson. Gjör svo vel. Ég hef byggðist afsökunar, þetta nefnilega lagið undan Ég var ekkert að pæla í þessu Þetta nefnilega hérna hringekjan með Gillon Og það Andri sem báði þetta Hvað til allra, góða vestlunumann Helgi Næst það ljúft að vera til Jón Jónsson Þetta Hann Gillon

Þetta var bara mjög flott það síðasta lagi hérna og takk fyrir öll frábæru svona ólíku lögin sem kom í símatíma Við erum hérna komin að síðasta símatíma laginu Þetta er rástu Já, þegar þetta búið Nákvæmlega núna þegar að þetta búið Það hér Þetta fyrir Þórir Sigurðsson sem var að koma heim af Spiderman mæli með í bíó og hann baði Rick Astley Never gonna give you up og það heitir, ef maður heyri þetta lag þá heitir það vist að vera Rick Rolled vegna þess að maður fær það veilan og hann sagði þeir eru öll búin að tapa hann gerði það að verkum ef það einhver sem að reyna að heyri ekki þetta lag þá gekk allavega ekki upp í kvöld

Já, lagið basically svona það sem eftir Never Gonna Give You Up með Rick Astley, takk fyrir Ég ætla að hafa þetta bara svona undir fyrir okkur Mér langar að fara beint í bref Þetta samt flott sko Þetta rosalega mikið af svona hljómborðum og syntum og eitthvað Passar dálítið vel nefnilega að setja næsta lag og eftir sem alveg eðalgott sko Óskalagið fyrir hann Áslögu Þetta bref frá henni Sæl og blessuð heiða. Ég heiti Áslaug og sit með alla vini mínum heima hjá honum upp á Akranesi og við erum að hlusta saman á þáttinn. Mér langar til að senda kærar kveðjur til allra vina minna á Skaganum sem og annars staðar á landinu, til Adda, til Lindbergs, til Mán og Róberts sem var þeirra að hlusta þáttinn, til Kjartans í Öspinni og hann færa sjálfsögðu að vera með því að senda allar kveðjurnar, til Hildi Gunnar Jóninu Sigurðardóttur, til Þórs í Öspinni, til Haraldar á Skaganum, til Halldórs á Skaganum, til Guðmundar bónda, til Einars bónda, til foreldra þinna og svo fær þú líka kveðju. Og takk þið öll sem brostu til minn í dag þegar ég í A var að keppa við Víking Reykjavík þar sem ég sat með Ástísi Birtu dúkkustelpuna mína í fanginu í stúkunni. Það mér svo mikilsvirði að mér sé tekið eins og ég en að óskalaginu. Það David Bowie þema hjá mér þessa vikuna og mér langar til að heyra lagið Absolute Beginners og það væri æðislegt ef að þú getur spilað það lag fyrir mig. Kærar kveður frá Áslu og Akrensi. Þetta er frábært sko. Njótiði nú Bowie aðeins.

Þetta á náttúrulega bara að gefa hægt. Þetta live. Tóttmóbíl lagi stopp af plötunni 2603 með fyrirann Brynjar Emil. Stopp með tóttmóbíl. Þetta live plata. Ég var að segja það að mér veist þetta alveg trillt. Bara takk fyrir að byggja um þetta. Svo erum við komin hérna að meira óskalagi. Þetta náttúrulega allt. Allt óskalög, þau eru svo frábær. Óskalagið í kvöld, elsku heiða, lagið Negril með Bjartmari Guðlöksinni og vilja senda honum kveðju og þakklæti fyrir lagið en við Bjartmar og vini mínir hittust oft heima við Bjartmari í skerjafyrðinum í den og það var sko stuð að horfa á hann semja, spila og syngja fyrir okkur á staðanum. Bestu kveðjur Hafdís Huld Eiffelt. Gjör svo vel, hér lagið Negril. Það það líka live, það var óvart, vonandi það gott svona.

Já, þetta var óvænt, þetta vissi ekki að það myndi að þetta svona. Þetta stórkostlegt, við erum að tala móðurást með Possibilis sem vorum að hlusta á. Það svo sannlega ekkit voðlega mikið spilað. Kristinn Jóð Hugson sem baðum þetta og þá erum við næst komin að óskalagi ótrúlegt en satt, nei við erum að tala óskalagi með kveðju hérna skemmtilegt hljóma svona Hæ Heiða og gleðilega hátíð við sitjum í draumalandinu inn í Þórormstungu innst í Vatnsdalnum fyrir norðan viljum senda kveðjur á alla nágranna okkar í Vatnsdalnum og sérstaklega vinu okkar á Kársdalstungu bestu kveðjur með laginu útihátíð með greifunum þetta stórkostlegt við erum náttúrulega ekki búin að spila aðal verslunumannahelgalagið það þetta hér Þarna Felix með greifunum og þetta var held ég bara stimplað sinn sem lagið sem fjallar Vestlunumannahelgina. Takk fyrir að byggjum þetta, þetta var Viggo sem baðum þetta, Viggo Davíð, gjör svo vel.

0: ætlum að vakna saman á sunnudags og mándagsmorgun verslunarmannahelgina og halda eitthvað út í bláinn, rása landið og rása á milli tónlistastefna.
1: Eitthvað út í bláinn verslunarmannahelgina á Rás 2.
2: Fyrst og fremst.
1: Rás 2.
2: Þetta Rás

Þetta eru pabarnir og lægið í Amazon Mikil verslunumannahelgi Þetta var fyrir Hilmar Og þá eru við komin að það tvö einna rosa töff rocklög sem að ef það eru að reyna að sofna þá skuliði ekki vera neitt að hækka neitt mjög mikið. Mér finnst þetta geggjað. Við erum svolítið að tala um Brynjar Andri bað um eitt af betri lögunum sko. Þetta byrja rólega. Þetta heitir Mein Head's Brennt. Eða hjartað mitt brennur með Rammstein fyrir Brynjar Emil Friðriksson. Nei, ekki fyrir hann, fyrir Brynjar Andra Hjartason. Tveir Brynjarar hérna. Brynjar Andri Hjartason, Rammstein, Mein Herz brennt.

og þetta hér. Þetta Metallica. Byrja rosalega, ég ætla að tala lítið. Það bara Guðmundur Örn sem að segir eitthvað rosalega gott með Metallica. Takk fyrir, ég beðið heilsa þér. For Whom the Bells Toll frá 1984, þarna Cliff Burton á bassa. Gjörðu svo vel.

Jú, og það kveðja minn næsta lagi. Það kveðja á vin minn Óskar, kveðja frá Bæjarskerjum Syðri Baldur Matthías sendur kveðuna og það Þetta hér. Nú liggur vel á mér. Lummurnar og Gunni Þórðar.

frábært lag hér. Þetta Lata Sport og lagið Ég þarra tárin leikið fyrir Magnús Axelsson. Þá erum við komin að loka lagi fyrir fréttir á miðnætti. Það Rio Trio, dýri gengur laust. Þetta spila fyrir Andra Frey Guðmundsson. Gjör svo vel. Heyrumst hinum ein við fréttir á miðnætti.

Fréttastofa RÚV, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir með þetta fréttir. Lögreglan á Norðurlandi eystra handtók 5 á Akureyri síðdegis. Lögregla barst tilkynningum grun vopnaburð og voru tveir bílar stöðvaðir. Skotvopn fundust í þeim báðum. Kolbrún Björg Jónsdóttir aðalvarðstjóri hjá lögreglunni á Norðurlandi eystra segir að lögregla hafi borist tilkynningum mann sem otað hefði skotvopni að öðrum. Kolbrún segir að lagt hafi verið hald á tönnslags skotvopn en lögregla veiti ekki frekar upplýsingar að svo stöddu. 5 voru handteknir og fluttir í fangaklefa en engin meiðsl urðu á fólki. Donald Trump bandaríkjaforseti segir að nýjar viðræður milli bandaríkjanna og Íran byrji síðdegis í dag, mánudag. Hann greindi fjölmiðla fólki frá þessu borði forsetaflugvélsinni í gær. Trump hætti við miklar árásir á Íran á laugardag og sagði að Íranar, Sádi-Arabía, Sameinuðu arabísku furstadæmin og Katar hefðu beðið hann að bíða með árásir. Hann sagði bandaþjóður halda því fram að samningar liggi fyrir Hormúsund og afkjörnorkuvæðingu Írana. Íranar segja að samningar séu að nást við Óman nýja siglingaleið Hormúsund. Masoud Pezeshkian, forseti Íran, sagði færslu á X að Íranar ætluðu að leggja sig fram að neyða óvinninn til að standa við gerða samninga. 35 voru drepnir í drónaárás súdanska hersins í Darfur í Súdan í dag. Nokkri slösuðust í árásinni en fjöldi þeirra liggur ekki fyrir. Árásin var gerð á hóp fólks sem var samankomin í þorpinu Garra al-Sawaya í norður Darfur. Þorpið er undir yfirráðum RSF uppreisnarhersins. Bæði súdanski herinn og RSF uppreisnarherinn hafa í auknum mæli nota dróna í árásum sínum undanfarið. Samkvæmt Sameinuðu þjóðunum hafa yfir 1000 verið drepin í dróna árásum í Súdan á þessu ári. Þyrla landhelgisgæsluna var kölluð út á 8. tímanum í kvöld vegna hestaslis. Samkvæmt upplýsingum frá Ásgeiri Erlendssyni upplýsingafulltrúa landhelgisgæslunar fjall knapi að baki á klofningsvegi á Vesturlandi. Þyrla landhelgisgæsluna fór á vettvang og hins slasaði var fluttur til aðhlynningar. Og þá að veðri. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Hæg breytileg átt og skýjað með köflum yfirleitt bjart austanlands. Sumstaðar þokulótt við norðurströndina, bjart að mestu á morgun, en skýjað með köflum við ströndina. Líkur á stöku skúrum síðdegis, engum inn til landsins. Hiti 7 til 20 stiga deginum, hlýjast á suður og vesturlandi. Fréttverðan er sagður í útvarpi klukkan 1 og alltaf á vefnum okkar rúf.is.